0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Svo þó þegar samgöngu áætlun kom nú fram en hún fór nú reyndar ekki samráðsgátt en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlun sem ég lagði fram 23
2: og síðan hefur maður grilla sem fólk setur lokið á og hitin er mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur dorðið af þessu bara mikið bál
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
0: Þetta Bylgjan

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna þér.
0: Markvelunaður Ríkar og Barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi, bílasmiðurinn Bíltsöða 16.

0: ára blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavall.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór,
5: áfengislaus.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Ná, alveg samanlega, mjög gott.
2: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
4: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
7: Tútor Rafgeymar Mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri bílsöða
8: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
9: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni Miðasala á tix.is
10: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu Let's go
11: Okkar gull Okkar bjór áfengislaus
12: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiðisumarið á bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins

0: Stúdió Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
4: Time to laugh!
5: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
6: Something like that, yeah.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan,

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Svo þó þegar að samgöngu áallum kom nú fram en hún fór nú reyndir ekki samráðsgátt en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áallum sem ég lagði fram 23
2: og síðan erum að grilla sem fólk setur lokið á og hitin þið mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur dorðið af þessu bara mikið bál
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Björt og brosandi Bylgj

0: klukkuna vantar klárlega 7:10 og það mánudagur, eins og maðurinn sagði. Það kominn 15. júní, en við reyndar sitjum hér í bítinu, það Ómar, það Lilja og það Simmi Vill.
1: Já.
0: Velkomin.
1: Góðan daginn. Takk fyrir að hafa mig hér með ykkur. Já, sagði mánudagur, þetta svona, þetta ekki svona semi-fimmtudagur, það föstudagur morgun, eða hálfgerður og 17. júní og þetta búið að vera rosa marga vikur sem svona einhvern veginn uppbrot.
0: Já, svona skertari vikur.
1: Já.
0: Já, þetta einhvern veginn þannig á, það hittist þannig á.
1: Já.
0: Ég var einmitt aðeins að glögga með þinn á veður.is sko á veðrin á 17. júní. Það rauninni heldur áfram bara ágætisveður hérna í dag. Hann reyndar, við fáum ekki mikla sól hér á höfuðborgarsvæðinu. Hún fer austur, heldur sig þar á morgun og svo miðvikudaginn gæti dropað eitthvað aðeins, en það ekki mikið, það alls ekki mikið og það ekki bara hér, það líka með suðurströndinni og fyrir austan, en þetta svona 14-15 gráður.
1: Já, gengið sér sér tala hérna kandifloss lækka verulega í rigningu. Mm-hmm. Það voru erfitt að borða kandifloss í rigningu, mm-hmm. það myndi ég halda.
2: Já, en svo, ég þekki aðeins inn á helíumblöru vísitöluna.
1: Já.
2: Og það ekkit veður háð mikið, sko. Það að selstundum meira í rigningu.
0: Það
2: fær fólk inn í búð, kaupi blöður og fyrir heim.
0: Hefðu, ég labbaði inn í verslun, Hagkaup í Garðabæ í gær. Og ég skildi bara ekkit hvað hann stóð veðri, bara veitu, hvað að gera þetta? Það má kemst alltaf inn fyrir blöðrum.
1: Nú, það svo
0: leis. Því líka magnið með þess.
1: Var svona einhver markaðsmaður búin að trenda það út að það mikið blöðru eftirspurn í landinu.
0: Já, greinilega, prófaði þetta bara, prófaði í dag, ég meina væntanlega að seljast þetta ekkit fyrir alvöru fyrir í dag og morgun.
1: Já.
0: Prófa að lappa þannig, þetta rosalega upplifun, sko.
1: Já.
0: Ótrúlegt.
1: Er þetta hefð, svona þjóðarhefð að hérna, fylla munn á litlum börnum af risasleikjóum, setja á þau, hérna, svona, heila, binda fast við þau helíumblöðru? Og gefa þeim kandifloss.
2: Já.
1: Nú getum við haldið upp á þjóðatíð þetta.
0: Já, ég samt eiginlega segi, ég segi alltaf nefi blöðru og svo segi ég eiginlega alltaf nefi kandifloss. En sleikjóðan, ok, ég skal gefa það.
1: Risa sleikjóðan, þetta snúðu sleikjóðan.
0: Já, já, hann endist allan daginn, sko.
1: Sko, því að við erum með alls konar þjóðhátíðar, svona, við erum með svona þjóðrembu í þorranum og svona, og svo kemur þjóðhátíðardagurinn. Ekki held ég að Jón Sigurðsson heitinn hafi séð það fyrir sér að við varum með helíumblöður og risasleikjóa og
0: Hvað veist þú um það?
1: Já, ég bara svona séð það ekki alveg fyrir mig, sko. Þú veist, en það samt engin svona bein hefð í tengslum við þetta fyrir utan þetta, það er hérna fjallkonan og ávarp og
0: Lúðrasveit.
2: Ég man satt eftir þessu snuddusleikjum og stórusleikjum bara þegar ég var krakki átti.
1: Já, þetta byrja þá.
0: Man dreymdi snuddusleikjum.
2: Já, þannig stóra maður.
1: Og svo lét maður þetta hangutan hálsin og það var komin bómull í sleikjóin og það skipti engu mál en maður held bara áfram þetta var hræðilegt. Þetta er bara hræðileg hugmynd.
0: Geymdur ekki plastið?
1: Nei, ég á æsku minningar á að vera að plokka bómul af sleikjónum sko, og skólan og það fræðilega aðgerð sko.
2: En þetta með kandiflossi, sko, nú eru barnaðamæla á heimilinu á þessum tíma eins og hjá lífið og það var eins og leið kandiflossi vel, mm-hmm. það var í fyrst og síðast skiptir það er ekki á svo dásanlegt myndbanda konu minn og systirinn að reyna að búið til kandifloss og það er ekki hlaupið að því sko.
1: Að gera kant, já, en það samt
0: er tækni, bara, sko.
2: Það er tækni,
1: já,
2: sko.
1: Það snúa.
2: Og ef þú setur græðin í ganga og setur hjálmin á, það er bara, mm-hmm. ég á myndband.
0: Og svo er þetta mjög nákvæmt magn af sykri sem þarf að fara og nýja, annars vera allt já, í skrúuna, sko.
1: Nei, þetta er svona áhugaverð hefð hjá okkur að skvetla þessu upp í börnin.
0: Já, ég fíla það. Það er falleg myndin á Fossi, fyrst við erum að tala sko þjóðtíðardaginn okkar, hér á Fossi og Morgunblaðsins er einmitt mynd af forsetahjónunum okkar, Höllu og Birni. Þau voru á Flúðum, það var mikil hátíð, það stendur hér að grænmeti veit og gott, þau haldið einmitt á svona grænmetiskorfu og þeir sem njóta verða bæði hraustir og hressir. En forsetahjónun, þau Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason fengu gjöf með þannig kosti í heimsóksinni að Flúðum helgina í byggð þar sem ræktun og gróðri jarðar er undirstaða atvinnulífsins. Tilefni heimsóknar þeirra var 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps en landamæri þess sveitarfélags hafi verið óbreytt frá landnámsöld.
2: Já. Ég held þú allar að segja að verðum með kandifloss og risasleikjum en það hefur verið svona off-brand svona.
0: Já, ég held þú sjá hann að Björn Skúla svona ekki mikið
1: Hann er ekki mikið við kandifloss En talandi um þjóðhöfðingja þá er nú leiðandi frétti frá Nóri en sonur krónprinsinsunnar Matti Marit Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi svo drengur og það var ekki að þeim að ganga núna Matti Marit er að glíma líka við erfi veikindi og þetta er svona Já, leiðilegt.
0: Mm-hmm. Býr hún ekki eftir líffaragjöf?
1: Jó, og fær ekki forgang og hérna, ekki það að það er eitthvað að vera. En já, það eru erfilega, það eru víða verkefnin.
0: Mm-hmm.
1: Og manni finnst svona einhvern veginn, já, ég veit ekki, okkur maður tengir eitthvað við þetta beint, þetta er nú ekki tendilega alíslensk, sko, en er samt leiðilegt að því þetta var svona prinsessu saga í kringum hana.
0: Reyndar, alveg.
1: Ja, þetta er svona díjönu prinsessu saga.
0: Mm-hmm.
1: Nefn að þessi kannski endar ekki alltaf vel, sko.
0: Nei, viðist ekki vera, sko. En hann, Marius sonurinnar, hann, já, vonandi verður þessi fangelsisvist betrunarvist, ég segi ekki meira.
1: Nei, en það sýnir kannski líka að ef þú ert afkvæmi prinsessu eða konungs, þá eru meiri líkur í minni ef að þú lendir í ykkur vandra.
0: Já, kannski, fáum fréttir.
3: Álfur pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur, Gastech, vaknaða nýju, gastech.is Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is, þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum, vídd.is Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Byrjaðu suma partíið hjá okkur. Partíland 12. og partíland.is
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar,

0: Munurinn á verðinu. Munurinn Bónus. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
0: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.

0: njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
1: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verð á olíu lækkaði þegar markaðir í Asíu opnuðu í nótt eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefðu nú náð samkomulagjum að opna Hormús sund að nýju. Töluverð óvissa ríkir þó ennum hvað samkomulagi felur í sér og hvort það haldi yfir höfuð. Hráolíu og Norðursjó lækkaði 4,3%, bandarísk olíu að fó niður 4,9% að því að segir í frétt breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran og Íranir brugðust við með því að ráðast á skip á Hormuzsundi, einni helstu flutningaskipaleið heims með olíu. Stjórnvöld í Pakistan tilkynnti það í gær að þau hefðu haft milligöngu samkomulag á milli Bandaríkjamanna og Írana og mun vera stefnt að undirskrift við formlega athöfn í Sviss á föstudaginn kemur. Norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Hoipi, son krónprinsessu Noregs í fjögur ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega 7,5 refsingar yfir honum. Hoipi var sýknaður á ákæru af tveimur nauðgunum en sakfelldu fyrir tvær aðrar og einnig fyrir broti nánu sambandi að því norska ríkisútvarpið greinir frá. Prinsessu sonurinn sem 29 ára gamall neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum þar sem vörðu nauðganir og ofbeldi gegn fyrirrendi kærustu. Verjendur fóru fram á hann fengi ekki þyngri dóm en 18 mánuði en hann fekk 4 ár eins og áður segir. Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskyldinu undanförnu, upplýst var náið samband Mette Marit, eiginkonu Hákons og móður Hoipi við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfingin og kynferðisbrotamanninn í skjölum sem kennd eru við Epstein. Þá hefur Mette Marit þjáðst á alvarlegum lúnasjúkdómi og er nú sögð á biðlista eftir lúna í græðslu. Nýir eru látnir og tugir særðir eftir árásarhrinu Rússa í Úkraínu í nótt. Fjóri létu lífið í höfuborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust 5 slökkviliðsmenn við það að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmdi síðan ævaforn dómkirkja frá 11. öld sem er eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneskar sprengjur höfðana. Forsætisráðherra á Úkraínu, Júlía Svíridenko, segir að árásin á kirkjunum sé hrottaleg atlaga að úkraínsku þjóðinni og menningu hennar. Úkraínumenn gerðu einni árásir á rússnesk landsvæði í nótt, þar hent að 3 hafi látist í borginni Tula sem er suður á Moskvu. Og þingfundur hefst 10:30 í dag og eru alþingismenn á síðustu metrónum við að klára nokkur stór mál áður en þing fyrir sumarfrí. Stuttur fundur.

0: Fundur var haldinn á laugardag og í dag hefst dagskrá með óundirbúnum fyrirspurnum þar sem ráðherrar verða til svara. Að því loknu fjármálaáætlunar dagskrá og stefnt að atkvæðagreiðslu í því máli auk þess að reiknað með að fleiri mál verði afgreidd í dag, þar á meðal breytingar á lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna. Fréttir verða næsaðar á bylgjunni klukkan 8, þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Jú, góðan daginn kæru Íslendingar þið sem voruð að opna fyrir útvarpið komin á fætur klukkan 3 minútu gengin í 8 og það Lilja, Ómar og Sigmar sem að leysa af Já. Er hér í aflýsingu, sumaraflýsingu
4: Mikið rétt
3: Þið þurfum vist að komast í frí, þú og Heimir
4: Ég held að það sé bara nauðsynlegt fyrir alla að Já. Við förum í frí
3: Já.
4: Ég held að fólk verður bara mjög glatt með það
3: Nein, ykkur fyrir sátt sagna en ég reyna að fylla fótspor
4: Já, já, þú gerð það mjög vel Ímislegt framöndun í okkur við ætlum að fá hann Kristján Inga Mikkalsson sjóstjóri og viskusjóðum hérna til okkur eftir en það þessi gervigreindar bylting sem mögulega í Bandaríkjunum og ætlum kannski að bera hana sama við það sem að gerast í Evrópu sem að ekki kannski gerðurkvæmda bylting heldur þið svona verður hennar beislana meira að spurning hvað þetta endar allt saman hann Kristján Ingi kemur til okkur svona hálfáttalítið
3: Alltaf áhugavert að kynna sig meira með þessar gerðurkvæmd mm-hmm. Síðan gerist þóttir skemmtir þetta gerð þú hafði samband við bróður minn að þess að vita væri bróður minn bóðarinn í viðtal og svo sé ég handrið bara hvað Ertu að fara að fá bróður minni viðtal?
4: Kallar hann Hjálmar eða Hjamma
3: Hjalli
4: Hjalli
3: Já, þetta Hjalli bróður
4: Já, litla Ísland sko Við ætlum að tala hvort að Ísland sé í raun ríkt land Við einmitt bróður hans
3: Já,
4: þetta var mjög skrítið
3: Og hérna, af því að hann sendi mér síðan bara hérna Ert þú að baka þetta? Eitthvað? Ég bara, ha, nei
4: Hjálst hann það væri símarakur
3: Já, ég veist ekki hvað hann ámest þú að verðið En ég held að sé ágæta að þú stýri því viðtali Því að við eigum það til að rífast þjóðmál
4: Ó, ok,
3: Nú svo að mál sem að Einar Bárðarson vakti athygli á við hefðum nú mikinn áhuga að heyra líka lið lögreglu þessu máli, við skulum reyna að nýta daginn í dag til þess að sambandi við þau og fá Já. Þau við þetta hér á morgun en það þessi lokuna háana tíma þar sem að lögregla ræðst í aðgerðir á veitingastæði og skemmtistæði
4: mm-hmm.
3: með fullt hús er þörf á því eða ekki
4: mm-hmm.
3: fáum Einar Bárðarson hérna til okkar að vatni
4: Svo kemur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflokksins til okkar, hann bryddaði upp á svona svolítið nýju, hann langar að gefa almenningi smá innsýn í hvað þingmönnum finnst hver annan, nafnlaust og hann sendi út könnun til þingmanna, þar sem svörin voru vissulega nafnlaust en verkefnið var einfalt að skrifa eitthvað jákvætt, einlagt og raunverulegt pólitíska andstæðinga sína. Þingmenn stjórnarinnar stjórnarandstöðuna og öfugt og það nú eitthvað svona búið að skila sér til hans Jóns Péturs þannig að hann ætlar að koma enda til okkar eftir og kannski fara yfir svona hvernig þetta fer í gang
3: Já, hvað þingmennum finnst hvern annan
4: Já,
3: já Svo það hérna ofurhugin Sigur Geir Svambergsson, hann ætlar að synda niður lagafljótið
4: Þetta eru 50 kílómetrar
3: Já, þetta er alveg fljót Þetta er risa vistkerfi sem að nýtur sinni ekki til fulls að þa í þessu fljóti en fyrsti maðurinn til að synda niður lagafljótið, það verður áhugavert að heyra hvernig menn andlega búa sig undir það,
4: Já.
3: Hvað menn hugsa á leiðinni og er hann ekki trættu við orminn ég myndi með það
4: þú trúir hann
3: þetta er sjá tími það sem að hann er hvað virkast í fljótið
4: hefur þú séð hann?
3: Það er snemmsumar Hef ég, allir sem hafa eru fættir og búsettir og eigistum hafa séð það sjálfsögðu
5: ég tengdi bróðin ekkit að þú hefur eitthvað vassast í því en ætema austan það tengi ég nú það bara
3: þetta verður skemmtilegt
4: já, svo kemur Hulda Bjarnadóttir til okkar forstjóri Golfsambands Íslands og Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir forstjóri Varðar sko Hulda á leiðinni á morgun á US Open og að fylgjast með honum Gunnlaug Árna sem er náttúrulega Já, við náttúrulega skilum ekki almennilegt afrek og það verum ekki í golfi, ert þú í golfi?
3: Já, já.
4: Já, þú ert í golfi.
3: Já, ég með þetta er algjörlega frábær árangur, það er ekkert að segja annað. Og hérna, bara það að hann skildi hérna vera í þessari úrslitakeppni sem hann síðan komst í gegnum er alveg fáránlegur árangur, þannig að þetta er fullt tilefni til þess að vera stolt í
4: við. Já, við erum búin að fjalla mikið um þetta hér. Við ætlum líka að fjallum þennan leik sem að golfsambandið og vörður voru endurnýja regluvörðurinn. Þetta sko 14 ára samstarf varandi þennan leik, þannig að það veri, við erum svona golfmein í lífinu.
3: Já.
4: Og svo var, sko ég sá á dagatalinu að alþjóðlegi blóðgjafadagurinn hafi verið í gær.
3: Mm-hmm.
4: En ég fekk þær upplýsingar frá félagi blóðgjafa, hann væri í dag. Allavegna, það vantar blóð og blóðgjafar ætla að vera í Kringlun til að mynda að hjálpa blóðbankanum að fá fleiri blóðgjafa. Þannig að Davíð Stefán Guðmundsson formaður félags blóðgjafa kemur hérna til okkar eftir og ræði það betur.
3: Heldur betur.

0: þetta lag er ekki oft spilað.
1: Nei, ekki hérna bylginni allavega.
0: Gott lag samt, Ómar, hvað segir þú?
2: Frábært lag.
0: Já.
1: Er þetta One Hit Wonder eða er þetta er á þessi hljónsett fleiri smelli?
2: Já, þeir eiga fleiri ágætt lög sko, en þetta er langstasta lag þeirra. Þannig að það má nú alveg segja þetta sé inn smellum spant sko.
0: Þetta er þeirra Big Mac, eins og einhver sagði.
2: Já, já.
0: Já.
1: En hér að fórsum í morgunblasins er verið að ræða fasteignamarkaðinn og ég raunir verið að tala það sem við tölum í sístu viku varandi að húsnæðismarkaðinn sé mjög aðgengilegur til að mynda fyrir fyrstu kaupendur. Þannig er verið að fjalla sérstaklega þessa undanþágu sem Seðlabankin getur veitt varandi eigið fé. Sko nú þar hvað, fyrstu kaupendur þurfa að þetta, þar er hlutfalli 40% sérst greiðslubyrðin eða má ekki fara yfir 40% og svo eru svona sumir sem fara rétt yfir þá er þetta sækjum undan þá að það er verið að tala hérna til að mynda við hann Helga Teit Helgason framkvæmdastjóra innstallingsviðs Landsbankans. Hann segir að fólk er ekki að gefast upp þó að útreikningar sýni að hlutfall greiðslubyrði fari lítilega yfir þessi mörk, þessi 40% hjá fyrstu kaupendum eða 35% hjá öðrum. Það er til að mynda oft verið að synja fólki lán vegna neikvæðs greiðslumats eða skorts á einfé og þá er þetta svona 5-10% sem að er hægt að veita undan þá sko. Þannig að ef að fólk fer aðeins yfir þá er vonin ekki úti og ég held að fólk viti bara ekki af þessu sko.
0: Nei, grunnskólastarfræði mín hún segir mér alltaf bara ef þú skuldar yfir 60% í eigninni þinni, þá við sjálfu þessu eignast hann aldrei.
1: Nei.
0: Þannig að þá má ég að segja sko að lánastofnanir séu leigusali án þess að þurfa að borga gatnagerðagjöld eða viðhald.
1: Já, ég meina eru...
0: Og þá spyrir maður sér, af hverju erum við svona mikið fyrir það þurfa að eiga eignindar okkar? Því að í löndunum sem við byrjum okkur yfirlega saman við, það er nú bara hlutallinn til við tarra.
1: Já, þetta er bara ákvörðun, þetta er náttúrulega aðalega ákvörðun stjórnvalda, held ég að hafa þetta svona, sko.
0: Já.
1: Þannig að...
0: En þetta kannski, við kannski komum inn og þetta eitthvað á eftir, í umræðunni hér og eftir erum við umræðunni svona rík.
1: Já, já.
0: Ha, sem þú bókaðir.
1: Þetta tengist allt sem hann við hann bróðir.
0: En svo er það stóra fréttin í gær, það er búið að semja, Íran og Bandaríkin hafa ná samkomulagi og hérna... Og sama tíma og Trump kemur með svona, hvað þú segja, stóra yfirlýsingu bara um að þetta sé afgreitt og málið sé dött og ræsið í vélarnar og byrjið að láta olíuna dælast út að þá segir utanríkisráðherra Íran að þarna sé það staðfest að Bandaríkin gáu eftir og Íran vann.
1: Oh, okay.
0: Og núna svona og þetta mundiði nú líklega ekki segja nema því að þeir átt að segja því að Trump er komin út í hotni þessu máli.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er hvað þið var að skrifa þetta á?
1: Ég veit ekki, ég vona bara að þetta haldi á að skrifa undir á föstudaginn.
0: Já, 19.
1: Mm-hmm.
0: Já. Já, þetta er hérna. Þetta var svona, hvað sé, stríði sem að kenndi okkur heimsbyðinni hvað hormónstund skipti miklu máli.
1: Já, ha. Heldur betur.
0: Segðu svo að maður læri ekki eitthvað af öllum.
1: Maður er alltaf að læra, segir maður. Það er bara svona þess. En það verða atkvæði greittum tillögu er varðar aukna skattheimta á fjármálafyrirtæki. Í dag þessi aukna skattheimta er boðið í fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031. En þetta geti valdið því að virði við skiptabankana lækjum 10 milliarða króna. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnum var að greiningafyrirtækinu EFS greiningu. Sko, bankaskatturinn í dag reiknaður sem 0,145% af bókfærðum skuldum fjármálafyrirtækja. En í greiningunni kemur fram að vætlum sé að auka skattendun 6 milliarða þurfa að hækka prósentun upp í 0,269%. Og svo var nú líka verið að benda á það í síðustu viku að svona hækkun myndi náttúrulega bara að sjálfsögðu skila sér beint til neytenda. Þannig að 40 miljón króna lán, ég man ekki hvort það var, afborganir gætu hækkað einhver 15-16 þúsund á mánuði. Þannig að ég veit ekki, er þetta það sem við viljum?
0: Nei, það er án efa ekki það sem við viljum. Eru svo orða fréttir úr viðskiptalífinu að ferðaþjónustur Rísar, þeir hættu við samruna, það er ferðaþjónustur Rísarnir Arctic Adventure og kynnisferði sem að í nóvember undirrituðu samkomulögum að ræða samruna og menn ákvaðu síðan núna að slíta því og segja að það var ekki forsendur til þess að klára það mál. En þar hefði orðið til, hvað þú segja, algjört skrónster í ferðaþjónustu.
1: Vel.
0: Ef að það er orðið.
1: Vel valið orð. Já. Ég segi nú ekki meira. Nei.
0: En já, já, það varð ekki úr, þannig að, já, við munum áfram sjá þá samkeppni á þessu markaði að sækja ferðamenn og hérna, og síðan er það nú alveg umræða, sko, erum við búin að fara vel með þetta tækifæri okkar, erum við að, svona, hafum við ofmetnast í að taka bara móti fólki en ekki bæta aðbúnað, erum við að fá slæma trippadvæsur engun sem þjóð, mann finnst svona fjölga myndböndunum sem eru svolítið að setja út á okkur.
1: Já, það er að vaksa hlutall þeirra sem segja að Ísland sé ekki peningarverði.
0: Já, þannig að við þurfum svolítið að svona fara að hugsa þetta og ég er svona velt í að fyrir mig sko að við erum með sjávarútisráðara, við erum ekki með ferðamálaráðara og
1: ekki...
0: þetta er samt stærsta atvinnugreinin. Einin sinni voru við meðnir sér með landbúnaðaráðara. Þannig að kannski er ástæða þess að horfa þetta þess og hérna, passa upp á þessi verðmæti.
1: Já.
0: Sem við höfum náð að skapa með ferðaþjónustunni.
1: Man er skilst það svona að við sem að missa þennan bolta með því að vera ekki að markasetja landið í heilsinni. Vonandi stendur það til bóta. Ég segi þetta mennt á barnamálaráðan, þetta hefur kynnt í samráðsgátt drög að reglugerðum síma og snjalltækja notkun í grunnskólum. Þetta, þessi tillaga eða þessi reglugerð gengur undir vinnuheitinu símafríður í grunnskólum. En markmið er að samræma reglur notkun nemenda í grunnskóla á símum og snjalltækjum. Það er að segja að taka það þá væntalega úr höndunum á einstaka skólastjórnendum, þannig að þetta verður svona samræmt um allt land.
0: En einhvers dag hefur maður heyrt líka mynda fóraldra séu eitt stærsta vandamáli þessu.
1: Þurfa ná í bönnir.
0: Já, bönni þarf að hafa síma. Þetta er svona einhver öryggistilfinning fyrir fóraldran að bönni séu í kallfæri.
1: En sko, bönni er nú valla mikið öryggara en í skólanum.
0: Ég er svona sem mitt er að segja það sko hvað, hérna, þetta þarf svolítið, fóraldarnir þurfa að koma svolítið að borðinu þarna.
1: Já.
0: Það var haldið.
1: Ég held að bara börn, kennarar og fóraldarar þurfa bara að ákveða þessa reglur sko. Þannig að þetta séu sáttir og allir fylgi þeim.
0: Já. Þetta er ekki auðvelt. Við erum að læra inn á þetta ennþá.
1: Svo sagði líka áhugaverða frétt hér að skipulagsfulltrúin í Reykjavík hefur tekið vel í áformum breyting á notkun 3. og 4. hæðar hússins við Ingolstræti 3 með borg Reykjavíkur. En þetta er sem sagt það sem er fyrir ofan dönsku krána. Málstaður EHF lagði fram fyrirspurn hvort breyta mætti skrifstofum í húsinu íbúðir og setja svalir á húsið en eigandi vill breyta skrifstofum íbúðir án sérstaks gistileifis, þannig að það væntar það bara að fara þá í sölu eða kannski langtímalega. Þetta, ég myndi þið vilja búa fyrir ofan dönsku krána.
0: Já, þú þarft að vera í ákvörðum lífstíl allavega og ég held að þetta sé nú kannski ekki, er þetta ekki svona meira íbúður sem að menn og fólk myndi kaupa sem að býr annars staðar?
1: Já, þú meina það.
0: Og notar þetta sem svona frístunda íbúð, veist, fólk sem býr ekki í Reykjavík, býr til þess bara í Garðabæ og nenni ekki að taka leigubíl heim eða býr kannski á Akureyri eða fyrir austan eða, jafnvel erlendis.
1: Ómar spendur.
2: Já, er ekki að það trúppi.
1: Jú, já, og hverju einasta kvöldi er lifandi tók.
0: Og lukku hjól.
2: Þetta er allslaug sem ég fyrir.
0: Já, já, og svo getur þið farið á lukku hjóli og hérna, alltaf þegar þú fer heim, já, ef ég vinn í lukku hjólinu, þá er þetta lengra kvöld, annars fer ég að svo. Hver vil ekki hafa lukku hjóla heima þessu?
1: Já, náttúrulega.
0: Vinna metra bjór, það getur verið eitthvað.
2: Og gef ykkur mann.
0: Já, og gef ykkur mann, já.
1: Ertu með eitthvað fleira snið?
0: Erðu, já, ég var nú að nefna það fyrir helgi, þá eignaðist heimurinn sem fyrsta trilljónamæring.
1: Já.
0: Elon Musk fór sem sagt yfir eina trilljón bandaríkjadólara, með eina biljón, eins og það heitir þar, hjá okkur þetta trilljón. Og bara svona til að setja í samhengi hvað þetta eru miklir fjármunir sem hann er metin á í dag, að næsti maður á eftir sem er Larry Page, einn af stofnendum Google, hann á einn fjórða af hans eignum, sko, einn fjórða, þannig að við hér á Íslandi erum nær Larry Page, eða Larry Page er nær okkur í eignum, heldur en Elon Musk. Hann er svo svakalega stór. Og ef ég setja þetta í samhengi, sko, Elon Musk, hugsa eitthvað þetta, hann gæti gefið öllum Íslendingum 350 miljónir króna og samt verið ennþá ríkasti maður í heimi. Hann var ennþá á topplistanum. Hann gæti sko gefið öllum Íslendingum landkrúser nýjan úr kassanum en væri samt bara með, búin að eyða 5% af eignunum sínum. Og önnur styrdu staðrend, hann gæti gefið öllum íslendingum Ferrari, nýjan og kassanum, 150 fermetri íbúð, Land Cruiser, nýjan iPhone, nýtt golfset og ferð til Tenerife og hann væri ennþá ríkasti maður í heimi.
1: Þetta er
0: rosalega. Þannig að maður viti ekki auðvitaðsinn að
1: það. Já, hvað heyrðu við daginn, sko, að hann er búin að þjóna sko 1,5 milljón króna frá upprisu Krists á hverjum einasta degi, eitthvað svoleiðis.
0: Og þetta setur þetta aðeins í samingi, sko, að því að við tölum 1 milljarð bara íslenska króna, ef að þú ættir að telja upp í 1 milljarð og segja upp átt allar tölunar 1, 2, 3, skilur 367.895, ættir að telja, vitið þið hvað er þið lengi að telja upp í milljarð?
1: Góð spurning, það er einhverja vikur.
0: Og ég tek fram, sko, að þú farð kaffitíma, þú farð hádegismat, þú farð helgafrí og þú farð líka frí á jólum og páskum.
1: Ok.
0: Vá. Þú vinnur bara 8 tíma dag.
2: Það er það 5 ár.
0: 5 ár? Út alla starfsævina, 43 ár.
1: Nei.
0: Skúklaði þetta. Út alla starfsævina að telja upp.
1: Ég ætla að segja að prófa þetta.
0: Þannig að Elon Musk gæti ráði viðskiptafræðing og sagði, þú hefðir skrifborðið eitt hérna stóllin, ég ætla að fá þetta til að telja, svo tökum við stöðunar á ásatíðinni, hvað þú komin upp í. Og hann er alla ævi bara að telja upp átt. Hugsið, þetta eru svoleiðist tölur. Og þetta eru 1000 svoleiðist tölur. Það er stærðin á
1: Elon
0: Musk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
7: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
11: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
15: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
16: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
17: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
18: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
19: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
20: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
21: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
22: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
23: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
24: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
25: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
1: Þá klukkan alveg verða 7:30 og það nú einhverjir sem eru á því að það stefni ákveðna gullöld í Bandaríkjunum út af gervigreind og mögulegt sé að Evrópa bara sitja eftir á sama tíma. Kristján Ingi Mikaelsson, fjárfestur og sérfræðingur í tækni er sérstöðinni á okkur, velkomin.
26: Takk fyrir.
1: Er þetta svo, sjáum við fram á að það verði ákveðin gullöld í Bandaríkjunum út af þessum risa tækni framförum?
26: Já, þetta eru rosalega framfarir og gervigreindin er í rauninni komið með innsæi ef maður notar hana á þann hátt sem maður er hægt að nota í dag í alls konar verkefnum og hérna hagfræðingar og seðlabankinn í Bandaríkjunum og fleiri aðalar eru bara sammálum að þetta mun auka hagvöxtinn þar ytra og eru að umbreyta í hvernig bara vinnumarkaðurinn og allt í Bandaríkjunum virkar.
1: En það hefur náttúrulega verið talað samt sem áður að fólk óttast þetta sé bóla, að bóla mm-hmm. að dæla svo svakalegum fjármunum í þetta, þetta má bara ekki klikka.
26: Já, það er alveg rétt og svona búið fjárfesta mikið sem gagnaverum þá aðalega og aðfanga keðið þeirra, húst rafmagnsinnviðum og öðru og það er alveg réttmætt að það eru gríðarlegar fjárfestingar. Það er verið að fjárfesta samt ekki jafn mikið og í lestum hérna, þegar þær voru bóla en urðu síðan ekki bóla til að flytja fólk og þannig er í rauninni ef við hugsum þetta, þá er þetta annars vegar með hugvit sem við verðum að finna upp núna og við hefum aldrei fundið upp hugvit, við hefum verið með tölvur sem hafa gert ýmislegt en áður fyrir höfum alltaf verið að finna upp eitthvað til að hjálpa okkur að beita kröftum okkar með betri hætti og veist, þegar við vorum með hesta að þá gáttu við margfald að vinnu mannsins til að plæja agra og eitthvað slíkt og sem fundum alltaf betri og betri vélar til að komast ofar upp í stiganum og það er enginn í dag að moka hérna vegin með skóplu, skilji og þetta er alveg sama þarna með hugvit að veist, þú þarft ekki lengur hugsandi mannesku til að framkvæma stóran hluta af því verkefnum sem eru viðfangsefni dagsins í dag þannig að það er mjög erfitt að segja það sé bóla því hver er stærð vinnumarkaðarins hver er stærð hugsandi manns í atvinnuþáttöku það er viðfangsefni sem eru að fjárfesta eftir þannig að mér finnst þær tölur sem eru að fjárfesta í dag blikni samanburð eins og tekur .com bóla 2001 sem að springu þá að þá eru að fjárfesta til dæmis mest í einhverju svona internet tækni og interneti sem að var ekki orðið til, þú veist það voru bara 5 miljón manns að nota interneti á þessum tíma og það fer upp í 20 í Bandaríkjunum og það er bara að vera að setja strengjun í jörðina sem kostar gríðlega mikið mm-hmm. og það var svona að vera að vona að þetta væri svona build it and they will come byggja þetta og notendurnir muni koma en í dag þá erum við öll með snjallsíma við erum öll með tölvur við erum öll með iPada og tækin er út allt og við getum bara farin á vefsíðu og notað gerfugreind mm-hmm. og við sjáum það til dæmis bara með OpenAI sem er hérna var svona fyrsta fyrirtæki sem kemur með ChatGPT að þau í rauninni leggja á stað og eru núna með yfir 800 milljón notendur á 3-4 árum. Vistu, við höfum aldrei séð upptök á tækni með þessum hraða þetta er rauninni bara hugbúnaðatækni mm-hmm. sem að hver og eitt getur fengið aðganga í gegnum vefsíðu þannig að þetta er svolítið breyting á sko hvort þetta sé bóla ekki, við þurfum ekki öll að kaupa snjallsíma til að nota upp skilja, mm-hmm. því að núna eru plattformarnir til.
1: En hvað eru Bandaríkin menn að gera sem að við hinn erum ekki að gera?
26: Já, sko Bandaríkin hafa náttúrulega alltaf verið bara mjög svona frjálslindir varðar tækniþróun og fólk hefur fengið að hlaupa svolítið vilt og galið þar, úst, bæði Texas og í San Francisco og annað, við höfum séð svo leiðandi tölvutækni koma til dæmis frá San Francisco núna síðustu áratugina á bakinn á svona þeirra hugmyndafræði og Bandaríkin sitja að öllum bestu módelunum í dag, þú veist, tvö stærstu fyrirtækin sem eru Anthropic sem að, hérna, er að fara á marka núna og OpenAI sem er líka að fara á marka í ár og í rauninni XAI sem er SpaceX sem er fór í út á marka í vikunni, öll þessi módel eru í eigu Bandaríkina og Bandaríkin sitja þau og það sem við sáum í síðustu viku var að hérna, Anthropic sem að gaf út leiðandi módel sem við búið að tala núna í nokkra mánuð að sé bara það hættulegt, þetta sé á við kjarnorkusprengju.
1: Er það mýþór?
26: Já, þau hafa verið að lýsa þessu módeli bara, herru, við erum með hérna, hættulegsta módeli í heiminum, við ætlum ekki að gefa út strax, við erum búin að hérna, bjóða helstu hugbúna fyrirtækjum heiminum aðgang til að þau geti í rauninni laga sinn hugbúna og Firefox til dæmi sem er eitt vafrin, það var aldrei fundið svona mikið að villum í honum, fullt á opnum hugbúna sem undirbýr allt sem við notum í dag hefur verið að bæta þetta og maður er bara að séð að þetta er bara, þetta er svona hárin á manni fara smá að rísa sem gefa er þetta út á miðvikudaginn og aðilar geta þá bara að nota þetta og við getum bara að fara og keifta aðganga þessu fyrir $20 á mánuði eða $200 á mánuði fyrir því hvað pakka og keiftir og þú gæst bara að fara að nota þetta, þú gæst ekki spurt hérna, getur þú búið til efnavopn fyrir mig, þá er búið að taka það út úr mótilin en það var það sem menn voru að hræðast, að þú getur bara að fara að búa til bara hvað sem er sko, af því að mótili bara gætt fundið upp og svara starffræðjöfnum sem eru óleistar í 80 ár sko. Þannig að þetta er það sem bara gerast í síðustu ykkur og á föstudeginum þá koma í rauninu upp aðstæður þar sem að bandaríkjamenn banna útflutninga á þessu módeli og segja bara það er óásættilegt að þetta módel sé svona öflugt og það voru fundna leiðir til að komast fram hjá svona girðingum og veggjum sem að þau eru búin að setja þannig að fólk geti ekki spurt eitthvað sem væri algjörlega sturla og geti eðilat heiminn skiljiði og bandaríkjamenn setja bara viðskiptaþvinganir þannig að engin utan bandaríkjana eða sem er ekki bandarísku ríkisborgari má ekki nota módelið og þarna afhjúpa svolítið það sem menn hafa vera svona vara við til dæmis í Evrópu er að Evrópa er algjörlega klemt á milli bandaríkjana og Kína. Evrópa er núna ekki með neitt hest í leiknum. Evrópusambandi setur reglu sem er löggjafinn í Evrópu, setur reglugerð um gervigreind sem að bara basically bannar gervigreind í Evrópu. Það er nánast ekki hægt að fylgja þessar reglugerð en það sáum við að appúla með kynningum daginn núna bara fyrir nokkrum vikum þar sem þau kynna nýja tegund af sinni gervigreind og Siri og allt þetta og það er bara slökkt á þessu í Evrópu. Við í símónum okkar getum ekki nota þessa gervigreind og fólk í Afganistan getur fengið betri útgáfu af iOS stýrikerfinu með gervigreind heldur við, af því að Evrópa er bara með þetta banna. Þannig að það er að myndast einhvers konar aðstæður, það sem ég til dæmis er bara íslensku ríkisborgari og fell þá undir þetta Evrópu rugl sem er í gangi, þó svo við sem ekki með þessa eiga löggjöf, þá erum við svona sama markasvegi í hugum þessara stóra aðila. Og allt í hérna á föstudags kvöldið, eða hérna á lögudags morgun í rauninni, á komin nótt hjá okkur, að þá allt í hérna geti ekki notað þetta módel og ég er að reyna að búa eitthvað til og ég er að reyna að fóra þetta og það er ykkur að nota búið til fyrirtæki og nota þetta hugvit og við bara getum ekki keft, við getum ekki keft við bandaríkjamenn með þessi módel ef að við höfum ekki aðgang að þeir sjálf og þetta er svona skrítin heimur og það er margt í þessu og kannski flókið að tala hérna á mánudagsmótni en þetta er svona geopolítikin í þessu gerjugreindar kaplöfi.
0: Svo gerjugreind sem við erum að nota í dag, hún er þá myndur við segja bara B-klassi við liðin af því sem er að koma.
26: Já, eða bara
0: C-klassi.
26: Já, þetta er bara meistaradeildin og þriðadeild sko.
0: Já, en það sem við erum þó með aðgang að í dag er ansöflutæki og að því þú komst aðeins inn á það áðan sko, að, hérna, breytingar sem við sáum eins og með innbyltinguna sem afkasta geta var meiri, ég meina gervigreindin er afkasta getu tól
26: fyrir hugvit
0: á margföldur hraða en sko bara hvað óttast menn í þessu gagnvart til dæmis bara vinnuafli, ég meina nú heyrir maður það að mér margir pappírslögmenn ef svo má segja, þeir sem er að vinna í skjálavinnu þeir verði, geti afkasta mjög miklu og þar alveg að þetta verður minni eftirspurn eftir mörgum slíkum starfsmönnum erum að sjá að það komi svona gap þá eins og við sáum líka í yfirbyltingunni að margir fagaðilar missi vinnuna tímabundið og svo verður það fyllt upp í með þá sölumönnum og þjónustumönnum ráðgjöfum.
26: Þetta, ef eins og segir, þetta er margra spurning og smá er eitt að svara og við horfum til dæmis bara á bókara á síðustu 35 árum eftir að tölvur komu. Það er búið margfaldast þörf á bókurum út af því að margir sögur bara heyrðu nú er þetta sjálfvirkni var bókhald. Það var sagt hérna þegar tölvurnar voru að koma. Mm-hmm. Og það var í raun besta sem gátu gert á þeim tíma. En út af því að það var hægt að gera bókhald með skilvirkara hætti, þá fórum við að sjá stærri fyrirtæki og stór fyrirtæki heiminum í dag var ekki til nema að bókhaldi hefði orðið betra. Þannig að núna í Bandaríkjunum ertu með yfir milljón bókara og fólk í tengdum störfum tengd því. Þannig að þú veist, það er alveg eitthvað sem að mun vaxa og er ekki augljóst sem maður hefði haldið að mundi deyja, bara því að þú þarfti eitthvað aðkomi. Mm. En svona almennt til að svara sér spurningu, að þá erum við að vinna í dag mörg störf sem eru óþarfi. Það er bara orðið staðfest að þau eru óþarfi. Þú veist, ég forrita all ævi og að þau spurt mig fyrir 5 árum, hérna, hvort að eftir 20 ár við getum gert það sem við erum að gera í dag, þá myndi ég segja að það er ómögulegt. Af því að bara þú þarfti að vera með innsæi, mannlegt innsæi, til þess að framkvæma vinnuna sem voru að spyrja mig um að ykkur geti framkvæmt án mannstandar. Og núna erum við bara komin að þannig stað í dag að ég segi bara statustöðu að tölvur eru konum með innsæi og þá er að meina það í sinni dýfstu merkingu. Það er að leysa þetta starffræði vandamál sem hafa verið opin og þú fari velun fyrir að leysa og þau eru búin að opin í 50 ár og allir starffræðingar heimsins hafa verið að berjast því sem mál og Google gaf út daginn að bara 9 starffræðiþrautir sem er leistu bara einu bretti með nýjasta módelinu sínu og þetta er bara svona, veist, ef maður hugsa þetta og hugsa síðan, ok, hvað eru allir hérna að gera sem eru að færa til tölur í tölvun á Íslandi sem er, ég veit ekki, helmingur á vinnuaflinn og síðan er einhverju duglegi sem að fara út að sjó og toga verðmættinu búr hafinu fyrir okkur hinn til að njóta, sko og meðan við erum í okkar gerfistörum nánast, sko.
1: En þá velti ég fyrir mér, sko, að þú talar gullöld í Bandaríkjunum út af gerfugreind, en ég meina, en hvað gerist þegar fólk byrjar að missa vinnuna alveg bara í bílförmum? Ég meina, hvað þarf þá að gerast í bandarísku hagkerfi til þess að viðhalda á þessari gullöld?
26: Já, þetta er, sko, vandamál í þessu er að, sko, neytandinn hefur kannski, kemur vest út úr þessu og, sko, ef almenningur hefur ekki tekjur, þá getur almenningur ekki neitt og ef almenningur getur ekki neitt að þá náttúrulega kóðnar hagkerfi niður, þá fer enginn út að borða, það fer enginn, hérna, í frí og allt þetta og þá bara svona kóðnar hagkerfi heimsins niður. Þannig að sko, maður hefði viljað að þessi gervigreinda bylgja sem er að koma myndi gerast hægar, af því að bara það sem ég er búin að sjá 6 mánuðum, veist, að hugsa 6 mánuðum fram í tíman er bara óhugsandi, út af því að hraðin á gæðum á þessum módelum er svo mikil, veist, þú gast ekki forritað fyrir 6 mánuðum alveg sjálfstýrt, núna getur þú bara gert þetta og sko hagkerfið, það er bara mjög erfitt að sjá fyrir hvað mann gerast, af því að ef við munum finna önnur störf til að skipta út fólki eins og vera yðbyltingunni, þá var kakan stækkuð af því að það var meira sem við gátum gert. Út af því að með meira hugviti, með meiri uppfinningum, þá er spurning hvað getum við þá gert? Getum við byggt stærri byggingar? Getum við lagt vegi sem eru betri? Viljum við skipta út öllum bílunum okkar? Og ef þú ert að gera allt þetta, þá er fullt af verkefnum framundan sem við þurfum að leysa og það krefst vinnuafls, það krefst fólks og allt.
2: Stóra málin alltaf líka í innbyltingunni var þetta í staðið fyrir að vera með fólk í vinnu með því að gefa því húsaskjól og mat, það fórst að borga þeim laun. Og það var stóra breytingin í byltingunni að þegar þú gast framleitt 100 stóla á klukkustundin, ekki 100 stóla viku, að þurftur fleiri kaupendur og þannig urðu til launustörf. Það var kapitalísk ákvörðun að borga laun til þess að búa til neytendur sem einhver geti keift á afurðina. Eru menn eitthvað að horfa á það hér í þessu? Eru menn bara að finna upp til þess að finna upp? Og eru svo bara hérna hendur á stýrinu, ég veit ekki hvað þetta stefnir, eða er einhver stefna í gangi? Því að eitt er það að segja að Bandaríkin sé að gera þetta rétt, annað er að segja herðu Evrópu er að gera þetta rétt, því að þetta er bara villta vestri og þannig enn og bara það land byggt upp, það er svolítið bara, herðu, prófum þetta að sjá hvað gerist og síðan lögum við þetta og við sjáum alveg að Bandaríkin er ekkit endilega að drauma í landið í dag. Það er fullt af alls konar félagslegum vandamálum í gangi þar og mikil misskipting og hérna gríðarlega mikill munur á því hvort þú sért í réttu megin í lífinu eða ekki. Þannig að eru menn ekkit að velta því líka fyrir sér, sko, bara siðferðislegi hluturinn, af því að þegar þú segir, sko, að við eigum ekki hest í leiknum, að einhverju leiti það bara ágætt þegar menn er að fara fram úr sjálfum sér. Tekur ekki undir það?
26: Já, sko, siðferðislega er ég kannski sammála að þú veist það þarf að vanda sig, en ef þú spila bara leikjafræðina og hugsar Evrópa, Bandaríkin, Kína og aðrir, Þetta er tækni sem er á internetinu. Þetta er ekki hérna fiskur sem getur bara bannað einhverjum að koma með yfir landamæriðin út af því að þú ert með tollverði. Skilur, þú veist, þetta er eitthvað sem er stafrænt afhent og það getur bara eitthvað byggt gagn að vera í Sádi-Arabíu eða sem að við höfum engin stjórn á eða í Bandaríkjunum með eitthvað og getur beitt þessu af hvaða siðferði sem hann vill. Og ef að þú kýst að taka ekki þátt í leiknum, þá bara flytur inn það siðferði sem er annars þar, út af því að fólk og vatni finnur sér farveg. Og þetta er mjög erfið heimsmynd þegar maður fattar þetta, að Evrópa setur mjög þrönga reglur. Bandaríkin segja bara að byggja það sem er viljið og bara að gera eins hratt og þið getið og við munum reyna að styða ykkur og við munum gera hagkjöri á eldi og reyna svona að íta undir þetta. Og hvað gerist? Hérna, Evrópa á engan hæst í leiknum, fólkið okkar sem er best í þessu sogast í Bandaríkjana, öll gagnaverin sem eru byggðið á okkur megaskala eru byggðið í Bandaríkjunum af því að þau eru með rámasinn við og það er ekki hérna, vera að mótmæla, þú veist, að einhverjir snákar eru að deyja eins og þegar að Elon Musk var að byggja gigafaktur í sitt í Berlín að þá voru einhverjir snákar að vera beggjum og þá mátti ekki byggja það nema ári setna og eitthvað, þú veist, þetta er bara allt annað konsept. En vandamál er bara, ef að þú ætlar ekki að taka þátt í þessu út frá siðferði, þá þarftu að passa allir í heiminum síðan með sama siðferði. Því annars gerist þetta bara einhverstaðar annars staðar.
0: Við höfum nú samt...
26: Og ef þú ert ekki tilbúin að fara í stríð og berjast á móti fólki, þá getur ekki stoppa að aðrir gera þetta, því að aðrir hafa svo mikla hagsmunni að því að byggja þetta.
0: En svo ertu náttúrulega með þess að tvo ólíku pósta, það er Asía sem að bísetir siðferði fyrir sinn heimamarkað og hleypur svo öllum inn á, hann er með annað siðferði í útflutningi heldur en innan lands.
26: Og þess vegna eigum við að beita bara sömu aðferð sem Evrópubúar. Við getum ekki bara sagt, við ætlum ekki að vera með, af því að hvað hefur við sagt að við ekki verið með iðbyltingunni? Væru við þá bara hérna á steinöld að þú veist reyna að gera eitthvað og við værum bara að fátæk heimsálfa?
0: Þetta er ekki útrætt mál allavega.
1: Nei, alls ekki, við erum að setja punktin hér og við höldum áfram að ræða þetta. Kristján Ingi Mikkalsson, fjárfestir og sérfræðingur í tækni. Takk kærlega fyrir þetta.
0: Takk fyrir komuna.
26: Takk fyrir fá mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu öktu. Askja.
5: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kg. Armar. Sími 565 4646.
6: Förum saman í frí.
7: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
27: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
28: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
29: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóð.
30: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
31: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
32: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
33: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
34: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
10: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
14: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
15: Álfuru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
17: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna.
18: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
19: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
20: Konur aðtugið, hinnar sívinsalu sloggi maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
21: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
22: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Polsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Það ekkert að frétta umferðinni, hún frekar lítil eins og og svo bara vinna við Áskis vegaframkvæmdir hringinn í kringum landið. Allar upplýsingar það er nú umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Förum saman í fyrir,
24: feikjum neistan á mér. Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Bylgjan,
35: útvarpíli. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, það var svo gaman, Ísland svo lítið að ég bókaði hér við mat að seint í gærkvöldi og vill svo til að þetta bróðir að sem var, sem ég hafði bara ekki hugmyndu.
2: Ég held að vera ekki að grína, kom held að hérna Hjálmar Viljánsson bróðir minn hérna komin í viðtal, ég hefði að hvað er að gerast.
1: En það nú rík ástæð fyrir því og það hann skrifaði nefnilega áhverðan pistir sem byrtist á vísi í gær, hversu rík er við raun og mér langar að lesa bara hérna fyrstu setninguna á hann í kynna Hjálmarinn. Ísland er oft talið eitt ríkasta land Evrópu en þegar tölurnar eru skoðað nánar verður myndin flóknari. Hjálmar Viljánsson, viðskiptafræðingur, er hérna með okkur messenger. Góðan dag.
2: Sæt bróður. Góðan dag. Ég sagði strax upp að ég ætla að halda mig til hlesa þess í þessu því að hérna, ég veit hvað þið samtölu nokka geta að fara í hjalli þannig að ég ætla bara að gefa Lilju orðið.
1: Ok.
36: Skynsælegt.
1: Einmitt, sko Hjálmar eða Hjalli eða hvað svo sem þú veist gallað, hvað ert þetta að fara þarna? Ég meina, erum við ekkit, það er ríkt land, ekki svo rík og við höldum?
36: Jú, við höfum það náttúrulega, ég er svona mjög gott. Það er lengi, ég hef lengi verið hugsið við því að því að ég á fína vini sem að búa hérna erlendis, bæði Íslendinga og síðan þá útlendinga, aðlega í Svíþjóð og Danmörku. Og ég stöldu klóra mér í hausnum yfir þessum listum. Það eru til alls konar listar og við erum náttúrulega stolt þjóð og viljum hérna viljum leggja áherslu á það sem við komum vel út.
1: Mm-hmm.
36: En ég verið svolítið hugsi þegar að hérna, menn tala að Ísland sé eitt ríkasta land í heimi og ég skoðaði það aðeins og það var eiginlega svona, já, endaði með þessari grein sem að kom á vísi í gær.
1: Og hvað varst að skoða nákvæmlega? Að hverju komstu?
36: Já, sko, það einhvern veginn þannig að í fleiri áratugi að þá höfum við bætt okkar lífskjör með mikilli vinn. Og þegar maður skoðar launatölur eða þjóðaframleiðslu á mann og skoðar hvað maður getur keypt fyrir launin sín og skoðar líka vinnuframlagið af því að inn í þessum meðaltölum er öll verðmætasköpun og við vitum það á Íslandi að fólk á til að vinna langt fram yfir aldri. Við vinnum aðeins meira en aðrir. Námsmenn vinna með skóla sem er heldig undantekning frá í flestum löndum. Að þá breytist myndi að þá föllum við aðeins niður hennan hérna, velsældar lista.
1: Mm.
2: Þú ert þá að segja að, ef að við verðum með jafnmarga vinnustundir og löndir sem við berum okkur sama við, þá værum við ekki með svona háa þjóðaframleiðslu. Þannig að þetta byggist á yfirvinnu og yfirkeyrslu og þreytu fólks.
36: Ég er ekki bara það, þetta er líka bara atvinnuþátttaka kvenna sem er með því hæsta í heiminu. Þannig að það er alls konar og svona alltaf erum við með náttúru auðlinda greinar sem að hækka þetta alltaf verulega og hérna það fann alltaf eftir við hvernig út að bera því sama við en það er ekki allir sem að njóta hérna slíkra tekna og þó að þetta sé takmarkaður hópur þá hækkar þetta meðaltali
1: En maður hefði einhvern veginn valdið að út af því að við vinnum meira þá væru einmitt betur stödd, ekki verð.
36: Já, við erum það.
2: Það er það sem er að hýfa þetta upp, sem sagt að við vinnum svo mikið að meðal laun per íbúa eru há en það er ekki skoðu vinnustundir á bakveða.
36: Já, maður má kannski segja að sko kannski er stærsta efnahagsafrek Íslands, ekki endilega íslenska hagkerfi, heldur hvað Íslendingar hafa verið þúleir að bera hagkerfi á herðum sem.
1: En gætu við fengið meira úr hverri vinnustund fyrst við erum svona dugleg?
36: Það held ég. Það held ég sko. Og þetta er svolítið magnað sko. Þú veist að ég held að Ísland sé eitt að fá löndum bara í heiminum þar sem að maður getur verið hátekjumar en svo kvartar hann á sama tíma fyrst að því að ég ekki fyrir neina. Og þá eru alltaf bara að tala verðlega. Að það er rosalega munur á því að vera með hálaun og hafa mikið á milli handana og við á Íslandi ruflum þess að fundu saman
2: Það var nú fréttur í helgi hérna hagfræðingur sem steg fram og hann var í Sprengisandi um helgina sem hann talaði um nafnávöxtun og raunvextir og nafnvextir
36: Já
2: Hvað gefur þið fyrir það?
36: Ég held að það sé bara ekki út á setni að fara yfir það það svolítið flókið en sko hugsaðum þetta bara svona að við erum svo heppin á Íslandi að við erum með mikið af pólverjum með það sem að halda efnahagslífinu gangandi fyrir okkur að hluta og við erum með held ég 23.000 pólverjum á Íslandi þeir komu ekki til Íslands af því að þeir langaði að vera í bláa lóni þeir komu hingað af því að lífskjörin á Íslandi eru betri en í Pólandi það segir sér nú eiginlega sjálf síðan ef við skoðum aðeins þessi lönd sem að við erum að bera okkur sama við í Evrópu Luxemburg, Svíþjóð, Danmörk Belgia, Austurríki Finnland, Holland, Írland, Þýskaland og Frakkland þau tíu lönd þar sem að lífskjör eru hvað bel að þá er staðan þannig ef við skoðum íbúa þessara landa að það eru 4.000 rúmlega sem að búa í Íslandi en 27.000 Íslendingar sem að búa í þessum löndum. Ég held ekki að þessi 27.000 Íslendingar sem að búa í þessum löndum geri það til þess að þessi stutt að fara í Euro Disney.
2: Nei.
36: Það er ekki þannig sko.
1: Já, þannig að bara þessi draga þetta samanúnd að við erum að falla á tíma sko að við erum ríkt land en við erum kannski ekki alveg eins rík og við viljum halda fram.
2: Já, við erum ríka því að við vinnum meira en
1: aðeins. Já,
36: það er að hluta til og svona allir við dýrtla.
1: Já,
36: rétt. Þannig að hérna, það eru gerir á Íslandi sem að eiga helling inni, stóri gerir vestun og þjónusta, það sem að framleiðinni bevinna er ekki svækulega há.
1: En Hjálmar, við verðum því meira að setja punkti, hvernig fólk þess að lesa hana pistil, hversu rík er við í raun inn á Ísi.is? Hjálmar Viljánsson, Brón Simma, takk hérlega fyrir spjallu.
36: takk.
0: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Þarftu næði, þreymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn. Glæsleg skrúðganga á 17. júní, gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júni.is
4: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
7: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittarmessu. Let's go.
8: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
9: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
12: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
25: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
26: Annars er þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíin.
25: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
27: Mamma mía.
28: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
29: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
30: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
31: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur.

0: fríðindi fyrir ungt fólk.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is. Pantaði heitan hádegismat hjá okkur. Millu rauna.is, sími 555-3325.
2: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.

0: Styrkás, þjónusta við uppbyggingu.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
0: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
4: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
5: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
6: Klukkan er átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verð á olíu lækkaði þegar markaðir í Asíu opnuði í nótt eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefði nú náð samkomulagi að opna Hormús sunda nýju. Tölverð óvissa ríkir þó enn hvaða samkomulagi felur í sér og hvort það haldi yfir höfuð. Hráolía úr Norðursjó lækkaði 4,3%, bandarísk olía fór niður 4,9% að því að segir í fréttum breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísrael réðust að Íran og Íranir brugðust við með því að ráðast á skip á Hormúsundi sem ein helsta flutningaskipaleið heims með olíu. Stjórnvöld í Pakistan tilkynntu það í gærkvöld að þau hefðu haft milligöngu samkomulag milli Bandaríkjamanna og Írana og mun vera stefnt að undirskrift við formlega athöfn í Sviss næstkomandi föstudag. Sérfræðingar segja þó að jafnvel þótt samkomulagi haldi komist olíuflutningar sundið ekki strax aftur á fullan skrið. Fyrst þurfum við til að mynda að hreinsa neðansjávar sprengju sem Íranir hafa komið fyrir. Það geti tekið allt frá nokkrum vikum og upp í jafnvel hálft ár. Norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Hoipi, son krónprinsessu Noregs í 4 ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknara höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar yfir honum en Hoipi var sýknaður af ákærun fyrir 2 nauðganir en sakfelldu fyrir aðrar 2 og fyrir brot í nánu sambandi að því að norska ríkisútvarpið greinir frá. Prinsessu sonurinn sem 29 ára gamall neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum þeim sem vörðuðu nauðganir og ofbeldi gegn fyrirrandi kærustu hans og fóru verjendur hans fram á hann fengi ekki þyngri dóm en 18 mánaða fangelsi. Hann fékk 4 ár eins og áður sagði. Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskylduna undanförnum. Upplýst var náið samband krónprinsessunnar Mette Marit, eiginkonu Hákons krónprins og móðir Hoipis við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýmingin og kynferðisbrota manninn. Nefn hennar kom ítreka við sögu í skjölum sem kennd eru við Epstein í vetur. Þá hefur Mette Marit einnig þjást af alvarlegu lúnasjúkdómi og hún nú sögð vera á biðlista eftir lúna ígræðslu. Níu eru látnir og tugir særðir eftir árásarhrinu Rússa á Úkraínu í nótt. 4 létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust 5 slökkulismenn sem voru að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmdi síðan ævaforn dómkirkja frá 11. öld. Er kirkjan eitt helsta kennileiti borgarinnar. Það voru rússneska sprengju sem hæfðu hana. Forsætisráðherrann Úkraína Júlía Sýrýdenko segir að árásin á kirkjuna sé hrottaleg atlaga að úkraínsku þjóðinni og menningu hennar. Úkraínumenn gerðu síðan einnig árásir á rússneskt landsvæði í nótt. Þar er hent að 3 hafi látist í borginni Tula, suður á Moskvu. Árásir næturinnar á Kænugarð hafa haft mikil áhrif á orku innviði og í morgun vorum 140.000 borgarbúar á rafmagns. Árásir rússa nú eru gerðar í aðdraganda leiðtogafundar G7-ríkjana sem hefst í Frakklandi í vikunni þar sem málefni Úkraínu verða ofarlega á dagskrá. Og þingfundur á Alþingi hefst klukkan 10:30 í dag og eru alþingismenn á síðustu metrónum við að

0: klára nokkuð stór mál áður en þingið kemst í sumafrí. Stutturfundur var haldin á laugardag og í dag hef síðan dagskrá með óundirbúnu fyrirspurnum. Þessi forsætisráðherra, ráðherra dómsmála og umhverfis, orku og loftslagsráðherra verða til svara. Að því loknu fjármálaáætlun á dagskrá. Þessi stendur að atkvæðagreiðslu. Auk þess reiknaði með að fleiri mál verði afgreidd í dag. Þar á meðal breytingar á lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna. Og Veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt í dag og verður fremur hæg átt, skýjað og líkur á vætu. Norðaustan og austanlands ætti að létta til og verður hlýjast á Norðausturlandi í dag. Á Veðurstofuna segir að það bæti vind á morgun en síst þó hér á suðvesturhorninu. Það verður líkur á síðdegisskúrum suðvestanlands en annars víða bjart veður og hlýtt vestan og norðan til. Suður í hafi síðan allvíðáttumikil og hægfara lagi sem á leið til okkar í vikunni. Áhrifa hennar fer að gæta á morgun með vaxandi norðaustanátt en þó verður víðast þurrt áfram. Skilin frá lægðinni koma síðan inn á landið á miðvikudag 17. Júní með rigningu og svölu veðri austanvert landið en verður hins vegar úrkomi lítið og milt vestan lands. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Sól eða úrhelli Prappa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali

0: kæru Íslendinga, velkomna fætur þið sem voruð að stígu rekkju fyrst núna. Klukkan 5 minútur gengin í 9 og það er Lilja Ómar og Sigmar sem helst ykkur á þessum mánudagsmotni.
1: Já, það er áfram hlýjandi í veðri en fáum eitthvað lítið af sól í dag. Fólk kannski bara búið að fá nóg af henni.
0: Já, nei, ég held nú ekki. Það er nóg framöndan hjá okkur á næstu 2 klukkutundum.
1: Við
0: ætlum að fá hérna í samtal Sigurgeir Svambergsson, ofurhuga sem ætlar að synda niður Lagafljótið, fyrstur manna hér á landi.
1: Já, svo vitar sé. Hann er að stinga sér bara í dag, setni í dag.
0: Já, hann ætlar að fylgja ormunum. Ormurinn er náttúrulega búin að synda þetta, en hann er ekki með kennitölu.
1: Ormurinn, er hann ekki
0: því að borða fólk? Búin að vera það síðan 64.
1: Aha, áhugavert, frumkvöld. Svo kemur til okkar Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokks. Hann er með skemmtilega tilraunum hvernig þingmenn geta verið aðeins svona vinalegri við hvernara.
0: Já, og svo fáum við Huldu Bjarnadóttur, forseta Golfsambands Íslands og Guðbjörgu Heiðu Guðmundsdóttir, forstjóri Varðar. Við ætla að ræða US Open, en við Íslendingar eigum þar hest í leiknum, fyrst við notum það hugtak hér. Þar er Íslendingur í fyrsta sinn í keppni, hugsið ykkur, og fólk fyrir átt að segja því, þetta er gríðalegt afrek, íþrótt afrek.
1: Þetta er það, ræðum það og líka regluvörðin, leik Golfsambandsins og Varðar, og svo er það Davíð Stefán Guðmundsson, formaður félags blóðgjafa, það vantar blóð og það þarf að smala í blóðbankan og við ætlum að reyna að leggja hönd og plóg hérna eftir 9.
0: Og svo ætla ég að koma með nýja leik hérna
1: fyrir okkur.
0: Ég mun brydda upp á alls konar nýjum leikjum.
1: Við erum bara spennt. Það
0: fara í útvarsleiki og hafa gaman að þessu í sumar.
1: Fíla. En hér er hann sestur núna til þess að ræða við okkur næstu mínútunar. Hann Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja og veitingamarkað. Velkomin Einar.
2: Ég er döðbrá, ég held að ég var að lenda í einhverju leik hjá Simma. Svara rangt til að vinna þig. Ég er bara að segja, í hverju er ég að lenda núna?
0: Það er gaman að sjá það, þú ert úfinn. Þú fagnar því að maður vagnar núna úfinn.
2: Já, það er þessu fylgja náttúrulega tóm vandræði, þessu nýja hári. Ég fagnaði mjög, ég flutti vinnustæði minn mjög nálægt heimilinu til þess að missa tíma í umferðinni, en hann er núna að fara í hárblásara.
0: Já,
2: þetta er...
1: og strýpur, ekki
2: glemma því. Já, strýpur maður, ekki glemma því. Það er bara að vera léttur.
0: Já.
2: Léttur og gátur.
0: Herðu Einar, þú varst ekki parsáttu með framgöngu lögreglunar í tímasetningum þér á aðgerðum.
2: Já, það var, sko, það er nágætt að taka það fram bara svona í byrjun. Ég sérst að starfa fyrir samtök fyrirtækja veitingamarkaði og hérna tók við því starfi svona fyrir rétt rúmlega ára síðan og hérna og ég svona vil létum að segja okkur helgina en það er rétt að taka það fram að við erum ekki að gera aðtöfasönd við erindi lögreglunar. Það er að segja, hérna, það á enginn að komast upp með lögbrot og í sjálfum sér sko erindi lögreglunar er ekki eitthvað sem við erum að gera aðtöfasöndi við, það er hérna og en
0: það er þó framkvæmdin sem
2: já, og svona, það er svona tímasetningar svona sem hérna yfirmenn lögreglunar velja til þess að fara í þessi verkefni sem að vekja furðu og þetta byrjar eiginlega svona allavega svona í mínu starfsumhverfi þá byrjar eitt í fyrra þegar að er að farið inn á veitingastaðin Kastrúp, ég nota þá og nefni það bara því þá er í fréttum og vakti mikla aðtekli það farið þær inn í hátuðin og föstudegi á annan tíma, veitingastaðin er fullur af fólki sem er þá nýbúið að panta sér mat og það er verið að elda hann og bera hann fram og staðnum er lokað og fólk er, gestirnir er leittir út í lögreglufyld og hérna
1: fá ekki að klára matur
2: sér nei, eða, og hvað þá byrja honum og hvað þá að gera hann upp þannig að ekki var nú setna ekstra vandi í veitingastaðarins auðveldaður með því að með þessar aðgerð en það er nú skemmst frá því að segja að hann opnaði aldrei aftur í, undir þeirri kennitölu, sjálfstæður en síðan hafa, hann er verið að fara inn í hádeginu í fyrra haust og í kringum áramótin og eftir áramót þá var hérna þá var líka svona svipaði ferla settir í gang á þessum tímum bæði sér satt í hádeginu og í kvöldmat farið inn á veitingastaði og verið að ganga erinda að sýslumaðurinn sendur lögregluna í erindi það sem var verið að reka eftir lúkningu út af skatta skuldum og aftur það er enginn að ætlasti þess að menni ekki að komast upp með að borga skatta. En þegar að veitingamennir gerðu aðtöfasendu þetta flestir og þá voru þeir í langflestum tilfellum með virkan samning í greiðsluferli við skattaðiðvöld.
0: Það er mál sem að snýra því að skatturinn og sýslumaður er ekki að tala saman.
2: Já, það virtist
0: vera. Og annað, annað.
2: Skatturinn var ekki að gera aðtöfasönd við það skattauppgjör sem var í gangi.
0: Nei.
2: Og þá kemur, þú veist, þá er eðlilegt að hérna, fólk að núti sem eru að hlusta okkur sér. Hvað akkur í ósköpunum er fólk að skulda skatta? Akkur er þetta ekki í lagi. Við verðum að hafa það í huga þegar við erum að gera upp þetta tíðanbíl og fara yfir þessa hluti. Að COVID-tíminn kom hvað verst út á veitingamönnum. Mm-hmm. Það er hérna, einhverju fengu styrki, aðeins fengi lán og menn voru að berjast við aðstæðar sem að bara voru breytilegar eftir dögum mm-hmm. og reksturinn í algjöru bara sitt sjói í svona rúmlega tvö ár.
1: Og fólk er ennþá að gera upp í rauninni gamla skuldi.
2: Já, já, veitingamenn eru ennþá að gera upp lán og alls konar aðstæðar sem þeir eru að setja í.
0: Ekki staðfesta.
2: Já, mm-hmm. og þetta er bara fakta. Þannig að þarna erum við ekki að tala sko, þannig er ennþá verið að vinda ofan af erfiðum aðstæðum. Sumir staðir og það hefur líka verið alveg augljóst bara í umræðinu síðast ár að það hefur verið, þú veist, það hefur verið fjölda gjaldþrot í greininni sem er afleiðin COVID og svo erfiðra aðstæðana sem eru bara núna í rekstri síhækandi vöruverð og svo framvegis og byrgjar og bara nánast allt, opinbera stofnanir og allt bara ganga vasklega í verðhækunum og svífast einskís í því. Og það eiginlega fyrir þessa aðeins það að þeir þurfa ekki að setjast, þeir mæta ekki kunnanum á vettvangi eins og veitingamaðurinn gerir. Hann þarf að reyna að samfara um að hækunin á bjórnum og hamborgurunum sé hérna sé réttvæg. En, svo höldum okkur við efnið. Síðan fóru við að heyra og aftur varandi þess að sérstöku aðgerðum helgina. Ég er ekki að gera aðtöfasendu erindi þar. En það kann að líta þannig út. En síðastu vikur og mánuði hefur lögreglan verið að fara inn á veitingastaði sem eru jafnlega opnir frá klukkan 11:30 á mótnana til sko 1-2 á nóttinu um helgar. Og bara í nýlegu tilfelli fyrir tveimur vikum fór lögreglan inn í fullum skrúða klukkan 10:30 á bar sem er opnaður klukkan 11:30 á mótnana aftur. Og heimtar að fá að sjá útprentu það er annars vegar hérna rekstrar og annars vegar starfsleyfi og það er bara það er svona, það er farið fram á það í lögum að þau séu prentu upp og höfðu upp á vegg
1: mm-hmm.
2: annar leyfi var á sínum stað, hitt út á endurnýjun fyrir hálfa ári síðan, það er bara farist fyrir að setja upp á vegg. Í gamla dag skipti þetta máli vegna þess að við vorum ekki með stafræn kerfi og í dag erum við með gervigreind og ég veit ekki hvað þannig að tekur svona cirka 4 sekúndur að fá úr því skorið og það er þetta að gera það búin út í bíl eða bara upp á skrifstofu fyrir um daginn hvort að staður með þessi leyfið ekki. Í þessu tilfelli var eigandinn vakinn og hringdi hann eða vaktstjórið eða svo sem var að reka staðinn þessi kvöldi hringir í eigandann og segir að þannig séu komin menn frá lögreglunni í búningum og hann er óengins klæddur frá slökkviliðinu og er byrjuð starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitinu því það hangi ekki uppi. Og hérna hann byrjuð að fá að tala við fulltrúann og segir að þetta er bara, þú veist, ég meina, við erum með starfsleyfi, þú bara getur flettið upp og hérna hann, og en lögreglumaður segir þú eru að finna þetta og koma með þetta niður þér, annars er staðan lokað. Og hérna, og hann segir bara, heyrðu, ok, og svo hérna, þetta er sem sagt aftur einhvern tímann á milli 10:30 og 11:30 á föstudagskvöldi, hann finnur þetta leyfi og bara leiða hann opnar fartöluna hjá sér
1: mm-hmm.
2: tekur skjáskot af þessu og sendir á starfsmanninn sem að síðinir lögreglumanninu þetta tók svona 15-20 mínútur þetta ferli en á meðan eru einkennisklæddir lögreglumenn inn á staðnum bara eins og þarna séum bara lögbrot að ræða
1: mm-hmm.
2: að því að síðan erum við með eitthvað í svona stjórnsýslulögum sem kallast meðalhófsreglur þannig að refsing og aðgerðir svona gangi í takt við
0: eðli brotsins
2: já,
0: eðli
2: brotsins innan gæsalapa því þannig er bara verið að byggjum að hlutir séu hafa upp á vegg og sjálfsög hefur átt að vera það
1: en er skiljum. Þetta bara eitthvað svona einhver tilfallandi sko, heimsókn hjá lögreglunni að mætin á staði og aðtókurta starfsleifi séu upp á vegg
2: já þarna sko, var í þessu tilfelli spyr eigandi náttúrulega bara okkur í ósköpunum eru þið aðeins á þessum tíma þú veist ég er hérna ég er að reka veitingastaði nánast 24/7 ég er yfirleitt farin heim á þessum tíma og það hefur verið betur farið á því að koma hann bara milli 1 og 4 í dag eða þú skilur og bara fá úr þessu skorið
0: á skrifstofutíma
2: já þá svona, svona látið veðri vaka erindi sé að reyna góma menn innan gæsalega
0: það svona og, líktin af þessu það að, já, að það sé að góma ykkur í staðan fyrir að vinna með
2: já, við, já. Þetta svona, og þetta mjög sambarileg hérna mál sambarlegum rekstrum hef ég fengið sent þetta fleiri svona nákvæmlega sambarleg mál þessu hef ég fengið sent frá fleiri aðilum og þá spyr maður sig af því að það nú lögreglan í annan stað talar manneklu og þarna sko það engin glæpur fyrir það fyrsta sé hérna grunur einhvers konar glæp eða brot að þá tekur lúkning málsins töluvert meiri tíma við þessar aðstæðar þegar engin bókar í vinnunni engin lögmaður í vinnunni eigandinn sko hérna, heima hjá sér bara veist, í sínum kvíldatíma og svo framvegis og framvegis það flækist í að vera töluvert meira en í bæjartum með lögreglu hérna í búningum inn á veitingastað þar sem bara almenn ölvun, ég meina þú ert ekki neyri á bar neyri bæ klukkan hálf 11 því þið er svo gaman að vera edrú ég meina þannig er það bara ekki þannig að það vera að setja lögregluna sko, bara starfsmannin lögregluna í svona skulum væg orðalagi svona í óheppilega aðstæðar í íslenskum fyllibittum getur dottið allt mögulegt í hug og hérna það bara skoða hérna dagbók lögreglunar eins og menn gera oft í svona þáttum og mótnana til þess að átta sig á því þannig að þessi ég er að segja bara er þetta besta leiðin? Er þetta besti tímin? Er, þú veist það eru útköll og alls konar hlutir í gangi klukkan 11 og föstaskvöldi sem að þurfa athygli lögreglunar meira heldur en það að vera atast við vaktstjóra á bar það hvort að starfsleifi frá heilbrigðisættur að hangi uppi á okkur stað ég er ekki að gera aðtöfast þetta, hátt að hanga þann uppi en mér finnst sko framkvæmdin í engum takti við sko það sem er
0: alvarleika málsins
2: já.
0: En ertu búin að ræða þetta við lögregluna? Hafið þið beðið fundi og sagði bara heyrðu, getum við ekki fundið hana fyrirkomála þessu? Ég get ekki ímyndað með það sé eitthvað vesen
2: Við erum að hitta hérna atvinnuvegaráðherra eftir hátíð á morgun ég og nýkjörum formaður stjórnar samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði sá fundur á nú svona bara snúast starfsaðstæður veitingamanna bara svona í heildsinni og þetta verður sannlega tekið þar inn en ég held að við ætlaðum að ég held að við erum komin tíma það að ég gerði aðtöfasendu við þetta í blaðagreinum og sendi á dómsmálaráðherra í fyrra haust þegar þessar aðgerðir út af virðisaukaskattinum og þeim málum gengu yfir en fekk nú engin önnur viðbrögð sem heldur bara að þetta væri móttekið en þetta svona viðmót gagnvart greininni er svona þetta ber þess vottaði mitt að það menn sé svona einhverju veiðifermum en svo eru þetta inn á milli í okkar stjætt eins og í öllum stjættum fólk sem að reynir að fara á sveigvilögin og reynir að komast öðvöldara fram hjá hlutunum heldur en aðrir og það var sjálfsög ekki að líðast það þurfa allir að ganga eftir sömu leikreglum í þessu
1: upplifa veitingamenn það bara almennt að sé vera að reyna að góma þá
2: já eins og þarna tímasetningin á framkvæmdinni er einhvern veginn þannig að það sé einhvers konar sko áhugi á því sérstaklega, já en bara,
0: eina sem ég hugsaði með þetta mál sérstaklega fyrir helgi er það, þetta er skemmtistæður sem opna bara kvöldin og þarna var verið að skoða einhver leifi dýravarða og þá skil ég kannski einhverju leiti að menn þurfa að mæta þegar starfsemin er í gangi til þess að gangu skuggum að dýraverðin sem er á vakt voru með rétt leyfi
2: hugsanlega í þessu
0: tilfelli en hinn dæmi sem þú nefnir eru kannski öðruvísi og skrýtnari og þar að leiðandi eitthvað sem að þyrfti bara að finna út úr sko.
2: Já, og eins og ég segi aftur þetta er hérna við erum hérna maður er bara svona vekja aðtil á þessu og segja að þú veist það bara allra hluta vegna og sérstaklega gagnvart sko meintum brotum innan gæsalappa að þú veist það er svo lítið mál í dag að leysa þetta með öðrum hætti en og eftir þarna ég reyndar held að það hefði verið hatt að gangu skuggum þá og ræða við eigendur á þessum tiltekna stað að það hafi verið gerðar athugasemdir eða það lögreglan sé að gera athugasemdir við þetta og muni þá jafnvel koma aftur í kvöld og gangu skuggum það þetta er svona en, og ég ætla, eins og sé, ég ætla ekki að gera lögmenn þessa staða og lögreglan þurfa hafa þennan bolta akkur á þennan bolta og þessi veitingastæðar er nú ekki einu sinni í samtökunum en svona heilt yfir, þannig erum við bara að tala um sko starfsumhverfið bæði lögreglunar, áttu ykkur því, bæði fólksins í lögreglunni og okkar hinna sem að erum að vinna í geiranum.
0: Svo að það líka spurði sig hvað græði lögregluna því að gera þetta svona ef að það er raunin, þú veist, ég meina ekki vilja þeir greinin illt.
2: Nei, og oft ég meina við þekkjum það, þú veist, við sem erum hérna eldri en tvæ vetur í lífinu, við vetum það að í lok nóvember og í byrjun desember þá er lögreglan út allt að láta hérna
0: blása
2: og svona og við bara, það eru svona fyrirbyggjandi aðgerðir og við bara, við þökkum fyrir það því að við viljum alltaf hafa hlutin í lagi og aftur svona fyrirbyggjandi aðgerði geta líka fundið sér annan takt og eins og ég segi þannig er að bara, ef við bara skoðum þetta út frá hlið lögreglunar að vera einkennisklædd lögregla inn á veitingastað hánótt það sem eru hérna ölvaðir gestir strax miklu mildara umhverfi ef að lögreglumennir væri óeinkennisklæddir ef að þörfin er á tímasetningunni er á þessum stað.
1: Já. Við heyrum bara að þú þetta komst að fund með lögreglunni, við mögulega getum leita viðbraða lögreglunar við þessum máli og þessum málum. Einar Barðarson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja veitingamarkaði, þú leifar okkur kannski fylgjast með.
2: Já, og hérna og takk fyrir að draga mig á fætur, ég ánægði með það, ég var hérna
0: úvinna fín.
2: Já, og ennþá að jafna með eftir sólbruna helgarinnar.
1: Já, þú ert ekki einn það.
2: Nei, nákvæmlega.
1: Takk fyrir spjallið.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa C.

0: júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
1: Já, heima er best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum babylistækjum. Þú fær betra hár með babylist.
8: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun víkur hverfið átta.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
10: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
15: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.

0: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
1: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðunni 8.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Komdu í klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Skemmti dagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskalagarði og á Klambratúni. 17.juni.is
8: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Bylgjan.
8: Þetta er Bylgjan.
10: Ég verð nú að viðkjum það að ég bjóst nú ekki við því að næsta item er það eitthvað svona hitamál. En það kom bara svolítið svona hiti í stúdíóð, við
11: erum máli. Nei, nei, alls ekki.
10: Þú kallar þetta próshring og við erum að þetta bara nei. Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokks er sérstjórna, velkomin.
12: Já, takk fyrir að bjóða mér og bara byrja því að rósa ykkur hérna, þegar maður kemur hingað, það er alltaf þægilega gott. En, en þátturinn er bara þið fólki hérna, núna er heimir ekki hérna.
11: Það mæti ég.
12: Segir maður komin. Og þá breytir það andrúmsloftið, ekki til þess verra, en það verður aðeins öðruvísi. Mm-hmm. Og það verður bara, og við rættum þetta aðeins núna áður við fórum loftið, bara hlutina og segir maður svona puntaði aðeins á mig, bara sem við bara geggja, þannig vil ég hafa þetta.
11: Mm. Puntaði.
12: Rétt svona ítti við mér, en bara yndislegt og bara gott að vera komin hingað því að, og Ómar, ekki gleyma honum, sem maðurinn baku tjöldin, án hans, þá verður þið ekkert.
10: Nei, nei, það er alveg rétt.
11: Hann er mænan í þessu þætti.
13: Akkurát. Hann er komin pútur í trailer.
10: Sem verður notaði núna allt sumar. En sko, Jón Pétur, þú tókst upp á ákveðnu sem þú ætlar að segja ykkur frá.
12: Já.
10: Hvað ertu að gera?
12: Ég sem sagt, hef í gegnum mín störf í skólanum, þá hef ég reynt að taka eftir, og ekkert bara í skólanum, bara í lífinu öllu, að taka eftir ykkur sem er velgjart, hvort sem það er ykkur sturtuvörður í sundi, afgreiðsla í Bónus, krakkar að gera eitthvað með tombólu fyrir utan, þarna, hafkaupið að gera eitthvað slíkt, þá hef ég reynt að taka eftir því og segja það við fólki hversu vel þetta er gert, að einhvern veginn að leggja sturtuvörður sem vinnur vinnur svona vel. Hvað fær hann ofta að heyra það að hann standi sig vel? Ég er ekkit vissum að það sé mjög oft.
10: Það
12: er miklu ofta sem er kvartað undan óhreinum klefum og út okkur lætur þennan ekki fara úr sunnskilinni. Þú veist, ég svona gagg eitthvert.
11: Mm.
12: Gagg sem er kannski ekki endla gagg en þú veist, á ekki alltaf við.
10: Mm-hmm.
12: En, og svo ég gert þetta líka í kennslunum með þarna bæði nemendur og kennara að fá fólk til að taka eftir ykkur jákvæðu einlægu og uppbyggilegu í fari annara og segja það upphátt. Við gerum það svo sjaldan, við tökum eftir ykkur að bara fínt okkur fyrir það bara að vera sjálfsagt auðvitað ég enga bransan og það bara standa og falla fyrirtæki átt með því hvernig þjónustan er og þarna ég segja maður er ánægð með þetta því hann er í enga restaurantum eða ekki akkurat, en síðan inn á þingi hugsaði ég, heyrðu, hvernig væri við að því við komum oft fyrir sýnust þannig að við séum í pont að skilmast og menn eru með alls konar yfirlýsingar og stundum missa mennsi og fari við strikkið og ekki í einhverjum svona hitaleiksins en eftir að við komum úr pontu þá erum við ótrúlega mörg hver bara góði vinir og kunningjar og við getum alveg að tala hvert við annað og þvert á flokka og það er líka oft þannig að fólk tengist bara jafnvel betur þvert á flokka heldur en innanflokks því að innanflokks er líka samkeppnu það hver er aðal kallin og kellingin í flokknum sko. Mm. Þannig að það er nú svo, þannig að það sé sagt en ég ákvað að láta svolítið vaða út, þetta er erfitt mál fyrir stjórnmálamenn að þurfa að skrifa ekki, þurfa þetta gott valega að skrifa eitthvað jákvætt andstæðingana sem væri mögulegt að nota saman pólitískt um einhverjum hætti þannig að þetta tók alveg smá svona tíma
9: þessna sagði ég sko, þetta er svona rósringur sko. Þú veist, þú ert svona að reyna að finna bara jákvæða hluti
12: en það var engin skilda að svara þessu ég setti þessu könnun bara á alla nafnlaus þannig ég sá ekkit hver svaraði hverju einu skilabóðum voru þau að þetta er að vera raunverulegt, einlægt, uppbyggilegt og sem sagt stjórnar anstæðar hósa stjórn og stjórnar anstöð
10: þannig að þú sendir þessa orðsendingu á allir
12: þingmenn þetta var sem sagt bara svona í forms þeir sem þekkja það, það er sem sagt bara svona lítið forrið sem að fólk getur bara svarað og ég baði örmæli, annarkvist bara eina eitt orð góð hlustandi eða mætir alltaf brosandi og heilsa mér fagnandamótnana og síðan að það tók smá tíma komið, ég veist að senda svona end í treikunar hvort maður verið tilbúin að svara þessu
10: hoppaði fólk ekki á
12: þetta? Nei, hoppaði ekki á þetta, það var svona og það er líka held ég að því að sko alveg rúmur helmingur alþingismanna er bæði með athyglisbrest og ofvirkni því að
9: við, það er staðar?
12: Já, alveg bara 100% ég er ekki að grínast með þetta sko
9: Já, það hljómar ekki vel
12: Nei, jú, það hljómar vel vegna þess að menn eru áræðinur og láta vaða á hlutin en stundum er skipulaði ekki alveg gott og menn gleyma alls konar hlutum, það dýnur líka á okkur bara endalaust sko. Og ég er eitt af þessu svona litla pikkinu í stjórnmálamennina en á endanum fekk ég alveg svona slatta svörum og þau voru ótrúlega áhugaverð og skemmtileg
10: Hvernig áhugaverð?
12: Ég er bara sjálfur auðvitað getur mann bara metið fólk ég, veist, ég geti búið til svona eitthvað persónuleika prófíl, ég vil ekki nota þetta orðin fyrir þig sérstaklega Lilja, af því ég hitti því miklu oftar hérna heldur segjumar sko og ég er með svona okkur mynd af þér í haustnum að þú hefur skrifað þína sögu bæði gennum útvarpi og bara í okkar kynnum og það gerum við öll, við skrifum öll okkar sögu í huga annara að það rýmaði svörin, rýmaði mjög eiginlega alltaf við það sem mér fannst sjálfum fólk, fólk er alveg misjandinn á þingi, sömur eru opnir, aðrir eru lokaðri, sömur eru hérna eiga erfiðar með að tjá sig og horfa síður augun hérna, augunamanni þegar maður lappa fram hér með göngunum en aðrir eru alltaf brosandi og það þýðir það ekki að þeir séu eitthvað verra fólk kynir það kannski bara aðeins meir inn í sér og hafa alveg stufið þær aðstæður
9: En svo ég skilji sko, ef að ég hefði fengið þetta verkefni frá þér, þá var ég nafnlaust að svara en lýsingar mínar til dæmis á Lilju væru undir hennar nafni.
12: Já.
9: Þannig að hún fengi nafnlausa lýsingu á sér.
12: Og það er akkur þannig. Já. Þannig að það, og ég mun sem sagt, byrta þetta núna, ég mun byrja hérna á tveimur þingmönnum, þingflóksformönnum sem er stærst, í stærsti flokkanum, Guðmund Ara Sigurjónssyni og Ólaf Adolfssyni, Ólaf Guðmund Adolfssyni. Þannig að...
10: Geturðu sagt okkur eitthvað af því hvað hefur við sagt þá? Eða skrifa?
12: Það byrtist nú bara á það sem kemur Óla finnst mér svolítið dæmigert hann rosalega traustur hann sko veður ekki með pontu með einhvern yfirgang og læti það er þægilegt það er kringum hann menn einhvern veginn tengja við hann svolítið svona kletturinn í hafinu og þetta fekk alveg svona slatt á svona umsögnum uppál sjálfstæðismæðurinn minn og eitthvað fleira, Guðmundur Ari er hérna, hann er, ég veit ekki hvort ég þekkið hann en hann er náttúrulega nýrinn á þingi eins og Óli sko,
10: já,
12: samfélkingunni hann er þingflokksformaður hjá þeim og hann er ótrúlega lungin stjórnmálamaður og kannski ber ekki mikið á hann því hann er náttúrulega ekki þing en er ekki ráð þeirra, en hann hefur rosalega mikil áhrif innan samfélkingarnar og er ótrúlega fljótur að sjá svona veika pólitíska bletti hjá andstæðingunum og það er svona ímislegt, hann er mjög klár strákur
10: En hvaða þingmaður fekk flest komment?
12: Já, þessi mun ég ekki svara
10: okay.
12: Þannig eru komin og ég lofaði því að það er alveg þetta, þetta eru sumi sem eru rosalega einhvern veginn viðkunnulegir og þarna fengur þátti mörg svör
9: Þeir fá ekki að njóta þess þá að
12: Nei, þetta verður jöfn útkoma, svona smá marsins sem er svona skólatengt ég er ekki reyna að sko stimpla fólk sem einhvern veginn og einhvern veginn, ég er bara
9: Má ekki vinna í þessu
12: Nei, jú, menn vinna bara í lífinu, þú skrifað þinn að sögu og það sjá það allir, þið vitið alveg hvernig fólk er menna ef maður sér ykkur, ef ég sagði ykkur eitthvað í Vestlarmistu, þá myndi ég helsa ykkur að þið er gott fólk, sko, það er hægt að tala við ykkur ef þið væri hundleðileg þá myndi ég bara forðast ykkur en horfa til hliðar þannig að þannig vinnið í lífinu en í þessu að því að við erum stjórnmálamennu og líf okkar sko, hangir bara svolítið þarna vilja útkoma verði sko hlutvarslega jöfn, það er ekki það sama sagt alla, það er bara mjög ólíkt sko, mm-hmm. sagt um fólk og hérna
9: en þeir sem fá bara ekki nógu mörg krós
12: það fengu það allir
9: það fengu allir allir já, þrjú
12: já,
9: eða, þú veist
12: já.
9: Og ég dregur línuna, þetta bara þrjú
12: já, bestu ég var skrifað í póstum 23 og það mun verða svona bara línan í þessu sem ég byrta, bara tvo núna og svo þetta þingflokksform en það verið líklegast, já við reistum á miðflokkur og svo flokka fólksins og hérna og framsókn og svo bara verður tveir bara í sumar,
10: það er allt sumar
12: já, þeir sem vilja fylgjast með þessu, þetta er alveg mér þykir þetta ótrúlega skemmtilega sko.
10: Hvað komið mest á óvart?
12: Það sem komir eiginlega mest á óvart hvað er augljós hvernig við skrifum sögu okkar að því ég var mjög sammála og meira og minna öllu mm-hmm. því sem kom þarna inn það var svona einstaka svona athugasendir sem að þarna, og ég ætla ekki að byrja sjálf á mig sko að því það var ég svona, ég get skálda bara allt upp þar, ég myndi ekki gera en það voru svona athugasendir sem mér fannst alveg tengjast mér svo var líka eitthvað skjön við það sem mér finnst vera
9: sjálf
12: á mig sko. Sem, en þetta var alltaf jákvætt og síðan var ég svo gaman ef almenningur ef að menn enn að fylgjast með þessu að þeir myndu að taka þátt og skrifa í athugasendum eitthvað, já ég þekki segir maður fortir tíð hann var alltaf gauður sem gætt komið til og byggðum aðstu og þá var hann þurfti bara að smella fingur og hann rettaði einhverju
10: en neikvæðan er bönnuð
12: já neikvæðan er þarna í þessu, það er nóg af henni sko.
9: Við komum aðeins að því áðan
12: já.
9: Að hérna, sko, það væri líka alveg gaman fyrir okkur almenning, af því að nú er vitum við það alveg, það eru mjög margir á þingi sem að fólk hefur ekki hugmynd um að séð á þingi og hérna, að það væri alveg kannski bara eðlilegt í ljósið þess að þið eru á þingi þarna fulltrúar okkar þjóðar
12: á mjög góðum launum
9: já, svo bara endurgjaldið mjög góðum veit ég ekki, ég minnist það bara afstætt hvernig menn líti á það en það væri að sjá bara svona svolítið skýrslugjöf þú veist, verktakar út allan bæ er að halda verkskýrslu hvað þeir gerðu dag fyrir dag og það væri alveg gaman af því að nú eru líka aðstofamenn á þingi, þannig að það er ekki svo ykkur vanti mannabland til þess að framkama bara, herðu, þetta var verkefni dagsins, þetta var það sem ég gerði í dag og svo er þetta sumarð upp í vikuna, en að við getum bara farið inn á þingmann sem við þekkjum ekki neitt hvað þetta Og það heldur manni líka svolítið við efni því það er líka svona
12: smá, já, það er aðhald fyrir
9: okkur. Það er svolítið aðhald því að ég held að sé allt og margir tveir er allt og margir, bara svo ég skiljið hvað stærna góður við tala. Það er allt og margir sem eru bara fríræta þingið eru ekkit í mörgum nefndastörum eru með undir meðalagi mætingu engi veit hvað er heita og hvað eru það að gera?
12: Já, menn geta svona, þú veist, það er þetta sjá mætingalistan inn á þingi
9: Já, ég hef stundum kíkt á hann og þar sé ég nafn bara, hver er þetta?
12: Já, já
9: Og hvað er í hvað nefndum við, herri, hann er bara í einni nefnd
12: Svo eru menn, sko, þú veist, menn eru mislungnir að koma sér í fjölmiðla eins og hinga Þarna,
9: ég Þetta er tækifæri, ég láta ljósið skýna
12: Já, ég er hérna, virðist vera ágætlega lungin í því Ég er svona að byrta eitthvað, þú veist, ég létti með 18 kíl og allt til að komast hingað.
10: Já.
12: Nei, en þetta skil, auðvitað skiptir þetta bara máli, en svo auðvitað náttúrulega líka bara, sko, ég gæti ekki verið inn á þingi í vinnunni og ekki verið að gera neitt. Þú veist, tilgangur þá bara vera þar er ekki góður, sko. Ég skil ekki þá stöðu sem getur alveg myndast, fólk er alveg náttúrulega með stöðlegt inn á þingi, sko.
9: Já, en ég segi með því að vera með verkskýslu. Sem er bara soldið atvinnulíf, raunheimar atvinnulífsins eru þar
12: Akkurat
9: Vertakar haldaði utan allt, þú ert með í deildinni hvers sem þú ert að vinna, þú ert að vinna sjöldið annað, þú ert með verkbrókald hvað þú ert að gera, hvernig þú skilaðir af þér
12: En það sem ég langar aðeins að fara frá þessu yfir í lífið sjálft bara, fyrir okkur bara, fyrir alla það sem er að hlusta að verið duglið því að taka eftir ykkur jákvæð í fari náungans Ég sé nú þingi, það er fullt af fólki sem er að vinna þingverðir og svona Ég reyna að hrósa þeim fyrir velinu störf því þeir eru alltaf ótrúlega gott að vinna með þeir eru alltaf tilbúin að gera allt fyrir mann Svo eru fólk að þrýfa þarna klósett og þarna eldhúsaðstoð og svona Þetta er fólk mjög mikið útlendingum Ég hrósa þeim fyrir það þegar þetta er vel gert Nú er ekki að segja að ég sé ykkur svona ykkur ægileg móður tera þarna innanhús En það kostar mikið neitt En að sjá einhverja, sko, konu vera að þrýfa, þú veist, þú upp ykkur að bolla og gera eitthvað svona flott og snirtil og vel til fara, að láta hann að heyra það og bara, þetta er rosalega vel gert hjá því. Mér líður vel við það að hafa sagt þetta og henni líður vel við að heyra hrósið. Það kostar ekki neitt, ég er bara ferðin og segi þetta upp.
9: En svo er ekki, ef þú hrósar of mikið,
12: Jú.
9: Þá getur þú innihaldslaust líka.
12: Já, það verður að vera innistæður í hrósinu.
9: Já,
12: og segi það. Og þetta skiptir svo líka miklu máli, bara í kennslu því er ekki bara að segja eftir tíman við 25 krakka. Vá, frábært tími, góð, hérna,
9: stóðu okkur allveg.
12: Já, það erum ekki þannig. Þú verður, þegar þú ætlar hrósingurum, þá verður að segja, heyrðu, þetta var rosalega vel gert hérna, þetta var hérna, þú tókst til máls, komst með gott innlegginn í það sem að hjálpaði síðan umræðan að þroskast, segja þetta við eitthvað, þetta er rós og svo að það sé líka, það kom ekki alltaf, það bara þú gerir ekki eitthvað að fóðu bara endalaust rós, það svona tilvíðlankent að þú fái rósið, það þannig sem þetta virkar, þannig að manni sé líka að það svona ákveð aðallt, mann vil gera vel og ef þú rósa fyrir eitthvað, þá mjög líklegt að svo hegðun endurtaki sig
10: Já.
12: Ekki gleyma því Nei. Þannig ef, krakkar, ef einhver krakkar er að hlusta og fóreldri eitthvað er að gera góðu hluti hrósiðin fyrir, heyrðu, gaman að fara á bíó með þér og út að borða, æðislega mamma Það er líklegt að mamma eitthvað muni þá gera þetta aftur eða pappi.
10: Já, það er miklu meir líkur að segja á hverjum sem er að það gerist.
9: Eitt í þessum anda, við segjum oft hérna, þegar við hittumst í lokdags í fjörskjöndar hvernig var dagurinn og svo kemur hann bara fín og svo þar með svo spurning búinn.
12: Það er ekki neitt.
9: Nei, ég er með útgáfa af þessu sem ég vil bara smita til ykkur allra. Það er, hvað er það besta við daginn í dag?
12: Já.
9: Hvað var það besta, þá þetta frá hugsa um daginn
12: Eimitt.
9: Hvað var það besta við daginn eða miklu dýpri spurning að það hvernig var dagurinn
12: Þetta er mjög góða punktur og við bara hvet þá sem vilja fylgast með, ég er með byrta svona tvisar í viku í sumar
10: á Facebook
12: á síðunum minni, svona stjórnmálamann síðunum minni og bara hérna fylgja henni og hérna og það verður það ábatinn fyrir mig líka að það verður þá kannski fleiri fylgjendur jákvæður og neikvæður ekki komum með eitthvað neikvættum já, Jón Pétur Sims, hann er óþálandi bla bla bla eitthvað, þú veist, ef þið hafa ekkert gott að segja Nei. Í þessu, þá er bara betra
10: að
12: þegja.
10: Fólk hefur bara sína persónulega síðu til að skrifa það allt saman ef það er einhver að gera það, en mér langar bara áðunum kveðum Jón Pétur, sko, hvert er loka markmið, hvað langar þið, hver er svona draumastaðan að þetta skili?
12: Draumastaðan er kannski að það verði kannski bara almennt minni skautun í samfélaginu, við skiptum okkur ekki alveg upp í lið, ég stend með þessum og bara það breytir engum máli hversu sterkur rök nýga til hins málstaðurinn, þá mun ég bara hanga þegar ég held með Liverpool þá bara mun
9: Vel
12: ég
9: gert.
12: Já, ég gera það reyndar þannig að einhvern veginn er að minga þá og samfélagsmiðlar held ég og netið hafið sérst aukið skautun, við dróum okkur meira í svona ykkur lið og að sjá það einhver sem út algjörlega ósammála í einhver eins og ESB-málunni eða einhver öðru, þetta er samtalið bara fín manneskja, þú veist, hún er líka að vinna fyrir Ísland og hún er líka hvort sem er stjórnmálamaður ekki, þú veist, hún er bara að vinna sína vinnu, hún er rafvirki eitthvað staðar eða eitthvað, og það er bara, þú veist, með sína fjölskyld og hún máli að hafa sína skoðun en með einhvern veginn reynið þá að minka sko gífurirðin, minka skautununa og ef allir stíga skref inn á við frá jöðrónum, þá held ég að öllum í samfélaginu líði bara betur.
10: Já. Jón Pétur Simsen, þingmaður Sjálfstæðisflokks, hvetjum fólk til þess að fylgja þér á Facebook til
9: Flott a... framtak.
10: Já.
12: Takk fyrir það. Og þetta er bara, þetta kostar mig ekki neitt. Þetta var aðeins að láta stjórnmálamenn gera þetta. Það var svona pingu, ég fekk að heyra það bara á göngunum. Já, þetta er bara bingu erfitt að gera þetta sko hvað ætlar að nota þetta?
10: Það er svona
12: Já, bingu varum sem er ekkit skrítið en menn held að sjá það að það er ekkit illt sem liggur hérna baki Ég meðlum að bara fólk fái gott í hjart og almenningu fá að sjá það að okkur þykir bara tölvöld vænt um hvert annað en á þengi
10: Já, við hlokkum til þessa, Jón Pétur Simpson, takk hérlega við spjalli
12: Takk
14: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum Handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1 Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og Blómavall Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
15: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
16: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
17: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
18: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
19: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
18: Og nú, aftur á bak.
19: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
18: Lögum vegina, kólas.
20: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
21: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
22: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
23: Betri laun á hellu. ECIT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
24: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
25: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
26: Kristall. Það sést.
27: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
28: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
29: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
30: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi, skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
31: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: σαν τούτη τα ίν. Σουέπνο Χέλσα.
1: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiði vötn, Arnavasheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni í boði Vesturöst, þar sem veiði dótið fæst.
2: Förum saman í frí. Veikjum neistan á
3: mig. Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Lítum að svolítið umferðina, það nú svo sem ekkert sest að frétta þar, hún frekar lítil eins og og verður væntanlega næstu vikur því það alls konar sem frí í gangi. En svo eru vegaframkvæmdir líka allt land og hægt að glöggva sig á þeim inn á umferð.is eða hringi þjónustu sem að vegagerðarinnar sem 1777.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Já, þá lítum við líka til veðurs en veður horfur á landinu austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og líkur á vætu, einkum norðvestan til en yfirleitt léttskýja norðaustan og austalands, hiti 7-18 stig hlýjast að sjálfsögðu á norðausturlandi. Gengur á austan og norðaustan 5-13 á morgun en hvassast allra síðst, bjart með köflum en líkur á stöku síðtegi skúrum vestalands og hiti 8-17 stig mildast á norður og vesturlandi.
8: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki, en ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
9: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
7: Hvorki meirinni minna
4: þá. Nákvæmlega.
7: Telja 40 ár.
4: Það ótrúlegt, en taldum að eitthvað sé ótrúlegt, þá nú sannarlega við hjá sjósundkapanum Sigurgeiri Svanbergssyni sem stefnir á sögulegt 50 km sund niður Lagafljótið í dag og Sigurgeiri með okkur hérna á Messenger. Góðan dag.
10: Góðan daginn.
7: Herðu, þú ætlar að gera þið ómögulega og heimsækja orminn og synda niður Lagafljótið?
10: Já.
7: Það er bara staðan.
10: Það er bara staðan í dag.
7: Hvernig dattir í hug að gera þetta?
10: Sko, þetta byrjar náttúrulega á því að ég alltaf að finna mér eitthvað furðulega hluti til að gera.
7: Já.
10: Og félagi minn fór niður Lagafljótið að kæja hverju nokkrum ára síðan.
7: Akkurat.
10: Og þaðan kemur hugmyndin eða, sko.
7: Já. Þú ert búin að synda áður, þú hefur verið að synda löng sund, þannig að þú ert sundgarpur í eðliðinu þá, trú ég.
10: Nei, ég meira svona skrýnar aðstæður garpur í eðli mínu. Ég ekki beint sundmaður, sko.
7: Okay. Nei, það svoleiðis.
4: Af hverju ert það að gera þetta í óskapunum?
10: Þetta bara útrúlega ögrandi. Það eiginlega svona aðalmálið. Þetta, ég svona pínur hrættur við þetta.
7: Já. En ertu ekki að synda? Ertu ekki búin að æfa því í þessu eða þjálfa því nýtt upp? Þetta bara að henda þér í þetta?
10: Ég náttúrulega búin að eftir öll þessi ár í þessu sjósundóti þá er maður náttúrulega ekki að vel þjálfa þér í þessum aðstæðum.
7: Já.
10: En ég hef ekkit verið að stunda sund neitt þannig séð sko.
7: Nei.
10: Í gegnum lífið nema Nei. Bara skólasund og busla svona hér og þar.
7: Já.
4: En er það rétt skilið að það hefur sérst engin áður synd þessa leið sem þú ert að fara að synda þetta þessa 50 km?
10: Já, það er alveg engin skráða.
4: En er þetta eitthvað sérstaklega erfið leið þá af hverju hefur engin reynt við þetta?
10: Þetta er rosalega langt, náttúrulega.
4: Mjög.
10: Þetta er fáránlegt hvað þetta er langt.
7: Og þetta er gruggugt, þetta er kalt, þetta er ekki hlýtt vatn. Eða á, við fljót, skulum við segja, hvað er ég að segja? Þetta er ekki lít, það er ekki mikil hitun sem á sér stað út af grugginu.
10: Já, þetta er ískalt og þetta er langt og þetta er ekkit girnilegt.
7: Já.
10: Þannig að ég skilði alveg að fólk hefur ekkit verið að láta sér þetta í hug.
7: Nei, en þú ert aðeins til styrta píeta samtakana ekki?
10: Já.
7: Já, þannig að þetta er styrta sund.
10: Já.
4: Og hvernig virkar það? Hvernig fólk að snúa sér í því að það vill styrkja sundið eða þig eða píeta samtökin?
10: Það er komin pinnaður póstur á Instagram síðanum mína til hvers að sigla þar sem eru nokkrar mismunandi leiðir til þess að heita á sundið.
7: Heitir það til hvers að sigla minn á Facebook?
10: Já, og Instagram.
7: Verður eitthvað streymt frá þessu? Hvernig er þetta fylgjast með þér?
10: Já. Það verður bara samfélagsmiðla manneskja um borð.
7: Í bát sem fylgir þér?
10: Já.
7: Á.
4: Sko, hvað heldur þú verður lengi þess? Hvað áallar þú?
10: Við erum svona bara að miða á sólarhingu, höldum okkur þar.
4: Ok. Þá næsta spurning, hvað ertu að borða á meðan að þessu stendur?
10: Eins einföld kolvetni og ég mögulega kemst í því, því ég nánast bara nammi.
4: Ó, hvað nammi?
10: Hlaup.
7: Já.
4: Hlaup
7: bánsa.
4: Ekki súkulega?
10: Nei, já, jú, ég verð með banana og hérna og nú tella líka.
4: Ok, en aðalega hlaupbánsar?
10: Já, sérstaklega svona sinni, þegar fyrir að lífa sinni hlutan.
4: Áhugavert.
7: Já. Það er straumur í fljótinu, það er smá flæði, þú byrjar upp frá það ekki, þú ert ekki að synda upp á móti straumnum. Þú byrjar upp frá og fer niður að flóa.
10: Já.
7: En þú fær smá eða ekki í vind í seglinu, svo maður segja. Það er smá straumur niður.
10: Jó, seinni helmingin.
7: Já, aðalega þar.
10: Já, fyrir helmingin þar er þetta svo djúft að allur straumur í botninum.
7: Já, já.
10: Þannig að það eiginlega ekkit að gerast sko á yfirborðinu fyrir maður er komin undir brúna þarna milli Egilsstaða
7: og
10: Fellabæjar.
7: Já. Og 50 km eitt sólarhringur, þetta að skiptum, þetta að fara úr bringu í skrið í bak og hvernig gerir þetta?
10: Þetta bara skrið allan tíman.
7: Þú þarf að taka skrið allan tíman?
10: Já.
7: Og leiðist þér ekki að henda þér aðeins á baki og taka bakskrið eða?
10: Ég hefur reynt það, sko.
7: Já.
10: En það hjálpa mér ekki neitt.
7: Það er ekki það gott.
10: Nei, það tekur bara rytman úr, maður dettur úr rytma og það fyrir allt í villisum.
4: Er takturinn galdurinn til þess að komast í gegnum þetta?
10: Já, eiginlega. Maður týnist bara einhver stöðis inn í hausnum á sér inn í sama takti og hérna
4: en hvað er þetta hvað er maður að hugsa á svona leið akkurat. Hvernig heldur hausnum í lagi bara
10: það er svo margt maður maður er komin ofta skrítin stað sko.
7: Er það?
10: Já, inn í hausnum á sér, maður er fann að trúa alls konar vitleysu það er til dæmis rosalega líklegt að ég eigi eftir að trúa á orminn á einhverjum tímapunkti.
7: Ég get að trúa, þú að þetta er kannski að
10: hýta.
7: Hann er mikið á ferðinni mitt á þessum ástíma.
10: Já, hann var eftir að vera til
7: já, hann geti ítt undir. Konaðin er með þér í þessu þegar ekki?
10: Jú.
7: Já.
10: Hún er alltaf með.
7: Já.
4: Robert. Til hvers að sigla, það er rætt að sjá meirum þig á Facebook og Instagram við segjum bara gangi óbúslega vel, við höldum með þér Sigurgeir Svanbergsson og við fylgjumst með þér líka, takk hérlega fyrir spjalli
7: takk hérlega
10: takk, takk, bye
11: Nýr íslenskur humar humarsalan.is Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Velkomin í miðborgina á 17. júni. 17.júni.is
12: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
13: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
14: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
15: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
16: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
5: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kúbói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig.

0: sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Olíuverð lækkaði þegar markaðir í Asíu opnuðu í nótt eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefðu nú náð samkomulagi með að opna Hormús sund að nýju. Tölverð óvissa ríkir þó enn hvaða samkomulagi felur í sér og hvort að haldi yfir höfuð. Hráolía og Norðursjó lækkaði 4,3% og bandarísk olía fór niður 4,9% að því að segir í frétt breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísraelar réðust á Íran og Íran brugðust við með því að ráðast að skipum á Hormuzsundi og loka því. Stjórnvöld í Pakistan tilkynntu í gærkvöld og þau hefðu haft milligöngu samkomulag milli ríkjanna og stefnt að undirskrift við formlega að töfni Sviss næstkomandi föstu dag. Níu eru látnir og tugir særðir eftir árásarhrinu Rússa í Úkraínu í nótt. Fjórir létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust fimm slökkulismenn sem voru að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmdist ævafórn dómkirkja frá 11. öld sem eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneska sprengjur hefði hana. Forsætisráðherra Úkraínu, Júlía Svíridenko, segir að árásin á kirkjuna sé hrottaleg atlaga að úkraínskri þjóð og menningu. Úkraínumenn gerðu einnig árásir á rússnesk landsvæði í nótt, hent að þrír hafi látist í borginni Tula, suður af Moskvu. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á Alþingi í dag og eru þingmenn á síðustu metrónum við að klára nokkur stór mál áður en þingi fyrir sumarfrí. Stuttur fundur var haldinn á laugardaginn og í dag hefst dagskrá með óundirbúnu fyrirspurnum þar sem forsætisráðherra, ráðherra dómsmála og umhverfis orku og loftslagsráðherra verða til svara. Að því loknu eru fjármála áætlun á dagskrá þar sem stefnt að atkvæðagreiðslu. Auk þess reiknað með að fleiri mál verði afgreitt í dag, þar á meðal breytingar á lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Og norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Hoipi, son krónprinsessu Noregs Mette Marit, í 4 ára langt fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar, en Hoipi var sýknaður af ákæru fyrir 2 nauðganir en sakfelldur fyrir aðrar 2 og fyrir broti nánu sambanda því að norska ríkisútvarpið greinir frá. Prinsessu sonurinn sem 29 ára gamall neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum þar sem vörðuðu nauðganir og ofbeldi. Verjendur hans fóru fram á að hann fengi ekki þyngri dóminn 18 mánaða fangelsi. Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskylduna undanförnum. Upplýst varur náið samband Mette Marit, sem eiginkona Hákons krónprins, og móðir Hoipi við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýmingin og kynferðisbrotamanninn í skjölum sem kenndur við hann. Þá hefur Mette Marit þjáðst af alvarlegu lúnasjúkdómi og hún sögð á biðlista eftir lúna í greiðslu. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 10, þangað til, finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
5: Bítið á bylgjunni.
6: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, klukkan farin að ganga 10, velkomin á Fætur kærvinir, það mánda, það 15. júni og við erum hér í bítundi 10, það Ómar, það Lilja og það Sigmar, Já. Sem að leysa hérna aðeins sumar.
7: Ég í Jálfinsingum.
6: Mm-hmm. Velkomin.
7: Það gæði fyrir.
6: Ég minnst að framöndan í okkur, það sumar sem þýðir að veiðuhornið á símstað hérna í bítinu, hann Kalli Lú fyrir yfir veiðina með okkur og svo vantar blóðgjafa. Þannig að við verðum að hvetja til blóðgjafar í dag. Davíð Stefán Guðmundsson, formaður félags blóðgjafa, gefur hérna til okkar rétt á eftir. En nú ætlum við að fara í golf.
7: Já.
6: Það mikið sem stendur til.
7: Eins og annað hver maður og amma þeirra er í dag.

0: það er bara það er einhvern veginn allir komnir með annan fótinn í golf og ef ekki þar þá á biðlista hjá golfklubbum og þetta er bara bara gríðarlega vaksandi, maður hélt einhvern veginn að þetta myndi hægjast aðeins á þessu fyrir einhvern svona 4-5 ára síðan, það er bóla sem myndi springa en þetta er bóla sem heldur áfram að gefa.
1: Ómar, hvað segir þetta um okkur?
2: Við erum uppreisnarseggir, það er það sem þetta segir.
1: Já, við förum í golf þetta hættur að vera töff.
0: Já, það er allir golfar að þakkláttu fyrir ykkur, að við skulum ekki vera.
2: Kannski erum við ógeislega góð.
0: Já.
1: Kannski, eða bara við minkum álæðu bylistunum.
2: Já.
1: Já. En það er sérstæðni hjá okkur, Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, forstjóri Varðar og Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands. Velkomin báðir.
0: Velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Herði, það er mikið að frétta úr golfumum hér á landi og ber nú kannski helst að nefna Ann Gunnlaug Árna sem er komin í US Open sem er, ég held að fólk átti sig ekkit alveg á því hvað það er gríðarlega stórt.
3: Nei.
0: Hulda, er þetta afrakstur góðrar stefnu ykkar í húlinga og barna golfinu?
3: Já, sko, bara til að setja það í mjög stutt samhengja, þá er þetta fyrst og fremst bara þjálfarar og ekki síði foreldrar og aðstandendur og þeir sem að reka klúbana sem að fjárfesti í þessum ungu krökkum og svo er golfsambandi með mjög skýra stefnu frá 14 ára aldri, þá byrjum við strax að vinna með þeim, ætlir í háskóla golf sem við höfum sem hluta af afriksstefnunni, að þá þarf það að byrja undirbúa þig, það er mikið umsóknarferli, markaðsefni sem þarf að framleiða, umsóknir sem þarf að fylla út og þetta er alveg óbúslega mikið vinna og ekki bara velja einhverja skóla. Þannig að já, það má segja að hann sé afrakstur en þú auðvitað býrð ekki til afraksmanninn eða konuna nema að þau séu með allan pakkan og séu með hugafarið og eiginleikana og við erum svo heppin að hann er óbúslega flott fyrir minn, hann er svo flottu karakter og kannski er þarna dæmi komið að hann þolir líka þessa pressu sem að er, þú veist, hann er í öllu öðru fyrir utan golfvellin í dag, sko, hann er bara að tala við umbóðsmennina sína og þennan og hinn og allir vilja tala við hann og ég meina, podcastarnir okkar vilja þetta heyri honum eftir hring og svona. Nú er hann bara komin inn í allt annars konar maskinu en við eigum að þekki.
1: Þú ert að fara morgun?
3: Út. Já, þarf að pína mig í það.
0: Já,
3: við erum, sko, nú gengur lífið út á það hjá Gunnlaug Árna og það sem ekki sést á bakvið tjöldin, það er lítill svona hópur í kringum hann, búblan sem er að verja hann og látum við svo ekkert sé, þótt að sé þetta allt annað en hefur verið, en það er verið að verja hann og setja upp svona skýrari hlutverkaskipti og bara passa allt gangi sem smurðast. Þannig að það er það sem er í gangi, þannig að við erum öll með okkar hlutverk, en það er góður hópur að fara út til að styðja hann og bara að vinna með honum, það er alltaf þjálfar og allir sérfræðingarnir sem eru mættir.
1: Já,
0: ég ætla bara að segja sko, því þú talaður um þessa búblu sko, hann var að taka æfingar hring í gær sagður mér og með hverjum var hann að spila?
3: Já, heyrðu, það er einmitt Bryson DeChambeau og Patrick Reed var líka í, hérna, að því að fólk var búið að tala með hann er með Scheffler, Scotty Scheffler að því þeir eru hjá sömu umboðskrifstofu þá er umboðskrifstofun auðvitað að hugsa bara hvernig getum við hámarka virði þessa unga Kylvings, auðvitað skellum við honum kannski út á vel þá aðeins með Scotty og þessum og hinum, en svo komið þetta óvandinn í gær, það var bara já, hann var að spila með DeChambeau og Patrick Reed og þetta er rosalega gott um að tekur þetta út frá því sjónum með að hann svona hristir af sér hvað ég var að segja, skjálftan sviðskrekkin og stressið þannig að við erum að vona að það fari aðeins núna
1: mjög þekktir kylfingar
3: þetta eru mjög, þeir eru að vera á lífmótaröðinni þeir eru að vera í rætir köpliðunum þetta eru bara svona stærstu nöfnin sem hafa verið á sviðinni bandaríkjum
0: hann er þessa stóru bandaríkjamanum en hérna Guðbjörg vörður, þið hafi verið að taka mikið þátt í golfinu og golfheiminum.
3: Já,
0: hvað við, sjáuð
3: í
0: því?
3: Við hefum langa sögu hérna í því. Við hefum bara alltaf almennt áhuga á fólk bara stundi heilbrigðan lífstíl og útivist og svoleiðis og svo hérna er golfið bara gegg í íþrótt. Við erum búin að vera, var ekki fyrir, var þetta svona vinsælt fyrir 14 ári síðan?
1: Nei, nei, bara alls ekki.
3: Við spottum þetta trend alveg hérna.
0: Á réttum tíma.
3: Nei, svo hefur bara verið, ég held að þetta byrja þannig að við styrstum bara út pappísprentunin á golfreglunum. Svo tókum við þetta áfram og núna er náttúrulega miklu skemmtilega að spila leik, heldur en að vera lesa þetta pappír.
1: Þið erum með sko regluvör, það er leikurinn sem ég hef prófað. Og þetta var alltaf bara svo kínverska fyrir mér, sko. Ég gat ekki eina spurningu rétt.
3: Nei, varstu ekki að fatta reglunar?
1: Ja, bara alls ekki. Þetta er mjög flókið, Hulda. Þetta er rosalega flókið, sko.
3: Já, ég meina, Guðbjörg var sjálf að prófa að gera. Þetta er rosalega einfalt að því að búið að setja í leikjafræði fólk samt sem aður. Þannig að það var þetta skemmtilegt og þetta er svona,
1: en við þetta hvað er að gera. En kannski þessna líka sem fólk hefur svona áhuga á sér íþrótta, því hún er tæknilega flókin og það eru reglur á bakvið hennar og það er svona að hugsa þetta. Mér held að það
4: reyndar eru flestar íþróttir tæknilega flóknar þegar þú kemur inn að byrjar ferðunni eða sko, en, en já, þannig eru búin að stilla upp svona leik og svo getur þetta ekki þátt og safna stigum og fengi velun og alls konar skemmtlegt sem að hérna, en ég held að þetta nýtist alveg kylfingum eða ekki, ef það eru svolítið að svara þessum spurningum, það eru hundruð spurninga.
3: Klálega og ég meina þeir sem að eru í golfinu vita hvað, þú veist, ægi heiðarleiki og þetta, sko heiðusmanna samkomulag skiptir miklu máli og þarna getur þú styrt þig með þessu appi frá verði og mér er allt svolítið gaman að vinna með svona fyrirtæki sem að eru að þróa með þér vöruna, þannig að þið heyrið í 14 ári búið að vera varða Já. Ekki búið að varða að vörðunar það bara en þú veist þannig að sjáu þetta bara svona gott samstarf þar sem er verið að miða við, þetta verði vinn-vinn fyrir báða því að vörður er líka ábyrjandi út á velli því að þeir eru að bjóða alls konar tryggingar fyrir kylfingana, það er stundum alveg þörfa á
4: Já, er það ekki?
0: Það er svolítið áhæðar, þú varst að segja okkur aðan hérna, golftryggingarnar sem að vörður að bjóða upp á hérna, þið þeir að tryggja golfara fyrir því að þið slá golfbolta í bíl
4: Já, já, já, og hérna þið fara að hóla í höggi það er nú aldeilis að verja með þá hérna, já, erum, að búa, tryggingin hefur alveg verið að þróast bara með árunum maður alltaf kom inn, svo það spilar að fóru að fara meira út þá fórum við að horfa líka í eða kemur eitthvað fyrir erlendis eða kylfurnar myndi ekki skila sér í fluginu þannig að það er alls konar svona hluti sem að við höfum búin að vera að bæta í trygginguna eftir sem við lærum meira og meira
1: Það er náttúrulega mikil verðmæti í golfbúnaði
4: Já, það, ég held það, er það ekki?
0: Jó, heldur betur
4: Ég er að safna hringjum eins og hulda Þetta er svona, nei ég er nefnilega búin að vera eins og þú Lilja og þegar vera svona, nei ég er nú ekkert í þessu golfi svona sýnist mér ég vera á leiðin á öllum bráðum
3: Já, þú er alveg með framrúður og hús og allskins sem getur Það geta gerst.
1: En byrja hóli höggitrygging, hvað
4: já,
1: er það?
4: Já, ég, það er þannig að það þarf að hérna, bjóða öllum hólinu í drikk ef maður fyrir hóli í höggi. Ah, þannig að það hérna, þú fært
0: þetta bækja verði. Þið sendir verði reikningin.
3: Já, sko, þetta er klubbhúsinu, þannig að þú kemur inn í klubbhúsið og það er mjög pakkað. Þá er þetta ansið dýrhingu fyrir þig, þó að hafa farið hóli
1: í
3: höggi.
1: Byrja það að bjóða öllum sem er í golfi á þeim tíma.
3: Þá áttu bara að vera flottast enda að gefst að það má bjóða en mér langar að þess að draga fram hérna vinnuna sem að dómarnir íslensku golfdómarnir hafa lagt í þetta af því að þetta hefur verið samstarf og það þurfti að þýða reglur og það þurfti að setjast vel yfir þetta, ég menn þetta var ekki einfalt verk en svo einmitt þegar þetta er orðsuna smurt af því að við eigum líka þetta er þannig að þú tjérastdómari, landsdómari eða alþjóðdómari og við eigum líka orðið alþjóðdómara sem er einmitt núna í open og hafa verið að dæma erlendis í þessum stórum mótum þannig að rós líka til íslensku golfdómarna þú veist, þó golfsambandi fari fyrir leiknum í samstarfi vörða þá er vinnan hjá þeim líka hjálpa til við að gera þetta sem best og uppferða og svo koma nýja reglur og þá þarf að passa að haldi svo öll inni þannig langaði bara að nefna það
0: Er þá hægt að bæta ykkur inn í reglurnar sér íslensk til dæmis eins og með lúpínu ef að hún er í leik má rífa hana af því að lúpínan er nú ekkit mikið á golfvöllum annar staðar er búið íslensk eitthvað svona reglurnar
1: Akkur að mætti ekki rífa hana
0: Já þú mátti eða ekki treyfa jarfi sko.
4: Þannig spurningar þegar Já.
3: Það mætti setja staðareglur mögulega, þú klubbur þarf útfæra alltaf hjá sér sko. En hérna, en þetta er rosalega stíft bara stórt alþjóðlegt apparat sem við vinnum með
4: og, hérna, og við fylgjum alþjóðareglum hérna heima þetta er já. Alveg eins já.
3: Algjörlega, en, sem svona sérreglur hér og þar en mér langar líka að segja, Guðbjörg þú er nú gaman að heyra að ég var ekki búin að segja það en að sko skandinavisku golfsambundin þau voru að horfa til okkar með þessa leiks þau voru ekki komið með þetta til dæmis þannig að við erum líka veist, tækni og nýsköpun skiptir bara máli líka veist, og þar erum við Íslendingar svolítið flott stundum
1: Spennan. Þetta er golf.verður.is og hvað getur maður unnið?
4: Já, maður fer í pottin sem þegar maður nær 6000 stigum maður getur bara að spila aftur og aftur þá hérna, kemst maður í pottin og svo draug út hvað var 19. 20. ágúst hérna það sem getur boðið þér og hérna holinu þínu í golfferð á Spáni svo ætlum við kannski að gefa eitthvað svona random vinninga yfir sumari fyrir þá sem eru háir en svona aðal, það er svona aðalvinningur
1: ok, ja. Snild
0: Þetta er ekki, hafið farið í hóli í höggi, hölda?
3: Nei,
0: okay.
3: En þú?
0: Nei, ég á albatrossamt
3: Já, okay,
0: sem er sjálfgefara
1: það
0: þýðir þú ferð í öðru höggi og á par 5
1: Vá, ég skildi
0: ekki. Það gerði ég á, það gerði ég á Geysi í vellinum.
1: Ég farið hóli í höggi.
0: Þú farið hóli í höggi.
1: Í mínigarðin.
0: Já. Það er rétt. Við þurfum að búa til varðatryggingar í mínigarðin.
4: Já. Það eru margar.
0: Það er mjög dýrt fyrir ykkur. Það er ansi margar hóli í höggi það.
3: Já, og svo segi ég alltaf, ég segi nú reglulega við Lilju, þú veist, hætt að vera eitthvað þrjósk með þetta, sko. Þú veist, þig mun langa í áhugamál, þú veist.
0: Já.
1: Þessi spánarferð er aðeins svona.
4: Já, það er smá. Það var að sama hjá mér að
0: hérna. Þetta er útrás, þú ert úti, þú ert að labba og þú ert að slá eitthvað. Þetta er bara geggi útrás.
3: Okay. Fyrst á ykkur Ómar að hætta þessar þrjóskuður.
1: Ómar verður svona eins og Happy Gilmore. Golf.vörður.is, minn maður það aftur. Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, forstjóri Varðar og Hulda Bjarnadóttir, forstjóri Golfsambands Íslands. Takk fyrir spjallið og Hulda, góða ferð út á US Open.
3: Já, takk fyrir og ég ætla að segja sín fær auka hérna myndefni Gunnlaug, þannig að þeir geta spilað meira, þú veist.
2: Ó, ég held að þú ætlar að segja auka pass og ég var að fara með það.
0: Nei, þessi er náttúrulega sínt í beinni útsending á sín sport, já, þessi, þetta mót og verður gaman að fylgjast með. Mér sé bara áfram Ísland, takk fyrir að koma.
4: Áfram Ísland, takk.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
1: Útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live. Stars shine and bright
4: above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
7: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
13: Veiðisumar á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
14: Þá komið að því að veiðuhotnin okkar og að sjálfsögðu hann Kalú hérna með okkur á Messenger. Góðan dag.
15: Góðan daginn.
14: Já, ég
15: ertu. Það var í búið, maður var í út af því sem maður þyrfti ekki að fá búður og veika bóta. Já, ok.
14: Þú ert bara glansandi fyrir.
16: Þú lítur vel út fyrir þá sem að horfa inn á vísi.is og bylgjan.is. Erðu Kalli, veiðir sumarið að fara í gang.
15: Já, þetta núna sko, næstu svona tvær til þrjár vikur á Vesturlandu og Suðurlandi. Það hafa alltaf verið mína bestu vikur í silung.
16: Já.
15: Og svona vegna annað hef ég ekki komist að byggja í sjálfur veiði og ég vildi að ég geta gert núna en þessi leysið yndislegu og á sama tíma óþrólandi veiðifélagar mínir. Þeir eru að senda mér myndir og fréttir og svona á ég stökk í Þingvallavatni í Hagavíkina og fréttir þessar rosa fólugleiki og ég fór á Lísuna og það virðist vera núna að bleikjuveiðin bara komin í rosalega góðan gír og þetta svolítið seinna heldur en þetta með þessu fyrra, þá fengum við mjög heitan mæ og það ekkert óeðrilegt að þetta ítið staðins aftur en klárt mál, núna eins og ég að skipulega hefur með vikuna 17. júni, miðvikudaginn, ég bara spá ok, geti farið, á ég að skjótast fyrir vinnunni á 15. daginn að fara að veiða, svarið já, á ég að skipulega veiði helgina næstu, svarið já.
14: En ertu ekki glaður líka að sé bara að draga hans fyrir sólu?
15: Sko, jú, eiginlega pínlítið. Glampandi sól og hiti eins og varum helgilega frákvæmstir þá sem voru að mála og taka til í garðinu sínum, en þeir sem að stóðu þetta á voru ekki, já, hrifin af þessu verið. Þetta er ekki óskar staða veiðimann sem veitir sólbæði með stöngir í höndinu. Sko.
16: Nei, þú vilt ekki koma sólbrútn úr veiðiferð?
15: Helst ekki.
16: Nei.
15: Helst ekki. Þeir sem voru í veiði núna, almennt, sko, þetta er eins og, ég veit ekki búin að sátt sem er, eins og ofrunin í þeirra og kæra og fyrst á hálið, því gekk bara mjög vel.
16: 25 laxar?
15: Já, og flott ofrun, og það er að voru sjö að þessu laxum ekki bara sama morgunin og gekkisleginu, þannig að, hérna, þegar hann komin í gang, norðuráin, sko, hún er alltaf allt svona ofnari þar sem byrjar voðið er og svo sígur svona aðeins niður, en tökum við ekki aðeins, sko, eftir því að við erum, ég það 15. júni, aðal strömmurinn, Jónsmessuströmmurinn, eins og hann kallaður, er náttúrulega eframundan, og það sem að sker yfirleitt alveg út sumarið á Vesturlandi er það sem gerist svona frá þeim ströym og næstu tvær vikur það, þá sker þau bara, ok, þetta er takturinn við sumar, þannig að ég er ennþá alveg bara pollrólegur yfir því og svona miðað við svona stöðuna í hafi og seiðarmælingar og fleira frá sumrunni fyrra, ég er ennþá að því að þetta verði yfir meðla í gott sumar, en þetta það kemur bara ljós svona leikstokkur. Það er eitt sem ég langar samt að segja. Þetta er orðið svolítið trend. Núna á ég, eins og segja, vinir mínu hafa verið núna í Norðurá, búin að verið Þverá og hérna, erum svona preppar sem verið sumari. Það er eitt tendensí sem verður svolítið algengt hjá veiðumannum þegar að, ef að taka þetta niður og menn sér fisk og það er eitthvað svona skrítið, að það stækka flugurnar og nota sökkenda. Prófaðu næst, kæri veiðumar, að halda þig við þessar litlu flugur, skiptu frekar oftar í staðan fyrir að fara niður.
14: Af hverju?
15: Það vegna þess að þeim leður þannig að sökka flugur svona mýrgengið fisk, það eina sem þú getur gert, þú kannski setur þig inn eina, en þú ruglar í öllu hinum sem að þeir eru að tilla sig niður og leggjast. Nei, á viðstofum. Þetta er marg sannað og þetta er svo óbóðslega árangursmengt og þú flokkar skila sig strax í því, ef þú hugsa þetta þannig, að fiskurinn er onni í hinum, þess að horfa upp í yfirborðið áni, taka flugur á þar og sækja hann, fiskur sem ætlar að taka, hann sækjar með flugurna að tekja með þetta dýta, hann ætlar að gera það, lessist það að fara með flugurna niður og hræra í hildum þessu kvöldu.
16: Já, þetta er svona, ég skal alveg viðkenna það, ég er svolítið þarna, ég kveð veiðist að með hvítum Francis, bara svona að tjekka á því að gaman að skrifa hann inn í bókina, þessu fáið sem skrifa hvítan Francis, en þú ert að tala um að gera það ekki?
15: Nei, ég er að tala um sko, og þetta er einu stíkandi, svona, við köllum þetta bara svona kvöldið sem myndir veiðina það, við þriggja tíma skiptingu eða sex tíma skiptingu, að það er alltaf einhver sem kemur í veiðistæðan eftir. Þannig að þú kannski fórst yfir þetta með 3-4 flug og ok, hann tók ekki þetta skiptið og þú kennst yfir þetta prinsip að veiði yfirborðinu og en ef þú fer að henda einhverjum reisa flugum á sökkendum í kannski vikvað veiðistæði tæru vatni, þá áttu kannski að eyðileggja fyrir þeim sem kemur eftir. Þá áttu að kannski bara engan sens að þetta koma að hræða þetta mikið heilum. En nota bene, þetta er ekki sem að segja, svona alveg fullkona vísindi, en allar reynslusögur, vandraveiðimanna, leiðsögumanna hneigja til þess að segja þetta er ekki leiðin.
14: Ok, þetta er bara fínast
15: að breyning. Og minga flugurnar er leiðist bara betra heldur með eitthvað.
14: Sko. Ok, já. En hvert á að fara að veiða um helgina? Með hverju mælir þetta?
15: Sko, ég ætla að fara á leynistæðin mínu Rauðvæðin.
16: Já, hvar er hann?
15: Þú keirir þangað og ég ætla að hérna, já, ég ætla að halda þeim stað út af fyrir mig. Á miðvikudaginn ætla ég að fara lokmið svo til að fara í Hraunsfjörðin.
16: Já.
15: Þetta er frábær tími núna í Hraunsfjörðinu með liðið, frá júní, eftir að búið að hlýt og eitthvað, sjóflíkan komurinninn og það er bara alltaf besti matvisku sem þú færð. Og Hraunsfjörðin er svolítið svona, þetta er svona veiðisvæði sem að krefst svona ástundinar og þolinmæði upp að því augnablikið þegar þú fattar hvernig Hraunsfjörðin virkar. Og þetta er frábær staður líka fyrir fjölskyldu og það er auðvitað aðgengi að komast að bankanum, vestan megin okkur, með austan megin okkur auðvitað á bíl, hvað það er ekki sem er. Og ef það er einhvern tímann tækifæri og það er að skapa búið til litla unga veiðimenn og hérna, svona auka mögulega hjá það með að setja í fyrst á þetta klálega staðinn og annað fyrir þá sem alltaf til þessu norðurum helgina. Það eru, ég áfyrst til þessu upp á alls vant sem ég farið með krakkana mína í á Norðurlandi og það er slettum við af það til fljótum. Og að degir eða pottjættur eða það fokkalegt veður að fá 1, 2, 3, 4, 5 fiskjættur stöng.
14: Já.
15: Með lítið til fyrir það. Þetta ekki stórfiskur, svona eins, tveggja og tryggja fyrir þetta reyðstundum. Þegar hann ábústa góra planið og það nóg af hann í vatnum.
16: Þú ert að tala sléttu melar á fljótum?
15: Nei, sléttu hlíðar á það.
16: Sléttu hlíðar?
15: Já.
16: Já, ok. Ég er að taka nótur.
15: Það er það.
16: Já.
15: Já, Vestmannflati líka og ljósavatnið og þú veist, fyrir fjölskyldir sem er að fara núna á ferðara með tjálfvagnin og hljóðlýsir, sko, það er bara, verður með veiðkortið, græðin að klára, ef það taka ykkur rúnt og keiri framjá fyrir vatni, þeir eru bara stoppaðið smá stund, þú ert í fríi, heldur út í kjöldu tíma og sverða að gerist.
16: Já. Akkurat. En hvað segirðu mér, þú segir það að það, þú er trú á veiðisumrunu, Jónsmessu straumurinn, hvað, það eru tvær vikur í hann?
15: Já, hann er það
16: cirka?
15: Já, 20. er maginn að 20. ást. Það annan núna, Jónsmessu náttúrulega 20. fyrsta, en þetta straumurinn sé 20. annan, eða 20. þegar.
16: Já, dagar cirka, í, já, 10-14 dagar.
15: Já, þetta er stóra aðfallið af honum og fráfallið frá honum og þetta bíl á milli stærsta júniströmsins og stærsta júniströmsins sem við kemur úr tveimug og vartir það þetta er tíminn sem slurkurna göngunum er að ganga í átnar á Vestlandi svo hafa við komið sumir inn á milli það sem að ganga hefur dreist yfir lengi tíma en það er líka komið sumir það sem að bara 80% göngunni kom bara á þessum tekja vegna kafla og svo að bara búið
16: Já. Þannig að við getum tekið stöðuna hérna, við fáum update á þínni skoðun á hvernig sumar þetta verður eftir tvær vikur þá
15: Já, já, klálega, þetta er mónundunum þessar tölur og þessu opnari núna það er núna að opna hver af annari eins og þetta segja sko, þegar að komin í gang blanda loksins komin að hvar þetta er ágætist tíningur í Norðurá svo eru átnar á Vesturlandi náttúrulega að opna allar núna meður minna í þessari viku og inn í næstu fyrsta júni er allt komið í gang og mér heyrðist það svona almennt veist, að menn voru að kvarta þetta yfir því bara að veðinu að sagði að hún færi rólega í gang staðan og leiðum í ákvörðum ám fyrir svona í vetur þegar menn voru svona almennt að bóka á prekku sumari en það er búið snart breytast og núna eru uppsett í margar af þessum ám og sérstaklega á þessum svona þessum að segja ekki primetime tímanum heldur tífinn sem kemur þar á eftir það er haustíminn ágúst september og Þannig að þú stætt í því bara, ég er vonandi ekki einn af þá skoðum að hafa pínu bjartin í hjarta ekki því að þetta verði góð sumar.
16: Nei, ég held að það sé eitthvað sem allir veðið menn eru með á þessum tímapunkti. Það er allir bjartin, þannig að þannig skoðum við halda í það. Já,
15: alveg kvöldlega.
16: Helgi Kalli, takk fyrir þetta og góða skemmtun á Vesturlandi helgina.
15: Já, ég sendi kannski mynd af leynistanum.
16: Já, gerðu það, endilega, líst ég laða, takk.
15: Takk.
17: Veiðisumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst. Sérverslun veiðmannsins.

0: Jæja, kæru Íslendingar, 9.35 segir klukkan hér sem því að við erum svona detti endalokk þáttarins.
1: Já, en við þurfum áður með kveðum að koma mjög mikilvægum skilabóðum á framfæri.
0: Já, mjög mikilvægum.
1: Hann er sestunni hjá okkur, Davíð Stefán Guðmundsson, formaður félags blóðgjafa, velkominn.
2: Takk fyrir að mjög að mér.
1: Þú varst að segja okkur hérna ánum fórum í loftið að það var visslega vanta blóð og blóðgjöfum er að fækka en eftirspurnina aukast.
2: Já, heldur betur. Þetta er ástand sem við höfum lifað við allt og lengi á Íslandi, að blóðgjöfum er að fækka á Íslandi og hverju ári þurfum við 2500 nýja blóðgjöfa en það markmið hefur bara ekki náðst.
1: Hvað erum við að fá marga?
2: Við erum að fá svona 1100, 1200 kannski, þannig að við erum svona ná endurnýjunum á helming því að það er mikið fólki sem vil gefa en stundum gerist það bara að fólk hérna lendir í áföllum og auðvitað eldist líka þannig að það dettur út sem blóðgjafar og þá þurfum við nýja í staðinn. Og það er því miður ekki að nást í því marki og að því markmiði sem við þurfum að hérna, tryggja svo að þessi raunni stóði íslengu heilbrigðiskerfi hérna, gangi bara smurt.
0: Til þess að fólk átti sér á því, ég meina, fólk mun ekki átti sér á því að hvað þetta er mikilvægt að við eigum til nægt blóð fyrir en það lendir í slysum áföllum því að það eru það bara munurinn að líf og dauða.
2: Já.
0: Og við erum ekki í sama blóðflokkum.
2: Einmitt.
0: Þannig að það skiptir líka máli að það sittir nægur forði af öllu.
2: Já.
0: Og er það þá ekki rétt líka skilja mér að ef ferðamenn eru að aukast hér á landi þá lenda þeir í skakkaföllum, þeir þurfa blóð þannig að við erum í rauninni að servera alltaf 2 milljónir aukalega í ferðamennum.
2: Já, já, það er nú bara þannig, þeir koma á ferðastu landið og lenda því miður í óhöpum eða bara, já, veikjast þannig að það þarf að vera til nægt blóð og einmitt eins og segir, sko, fjölbreytileikinn það er líka að vera til staðars.
0: Er hægt að flytja inn og kaupa blóð?
2: Það er hægt,
0: já.
2: En ástandið í löndunum í kringum okkur er kannski bara sambarlegt og hér,
0: Svipað.
2: Þannig að já. Hérna, ég held að segja, það er ekkert mikið aflögu.
0: Nei.
1: En af hverju heldur það gangi svona illa að fá nýja blóðgjafa?
2: Ég held að sé fyrst og fremst kannski bara vitundar vakningin og þessin erum við hérna að tala saman.
0: Sem er rápar.
2: Og sérstaklega kannski bara höfða til yngri kynslóðana að það að gefa blóð tekur hálftíma. Þetta er algjörlega sársaukalaust. Bara góð hérna, upplifun, jákvæð upplifun, þú labbar út með fullan maga og karmast þig. Þannig að, hérna, að það eru það sem við erum reyna að gera og undan núna erum við að halda upp á alþjóðlanda blóðgjafa sem var hérna 14. júni sem var í gær en við erum að gera mikið húlum hæg í kringlunni í dag frá klukkan 3. Blóðbank hefur opinn frá 11 til 7 í dag. Það er hægt að mæta í sýnatöku. Þessi, í svona fyrstu gjöfum sem kvöldum það þá er bara tekin gildi hjá þér og svo færðu að heyra frá bankanum aftur eftir svona 2 vikur hvort að það sé ekki bara fyrir lagi og þú getur hérna, hafið þína vegferð sem blóðgjafi það vera líka fullra frá blóðgjafafélaginu
1: í kringlunni
2: á tveimur stöðum í kringlunni frá 3 það sem að við ætlum að svona, bara ræða við gestu gangandi og endilega hveta alla til að koma að spjalla við okkur og þar getum við líka tekið þess að hjálpa fólki að skrá sig í þessa sýnatöku og við erum svo heppin að vera með mikið af styrktaraðlum eða samstarfsaðlum í þessu átaki núna núna.is, þeir eru að hjálpa okkur með skráningarnar og við erum með Workclass líka sem samstarfsaðla, þeir eru alltaf auðvitað fyrir okkur sem er alltaf frábært, það er bara fólk að hugsa heilsuna og blóðgjöf vætturinn er bara að vera heilsurækt bæði fyrir líkama og sál.
1: Er blóðbankin ennþá að flakka á milli? Væri til dæmis að fá hann hérna hjá þessum vinnustaf maður getur bara farið eins og færibant hérna í einhvern bíl og taka sér blóð.
2: Já, og það er sérst blóðbankin er með sérst svona blóðbankabíl bæði hérna og svo var nýverið tekið notkun bíl fyrir Norrland þannig að já, það er aukast.
1: Þannig að það eru engin afsökun til þess að gera þetta ekki?
2: Þetta er alltaf spurning bara val. Og ég held eins og við komum inn á, þetta er samfélagslega mikilvægt og eins og við rættum að það eru fáar fjölskyldur á Íslandi sem hafa ekki verið snertar af einhvers konar störf fyrir blóðgjöf. Þetta er krabbameinsmeðferðir, þetta eru fyrirburar, þetta eru ýmsar aðgerðir, lífsbjargandi aðgerðir sem er ekkert að framkama nema að til sé blóð eða blóðhlutur.
0: Já, og ekki er hægt að framleiða blóð og
2: alls ekki,
0: gervigreindi getur ekkert eitthvað.
2: Nei, hún er ekki hjálpað
0: dælt út úr sér blóði.
2: Nei, því miður en, hérna, en þess vegna þurfum við að viðalda þessir endurnýjun og svo alltaf líka annað, Ísland líka með bara við erum eldast og það alltaf hefur líka fylgir þá því sko, aukin eftirspurn eftir blóði líka.
1: En varst að segja á þann ánum fórum í lofti að í rauninni fyrirburar það fer mest blóð í þá ef ég er að orða þetta rétt.
2: Já, kannski ekki mest en þeir eru klárlega hérna, blóð er mjög mikilvæg þáttur í því að þeir bara auðlist hérna betra líf.
1: Heldur að fólk almennt sé meðvitað um þetta?
2: Ég held nefnilega ekki og við erum aðeins núna bara í undirbúningi þessa dag sem í dag, það sem verður mikil sýnileiki og það ætti ekki að fara fram hjá neinum á samfélagsmiðlum og annars staðar að, hérna, að þvist, við erum að efla hérna, vitund blóðgjöf en, hérna, en ég held að já, það er rétt að fólk kannski tengir ekki við þetta fyrir hann lendir í sem aðstæðan ég vil sjálft og þó að ættingi lendi í slysi þá er ekki endilega sko, tengt við blóðgjöfina. Og hérna, það hugsa rátt sem aðgerð en ekki endilega hvað íhlutir fari það að tryggja það að hérna, aðgerðin hefnist.
1: Hvaða blóðflokka vantar mest af? Ertu með þær upplýsingar?
2: Ég er ekki með þær upplýsingar svona, en það er þetta bara sveiflast hverju sinni sko. Og núna það eru sumar tími framundan og
0: stór ferðamannatími
2: og eins og nefndir á það, mikið ferðamann að koma en þá líka dettur niður mætingin í blóðbankann þannig að það er meira eftirspurn en minna framboð.
0: Hvað lifir blóð lengi, að hvað endist blóð lengi í geymslu bara?
2: Þetta er frábær spurning fyrir blóðbankana svara.
0: Já, já, já.
2: Það sem ég er ekki læknir.
0: Nei, ég fór að fyrir bara að hugsa, sko, er þetta frista blóð?
2: Nei.
0: Það þetta er þetta bara í kæli og...
2: Ég kalla
0: þetta
2: bara, eins og þau kalla í rítelinu, ferskvara.
0: Já, þetta er ferskvara, já, já.
2: Þannig að þetta endist ekki lengi og þess vegna þurfum við alltaf stöðugar hérna byrður.
0: Já.
1: Það með ekkert allir gefa blóð?
2: Já, það alltaf kemur sko fram í þessu viðtali eða þessu fyrstu heimsókn. Þá, þú veist, þá er bara að fara yfir hérna, heilsufar söguna þeina, hvort þú sérst einhverju lyfjum. Margir halda það að þó þess byrja einhverju lyfi að þá séður bara sjálfkrafa sko ekki gjaldgengi sem blóðgjafar. Það er alls ekki þannig.
0: Nei.
2: Tæknin hefur fleitt fram og þannig að þó fólk sé að taka einhverju lyf að staðaldri þá getur vel verið að það getur gefið blóð.
1: En hvað má gefa oft blóð á ári?
2: Sko, það má gefa henni konur með að gefa sér satt þrisvar ári og kallar oftar.
1: En þú sjálfur, veistu hvað átt búin að fara oft?
2: Já, ég byrjaði sérst, að því að tala bílinn þann, ég byrjaði sjálfur bara í menntaskóla, þá byrjaði ég að hafa bíl fyrir utan og ég bara datt einhvern veginn inn og 19 ára og núna nokkrum ára setna þá er ég ennþá að þessu. Þannig að já, þetta til...
0: Þú er lagt ná inn?
2: Já, maður er reyna það og hérna bara láta gott að sér leiða og þetta, bara eins og flesta fjölskyldur, þá hef ég sjálfur lent í því að upplifa það í fjölskyldunni að það hefur verið þörf á blóði.
0: Já.
2: Þannig að hérna, það var gott að vera búin að leggja inn.
0: Akkurat.
2: Og það er alltaf þú leggur ekki inn eftir á, sko.
0: Nei.
2: Þannig að þess vegna held ég að það sé mikilvægt að svona, fólk renni við að fara í sínatöku eða bóka sig í sínatöku, tekur enga stund, þetta farin að núna.is, þetta er á forsíðin í dag, þetta leita leika bara eftir blóð, þá kemur upp blóðbankinn, skrá sig, mæta og hérna, byrja bara að láta gott að sér leiða.
0: Og það er nú bara þannig með þennan banka að það sem þú setur inn, en það fer alltaf, mun alltaf nýtast á mjög góðum stöðum.
2: Heldur.
0: Þetta er alltaf spurningin um líf og dauða. Þannig að það sem þú gefur að þér er að bjarga stöðu.
2: 100% águstun.
0: Já, það er bara þannig.
1: Og þið eruð í Kringlunni frá klukkan 3 í dag.
2: Já.
1: Með þá vitavakningu og Hólumæ.
2: Já, akkurat.
1: Ok.
2: Og hérna, hvetjum alltaf til að koma og kíkja á okkur í blóðgjafélaginu. Við verðum mjög sýnileg. Já, út að Kringlan er líka að stíða við okkur í þessu með bara þetta, hérna, leið okkur að vera á svæðinu og með auðlýsingum og svo að Sahara markastofa líka hjálpa okkur og veist, það er allir að leggjast á eitt. Þetta er bara, hérna, sjálfbúðastarf hjá okkur, af því að hérna, það er bara sterkur kvati fyrir því hjá þeim hópi sem að blókja félagin stendur að hérna, auka sýnileika og vitund í samfélaginu.
0: Nefnt.
2: Og auðvitað mætti koma meira fjár framlag frá ríkjunni í þennan málaflokk. Villum, vinur okkar, hann var nú duglegur að stíða við okkur, en síðan þá hefur fjárframlag minkað 80%.
1: Já, ok.
2: Þannig að hérna...
1: Á meðan blóðgjöfum fækkar.
2: Akkurat. Þannig að það er svona kannski hérna, ákveðin þversvegning því.
0: Já, menn þurfa að hugsa út fyrir Excel-skjalið í þessu.
2: Já, og það er bara svolítið þannig, því að eins og sé, heilbrigðiskerfið, það er, ég ætla ekki að segja þessi óstarfhaft, en það högtir ef að skorti blóðgjafa.
1: Við þurfum bara blóðgjafa byltingu.
2: Já, ég stöðu það.
0: Herra, þetta er frábært, ég segi bara gangi ykkur rosalega vel og allir ættu að gefa blóð.
2: Algjörlega.
1: Já, Davíð Stefán Guðmundsson, formaður félags blóðgjafa. Takk fyrir spjallið og góð skemmtun dag.
2: Já, takk fyrir það.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.

0: allavega nóg af efni á sín plus til að stýta stundirnar.
1: Maður sér að þetta getur bara að fara yfir.
0: Spáin alltaf góð á sín plus.
2: Ég það var gaman.
0: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk. Kristall, það sést.
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
5: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
6: Gluggaþvottur. Glersýn. Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Svo þó þegar samvegðu áhrifum kom nú fram, hún fór nú reyndir ekki samráðsgátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23.
12: Og síðan hefur maður í lag sem fólk setur lokið á og hitin er mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bál.

0: Jæja, mér langar nú kannski að segja til hamingju allir Next aðdáendur með titilinn þann fyrsta í rúmlega 50 ár.
1: Já, þetta var
2: Ég held mig New York í þessu Ég verð bara
0: Ég hef haldið með New York Next sem ég var svona cirka 6 ára gömul
2: Já, Þannig... ég Phoenix Suns maður eftir Charles
1: Ég verð Chicago Bulls sko.
0: Það Jordan, Chicago Jordan
1: Ég var Ewing, klassískur hérna í þessu sko. Mm-hmm.
0: Patrick Ewing var minn uppáðsleik maður alltaf
1: Já
0: Það gekkja þessu
1: Já.
0: Þvílíkur raumur með þér
1: Já.
0: En mér varst að fara
1: Það var þá svona hávaksna
0: Körbóltamennna, ég held að sé bara betra fyrir þá Svona heilt yfir En svo var náttúrulega mikið að vera á HM
1: Já
0: Ég sá það þegar ég vaknaði að Svíjar völduðu við Túnis 5-1 Og eru Já. Með pálman í hendi Í þessum riðli með Holland og Japan Og Holland og Japan gerði jafntefli ger
1: Já.
0: Horfðu þannleik Hann var ágætur.
1: Þetta búið að vera svona, svolítið áhugaverið fótbolti, menn svona, veist, ég held að vera alltaf betri og betri eftir þessi líður á, menn svona finna taktinn og eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: En það sem hefur engið þessa keppni núna er að þessi stóru lið, ef svo má segja, þau hafa svona, þetta er svona minnimann á skjöldbögguna og héran. Og menn svona komast yfir og leggjast undir tré og, og leggja sig og svo kemur skjöldböggan og næri sig og þetta er svona, Vítið til varnar, menn geti ekki slakað á
0: Þjóðverð að
1: klára leikina
0: Þjóðverð að gera það nú aldrei ekki Við náttúrulega við Ómar heldum svolítið með okkar mönnum í kúra sá
1: Já
0: Og það því að þú veist þeir bættu með okkar minnst að þjóða háa með okkur svona
1: Já, veist, ég held nú að það hefði nú verið ansið slæmt ef að það hefði endað sig að tefli En ég nú svona tala aðeins minni spáminni eins og í gær, Japans, leiknum Holland, Japan að hollendingar höfðu leikin í hendi sér en einhvern veginn á hvað að slaka á og að það komið skrýta skiptingar til þess að dreifa einhvern veginn álæg og mér heldur þetta var í komið en það sannar þitt frá fort kveðina að þetta er ekki búið fyrir en það er búið
0: Ó nei, og í dag klukkan 4 Spán og Cabo Verde grænhöðegar svo er það klukkan 7 Belgia og Egyptaland og klukkan 10 kvöld eða Saudi Arabia Uruguay Það er ýmislegt að
1: frétta Það er margt að frétta
0: Við fengum hérna niðurstöður frá Reykjavík Síðdeis
1: Já
0: Ef ekki að fara aðeins ef það er
1: Jú.
0: Spurningi var einföld, ætlar þú að fylgjast með HM í fótbolta? Það voru einhver heljarna fjöldi 2075 sem svörðu Nei, svo 53,4% Já, 46,6%
1: Já, það er minni hluti
0: Já, tæpur
1: No. En það er kannski líka sýningatímin er ekkit sérstakur
0: ekki öllu falli, nei
1: eitt á nóttunni, fjögur á nóttunni þetta er ekki maður býður sjálfur sér ekki upp á þetta
0: nei, maður missir af eins og sko
1: já.
0: En það komið nýspurning hérna ert þú á biðlista eftir einhverju þjónustu heilbrigðiskerfinu, já eða nei og það ert að kjósin á vísi.is og bylgjan.is
1: maður þessi ekki líklegt að þeir sem er að fylgjast með HM séu líka í áhópnum þarna Það er bara að bíða og að horfa á
0: Já, alls eitthvað tengst þarna milli
1: Kanski
0: Þetta er svo að drepa tíman, menur
1: Tengst þarna milli
0: En ertu búin að opna afmælisböndin?
1: Herðu, ég er ekki búin að opna afmælisböndin
0: okay.
1: Og þú er að byrja
0: Allt ég
1: er
0: bara Ég er bara að gera það
1: Ég er ykkur, ég er að læra þetta
0: Hefur, það eru vinir þáttarinn sem eiga afmæli Þorvaldur Lúk Sigurðsson afmæli Og svo eru þið Una Emilsdóttir læknir, hún er 39 ára Elva Dögg Hafberg Gunnarsdóttir afmæli Steinby Hilmarsdóttir 44 Sigurður Mikael Jónsson 43 Ertu komið með þetta?
1: Herðu, nei, jú, okay. hérna, byrju, þetta er að dættin
0: Sko, Ómar, ég mér snú skrýta að við hefum ekki byrjað samt hérna á okkar aðal konu
2: Já, sem fekk sko gjöf á föstudaginn Hún er í frí í dag, það er Erna Hrönn 45 ára
0: konu Hvað fekk okkar. Hún í gjöf?
2: Hún fekk glæsilegt plakat og styttur að mér og henni
0: Vá wow.
1: Herðu, Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson gefur nú ekki upp hvað hann er gamall en það er flugfrumkvöð að norðan hann á ammali í dag
0: Já, Eygló Halla Hermannsdóttir, hún er 45 ára og Sigtryggur Ari Jóhannsson ljósmyndar er hann alveg gamall í dag
1: Já, og svo er það súfustin kaffihús 32 ára gamall í dag samkvæmt upplýsingum þannig að það er ýmislegt og svo er það Albert Guðmundsson, knattspyrnu maður hann er 29 ára gamall í dag Þannig að það kennir ýmsa grasa í ammælisbönnum.
0: Ég séðna Wikipedia að Ragnar Þorbjörnsdóttir, fjölmiðlakona, hún á ammæli og Máni Svavason, tónskáld, ammælega ammæli.
2: Séra Ólafur Jóhann Borgþórsson sem er núna framkvæmdastjóri Herjúls, hann á ammæli, mikill toppmaður og Ragnar Sverjarsson sem er leiðist, það voru að koma í
0: og
2: með.
0: Heyriði, og Sigurjón Sigvatsson. Kvikmynda framleiðandi með meiru
2: Bassaleikarni ævintýri, ekki glemma því
0: okay,
1: Hann er 21 á sér dag eða ekki Jú, hann er 21
0: Jú, að hann ámvelda, við segjum ekki hvað hann er gamall Skiptir bara engu máli
1: Nei.
0: Ég gleymi bara aldrei því þeirri stund þegar maður satt fyrir sjónum og horfa á Beverly Hills 902
1: mm-hmm.
0: Producer Sigurjón Sigurðsson.
1: Um helgin áttin og eitt plóter nágrann okkar hér á FM Amali og Selma Björnsdóttir, þannig að það voru mörg amalin helgina líka.
0: Já, til hamingju.
1: Og frændi minn Vilhjálmur Árni Garðarsson var 36 ára gamall líka um helgina.
0: Dásamlegt.
1: Já, óskum öllum amalispöndum til hamingju með daginn.
0: Algjörlega, en við komumst í meir ekki lengra. Öll við tölkominn á vísa.is, bylgja.is og bylgju appið, en við verðum að sjá sig hér tími til fyrir sjö á morgun.
1: Heldur betur.
2: Sæl og bless.

0: Sigurleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Glæsileg skrúðganga á 17. júni. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júni.is Gæðastund með ástunni þínum, sinnum heimaþjónusta.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður 18 kópói. Blágata, beintri neðan Bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikfungin á við tæknina.
12: The screen just took over!
9: Oh, it's happening!
7: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku og ensku tali.
13: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Sóða, skorri.is. Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðaði í morgun nýtt frumvarp þar sem að börnum yngri en 16 ára verður bannað að nota samfélagsmiðla. Það verði bannið samþykkt á breska þinginu mun það taka gildi næsta vor. Starmer sagði í ræðu í morgun að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm, auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum og að þeir séu hannaði til að vera ávanabindandi. Þá bætir hann við að ríkisstjórnin sé ekki reiðubúin til að gefa eftirvarandi öryggi og hamingju breskra barna og það einnig við reglusetningu og framfylgd þessa banns. Hann segir að ríkisstjórnin hafi hlustað á og lært af öðrum löndum eins og Ástralíu, þar sem svipað bann hefur þegar verið tekið upp og þykir hafa tekist vel til þar. Olíuverð lækkaði í morgun þegar markaðir opnuðu eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefði náð samkomulagi að opna Hormúsund. Töluverð óvissa ríkir þó enn hvað samkomulagi felur í sér og hvort það haldi yfir höfuð. Hráolía og Norðursjó lækkaði 4,3%. Bandarísk olía fór niður 4,9% að því að segir í frétt breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran og Írani brugðust við með því að ráðast að skipum á Hormúsundi og að loka sundinu einnig. En sundið ein helsta flutninga leið heims með olíu. Stjórnvöld í Pakistan tilkynnti í gærkvöld að þau hefðu átt milligöngu samkomulag á milli Bandaríkjamanna og Írana og mun vera stefnt að undirskrift við formlega athöfn í Sviss næstkomandi föstudag. Sérfræðingar segja þó að jafnvel þó samkomulagi haldi komist olíuflutningar og sundið ekki aftur á fullan skriði strax. Fyrst þurfum að hreinsa sundið af neðansjávarsprengjum sem Íranir hafa komið fyrir og það geti tekið allt frá nokkrum vikum og allt upp í hálft ár. Níu eru látnir og tugir eru sagði særðir eftir árásarhrinu Rússa og Úkraínu í nótt. Fjóri létu lífið í höfuðborginni í Kænugarði og í borginni Harkíf fórust fimm slökkulismenn sem voru reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmti síðan Ævafor Dómkirkja frá 11. öld sem er eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneska sprengjur hæfðana. Forsætisráðherra Úkraínu, Júlía Svilidenko, segir að árásin á kirkjuna sé hrottaleg atlaga að úkraínskri þjóð og menningu hennar. Úkraínumenn gerðu einnig árásir á rússnesk landsvæði í nótt, hent að þrír hafi látist í borginni Túla sem er suður að Moskvu. Og veðurstofa gerir ráð fyrir austlægri átt í dag, fremur hægri, skýjað og það eru líkur á vætu. Norðaustan og austanlands ætti þó að létta til og það verður hlýjast á norðausturlandi í dag. Á veðurstofana segir að það bæti vindin á morgun, síst þó á suðvesturhorninu. Frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 11, þanga til, finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
1: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl, ég voru að koma svo með ykkur á bylgjunni á þessu mánudegi, það jú komin 15. júní, þetta dagur 166 á þessu ári. Það verður bara líf og fjör hjá okkur inn í dag eins og vera ber. Við erum að tala hvar varstu hérna og eftir, lagaleikinn aftur og baki saman við Metro í júnímánuði, fjölskyldumáltíð á Metro og svo ætla ég að hafa einn kappa á línunni hjá mér í dag. Hann búinn að standa fyrir sveitaböllum á samt félögu sínum í hljómsveitinni, Greifonum. Og nú ætla ég að vera hérna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það er þetta hendi gott ball þar. Og svo ég líka reyna að ná sambandi við tónlistamann Ellendis, við tölum betur það hérna á eftir. En eigum að byrja á heilabrotinu, heilabroti uppafi þáttar, það svona. 56% ökumanna segjast hafa lent í þessu. 56% ökumanna segjast hafa lent í þessu. Hvað skyldi það vera? Svarið kemur hér eftir smá.

0: Nikolaj Terry og Save Tonight hér á bylginni og þá það svarið við heilabrotinu og það snerist það að 56% ökumanna hafa lent í þessu, hvað skyldi það nú vera? Það að gleyma því hvar þeir lögðu bílnum. Já, maður hefur lent í því sjálfur.
1: Ívar Guðmunds á bylginni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. Og 2009. Nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala ásamt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
5: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
6: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Afmælisátið Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
15: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
17: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá, þá það veðrið. Maður alveg orðin grillaður hérna eftir helgina en við fáum svona smá rólegheit í veðrið allafan á suðvesturhorninu. Í dag sé ég og ekki mikið sól nema kannski á austanverðu landinu. En það segir veðurstofan að það verði svona austlægið breytilátt. Það eru líkur á vætu í dag, einkum norðvestan til en yfirleitt léttskýja norðaustan austalands. Þar það bara fínt. 7-18 stig hiti, hlýjast einmitt á norðaustanverðu landinu. Á morgun þá þetta austan og norðaustan átt, örlíti hvassara heldur hefur verið og bjart með köflum. En líkur á stöku síti í skúrum vestalands á morgun, seinnipartinn 8-17 stig hiti, mildast á norður og vesturlandi. Og sólarupprásin í morgun var 3:03 í nótt. Og sólsetur verður klukkan 12 á miðnætti.
18: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allafan að glæni hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
19: Bylgjan.
20: Í 40 ár.

0: Dancing in the Moonlight. En við erum að fara að kíkja núna á svona fasta liði eins og þennan.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og nú ætlum við að renna aðeins aftur í tíman. Við erum stödd á þessum degi, jú, 15. júní. Förum akkurat 18 ára aftur í tíman. Ég með núna 15. júní, árið 2008. Og þá það hérna forsíðan á fréttablaðinu. Já, það var nú bara blíða sé ég, blíðskapar veður. Og þetta var mánudagur eins og í dag. Það var hinn alþjóðlegi prjóna eða prjónum úti dagurinn. Það helgina sé og margir að prjóna úti. Og svo hérna á fréttablaðinu á forsíðunni færanleg lögreglustöð á Lækjatorgi. Á já, það var að setja upp svona lögreglustöð eiginlega á hjólum. Og svo ef við kíkjum inn í blaðið, þá sé ég hérna frístundakortin talin vera til fyrirmyndar. Þannig verið að tala frístundakortin í íslensku og þetta var í norrænni skýrslu sem þetta var tekið fram. Hægt var að næla sér í splungun í hann golfbíl, eða það að segja Volkswagen Golf á 2,2 miljónir. Já, já, frábært að hafa það verði í dag en það nú ekki þannig. Og svo frægasta spurningin tekin fyrir í fréttablaðinu, frægasta spurning til útlendinga. How do you like Iceland? Og... Já, það má segja að þau John og Melinda sem voru spurð út í þetta þau voru náttúrulega svolítið hafa höfðu áhyggjur stundum að verði eins og ennþann dag í dag en þau gerði ýmislegt ein með öll og kók var 760 krónur það var 2008 og það kostaði 8800 í bláalónið þannig að þetta voru, voru ferðamennir sem voru, var verið að tala við þannig var líka að vera auglýsa Paul Simon tónleika sem að urðu síðan í laugardagsvöllinni 1. júli á þess ári 2008 og í bíóhúsunum var verið að sína hörkumyndir til dæmis eins og myndinum Hulk á já, hinn græna Hulk og Mark Wahlberg var í myndinni Happening og svo var verið að sína Indiana Jones séði líka númer 4 á þessum degi 2008 þetta var náttúrulega já, já, fyrir 18 árum síðan Og þá það tónlistin en á þessum degi 2008 þá var í raun og veru Liverpool borg í Englandi kosin tónlistarborg Englands það var nú bara ekki flóknar að það eiginlega bara aðal tónlistarborgin þar á eftir komu borgir eins og getum við nefnt Sheffield, þaðan koma Katie Bush og Pearl Manchester var líka þarna í þriðasæti, þar eru Oasis, Stone Roses og The Smiths. En auðvitað var það Liverpool, þar sem að Beatlesnir byrjuðu líka OMD og Frankie Goes to Hollywood. Og þetta eru bara forsprakkinni í því bandi, Holly Johnson alinn upp í Liverpool. Mikil stjarna, hér Love Train, Liverpool, tónlistarborg Bretlands 2008.

0: Disco og Wins Am I Wrong. Herru, það nú bara þannig að þann 25. júní næstkomandi að þá veit ég að engin önnur en Katie Melua er á leið til landsins og halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu og hún Katie Melua kom nú fyrst hingað til landsins 2006 og ég held tónleika svo erum komið nokkur sinnum eftir það og manna hún kom til okkar á Bylgjuna 2010 og spilaði þá meðal annars fyrir okkur hérna bara í stúdíónu en hún búin að vera duglega að senda frá sér frábært efni það verður ekki af henni skafi með það og mér langaði mitt að svona heyra aðeins í henni vegna þess að hún hefur verið svo duglega að koma hingað til lands og bæði halda tónleika og líka bara koma hingað hún var nú bara rétt liðlega tvítug þegar hún kom hérna fyrst en Katie hefur þroskast alveg svakalega sem tónlistar maður, tónsmiður og textasmiður og nýjasta platan hennar sem kom út fyrir 3 árum er mjög persónuleg. Ég náði símasambandi við hann í morgun og ég ætla einmitt að leifu ykkur að heyra og lítið brot úr því hérna í hádeginu. Þá ætlum við að heyra í henni Katie Melua og einmitt minna á það að inn á tix.is að þá eru þeir að selja miða á Katie Melua. Sem að verður 25. júní í Eldborgarsal Hörpu. Hún hefur komið og spila þar áður. Þannig að ég segi bara fylgist vel með þettir.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Verslunartækni. Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kóteléttunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma með

Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís er öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.

0: Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix veggklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
0: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro

0: mikill Íslandsvinur Brian Adams komi hér nokkur sinnum ekki alltaf til alda tónleika en hann hefur gert það líka nokkur sinnum hér einmitt Run to You Heru, það var núna bara svona á vormánuðum sem við heyrðum að síðasta sveitaballið væri að fara stað og það tónleikaröð sem hefur gengið alveg frábælega vel greifarnir að já, í tilefni í raun og vera 40 ára ammali sveitarinnar að þá hafa sett að stað síðasta sveitaballið og nú tækifæri til þess að koma á sveitaball í borginni eða nála tiltíkið í Mosó og viti greifir einmitt á, á línu sattablessaður
1: Sæll og blessaður
0: hvernig hefur þetta farið að staðu, hefur þetta ekki verið skemmtilegt?
1: Mjög skemmtilegt, sko En að þú sagðir í borginni, sko Þetta, sko, hlekarur í Mosfellsbæ Var sem sagt opnað, hvað, 1951, 75 ára gamalt hús
0: Já
1: Og þá var þetta ekki Mosfellsbæ, þá var þetta sannlega verið Mosfellssveit
0: Já, já, passar
1: Þannig að þetta svona svipa gammalt og greifarnir, sko
0: Já, já, næst í En ég meina það rosa gaman að vera að setja upp böll í þessum húsum sem að mörg þeirra hafa nú svo sem ekki verið notuð undir böll kannski en svona ýmsa aðra viðburði og hlekarður er nú svo sem eitt af þessum fáu húsum sem eru hérna svona á suðvestur hotninu sem að þeirra að virkja sveitaballastemminguna
1: Nákvæmlega, þessi gamli hús hafa náttúrulega sál og þeir hljóma vel og þess vegna vildi við halda okkar tónleika sem hvað þú síðist að setja ballið
0: já, já.
1: Í hlekari hérna næst Reykjavíkursvæðinu þetta er eina skiptir sem verðum hér á þessu svæði í sumar þessu staðinu í dagarlana
0: já, já, og það núna bara á þriðjudagskvöldið af því að það sofi frí daginn eftir þetta 16. júni hjá okkur
1: Nákvæmlega, það upplætt að gera það 16. júni
0: Algjörlega, mista bara Það var nú svona við ekki venja að það væri alltaf böl svona, einmitt, daginn fyrir 17. júni en áður fyrir allavega
1: Já, já, þannig að þetta passar alveg inn í íslenska menningu út í það er færið, sko
0: Já, já, algjörlega Svo sé að eru það leiðinni vestur, sko þannig að bara já. Helgina eftir það Lísuhól, gamla góða já. Svæðið Snæfisnesi?
1: Sko, Lísuhóll á Snæfisnesi, þetta náttúrulega bara einstakur staður.
0: Já.
1: Og við erum spilað þar, við erum spilaði báðum þessum húsum áður.
0: Já, já.
1: Þegar hafa bæði bara frábæra sál og við hlökkum alveg gífurlega mikið til. Þetta, við erum auðvitað bara að bjóða upp á, hvað ég að segja, við erum auðvitað að spila okkarlega lög, en... Já. Bara alls konar lög í bland, þetta aðeinslega aðeinslega en á góðri stemmingu.
0: Og ég, sko, þetta ekki svona rétt meti hjá mér að það svona, já, þarna mætast oft kynslóð þetta, sko, fólk á bara raun og eins og sveitaböllum voru, bara öllum aldri.
1: Já, já, svo var ofta hann að það var jafnmargi fyrir utan og fyrir innan, þá var að rústa fuglasöngi fyrir utan.
0: já, já.
1: Kannski fengu einhver milli fúknar knús.
0: Já, já.
1: Þetta nú Þú segir í nýja lagin okkar
0: Já, já Endalaust sumar eins og við veitum að ég myndi að leifa að rúla hérna stað Já, já
1: Þetta Og það náttúrulega Nú nú aldrei stími það sem að er bara bjart allar sólaringin Þannig að þetta án aldrei svið
0: Já, vel við það svona Það ekkit minni stemming oft fyrir utan ef að bjart og fallegt
1: Já, já Þetta var Þessi Hvað að segja, þessi gigg svo ég sletti nú
0: já.
1: Hafa alveg Sérstaka stemmingu, ekki spurning
0: Sko, ég ætla bara að hérna, segja við fólk hérna, veit ég, að það alltaf hægt að násýri með inn á tix.is
1: Já, já, svo líka hægt að kaupa með bara við inngangin
0: Já, eins og bara var alltaf á sveitabölunum það bara þarf að vera hluta af þessu og svo bara einhverjur örfáir kannski 2-3 hérna eftir á milli 11 og 12 og þá ætla ég að lauma út miðum í hlekarð
1: Já, endilega
0: en, Og þið ætla að taka endilega sumar þekki?
1: Sjálfsög Ég gerir það
0: Erum við bara
1: Allt gömlu góðu greifalegin Útjátt í friskistu lagið og skiptir einhver máli og allt Bara
0: takk fyrir spjallið
1: og
0: góða skemmtun
1: Takk

0: við fréttinnar. Þetta er
1: Bylgjan. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
6: Posi ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
9: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
10: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
11: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
12: Gæða Juasa nýslugemar að frábæru verði. Stilling.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur

0: dag í þágu rannsóknar málsins. Það sagt á frumstigi. Þar kemur einnig fram að líkamsárásin sé til rannsóknar og að tveir hafi særst, annar hafi hlotið stungusár en hinn sár á hendi. Margt er enn á huldu samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani náðu vopnahlé og opnun Hormús sunds í gær. Ísraelskir ráðherrar hafa þegar lýst sig óbundna af samningunum. Pakistanir sem hafa haft milligöngu viðræður á milli fulltrúa Bandaríkjanna og Írans undanfarna vikur tilkynntu í gær að samkomulag hefði náðst og skrifað yrðu undir í Sviss næstkomandi föstudag. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Pete Hegseth, varnarmálaráðherra hans, heldu því í fyrstu fram að samkomulagið þýddi að Hormúsund yrði opnað strax. Þeir drógu þó báðir í land. Írani segja að sundi verði ekki opnað fyrir þessi á hverjar efndir viðsemjenda verða. Örlög samkomulagsins eru ekki aðeins í höndum Bandaríkjanna og Írana. Árásir Ísraela og Líbanon hafa verið helsti ástendingarsteinninn í viðræðunum. Íranir hafa krafist þess að vopnahléið nái einnig þangað. Harlínumenn í stjórn Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, hafa hins vegar þegar lýst sig óbundna af samkomulaginu. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra, segir að ísraelski herinn ætli sig að halda kyrru fyrir á þeim landsvæðum sem þeir hafa tekið í Líbanon og það verði svo óljósan tíma. Það sama í við svæði á Gazaströndinni og einni í Sýrlandi. Kýr Starmer, forsætisráðherra Breta, boðaði í morgun nýtt frumvarp þar sem að börnum yngri en 16 ára verður bannað að nota samfélagsmiðla. Verði bannið samþykkt á þingi mun það taka gildi næsta vor. Starmer sagði í ræðu í morgun að samfélagsmiðlar geri börn óhæmgjusum. Þeir auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum og séu hannaðir til að vera ávanabindandi. Þá bætti Starmer við að ríkisstjórnin sé ekki reiðubúin til að gefa eftirvarðandi öryggi og hamingju barna. Það er einnig við reglusetningu og framfyllt bannsins. Þá sagði Starmer að ríkisstjórnin hafi hlustað á og lært af löndum eins og Ástralíu en þar hefur svipað bann þegar verið tekið upp. Og frétti vera næsaðar á bylgjunni Klukkan 12 en þanga til finnið allt við þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Takk verður Gunnar Andum áfram með tónlistinni hér á Bylgjunni á þessum mánudegin. Það erum að rúlla stað og svo fyrir við í lagaleikin aftur og baka á eftir í samvenu við Metro í júnimánuði. Já og heyrðum á þann í honum vita í greifunum þeir að fara að spila núna með síðasta sveitaballið í Hlégarði á þriðjudagskvöldi. Það verður nú einhver veisla upp í Mosó. Herðu Simply Red, renna hér að stað, þetta Stars og heyrðum við í Moses Hightower.

Nýjasta frá Taylor Swift I knew it, I knew you Herðu, svo var það neitt að hjá mig Hann vitt í greifunum á það Og við vorum að tala það að lauma út kannski Tveimur aðilum, tveimur miðum á sveitaballið í Hlégarði Annarkvöld Og það verður bara gegnum 5, 6, 7, 11, 11 Þetta nú eitt af þessum greifalögum sem að meiri segja var út af textanum bannað á ríkismiðlunum á sínum tíma þótti of harkalegu texti og ógeðfældur en auðvitað húmór

0: Halló, Bylgjan.
1: Já, Bylgjan, góðan dag, já.
0: Erum við ekki bara að tala um að henda okkur á sveitaballa annað kvöld?
1: Jó, það ekki bara.
0: Mér finnst það bara besta mál, ég ætla að láta að hafa tvo miða.
1: Það bara gekkja.
0: Hvað nafnið?
1: Ingi Már Gunnarsson.
0: Ingi Már Gunnarsson, þetta ekki flókið. Þú verður bara eins og í gamla dag og gestalista bara við hurðina.
1: Þetta frábært.
0: Ég sendi honum bara nafnið og hérna símanúmer og það var allt klárt.
1: Gekkja, frábært, takk.
0: Takk fyrir þetta, Ingi, takk.
1: Já,
0: bless. Bless. Halló, Bylgjan. Góðan dag, ekki bara að sveita bala, annað kvöld?
1: Það líkt vel að
0: Hlégarður, það nú skemmtileg tús að vera í
1: Það fínt að vera í sveitinu
0: Alltaf, algjörlega, hvað nafni?
1: Guðjón Ingólfsson
0: Guðjón Ingólfsson, það bara gestalistinn Við hurðina eins og gamla dag Tveir miðar Já, takk fyrir Já, bless Og þar með fóru þessi miðar út hjá mér Á greifana Annað kvöld í Hlégarði í Mosfellsbæ Byrjar klukkan tíu Þetta er
2: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mælir með Comfy Balls Nærbuxunum sem breyta leiknum Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn Comfy Balls eru einstaklega mjúkar Með þægilegu sniði Og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað Á þægilegan máta Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði Og hvergi til sparað í gæðum Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur Fyrir dagstaglega notkun íþróttir eða hvað sem þú ert að gera Prófaðu Comfy Balls Og þú sérð ekki eftir því
3: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróu tæ

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals. Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
6: Já, heima er best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
9: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
10: Leifðu þið smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Vára verið hjá okkur í borginn í dag og á morgun og það nú aldeilis, ég sagði nú í gæra, hann var heppin að þetta góða veður hitti á helgi hjá okkur, það nú ekki alltaf sem það gerist, en veðurstofan segir að í dag sé þetta hæg austlæga breytilátt á höfuðborgarsvæðinu, skýjað og dálítil væta með köflum, hitti 9-13 stig, léttir til á morgun, takk fyrir það og hlýnar en líkur á stöku skúrum síðdegis, þar að segja á morgun.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við
15: í
14: þrjú.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
16: Hæ, þetta er Ágúst.
17: Og hæ, þetta er Una Torfa.
16: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
17: Á Bylgjun.

Þetta eru bara tónverk, svo ekki sé nú meira sagt og það var akkur það sem maður hugsaði þegar maður heyrði þetta í fyrsta sín Under Pressure, David Bowie og Queen Það komið að lagaleiknum aftur á bak og ég með íslensk lag og íslenskan flytjanda og fjölskyldum áltíð fyrir alltaf fjóra á Metro Aveði sem á tveimur stöðum annars verið í Kópavogi og hér líka inn í Faxafenni En hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn? Heimitt, búinn að snúa þessu við En lagið vel þekkt Hvað eftir ykkur helst í hug? Við förum í síman eftir svona eins og tvölaug og fáum smá stund til þess að hugsa þetta Hvað lagið og hvað heitir flytjandinn? Og fjölskyldum áttíð fyrir fjóra, alltaf fjóra á metrón Teddy Swims, hann næstur, Mr. Know-It-All.

0: Wherever You Will Go. Þetta er The Calling. Jæja, lagaleikurinn aftur og bak. Það náttúrulega byrja að ringja hérna alveg eðlilega bara stanslust og margir hafa sjálfsagt þekkt Putin. Ég fekk nú sendt skilaboð frá vini mínu sem er glúrin í þessu leik og hann var með þetta alveg á reynu og ég skil það svo sem mjög vel en búturinn sé með í dag, hann 2,8 sekundur og hljóma svona Hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn? Já, já, já, ég alveg viss það að það einhver með þetta svona eins og við myndum segja bara upp á tíu Bylgjan, góðan dag
1: Góðan dag
0: Herru, hvað segir nú með þetta lagabút? Var þetta eitthvað svo þekktir?
1: Ég ekki Stefán Elmarsson en Sálan Sjálfsmins
0: Og hvaða lag þetta?
1: Á nýjum stað
0: Á nýjum stað með sálinni Það bara árétt hjá þér Og það alveg með þetta frá fyrstu sekundu
1: Já
0: Frábært lag, herru, þá er það bara nafnið
1: Einar Gunnarsson
0: Einar Gunnarsson, Einar, geturðu reynt við hjá okkur og náðið þessi gjafabréf fyrir fjölskylduna?
1: Já, ég gerði það
0: Suðurlandsbraut 8, þetta verður bara komið í umslag og býður eftir
1: Allt í lagi, takk fyrir
0: Takk Einar
1: Takk, bless
0: Bara frábært Og talandi aðeins Stefán Hilmarsson sem að emitt með mikla afmælist tónleika Núna síðar í mánuðinum, hann verður 2017 Júní og svo hann með 40 ára starfsamæli Hann byrjaði bara að svipum tíma á bylgjan Þannig að það ýmislegt sem helst í hendur Og að morgni 17. júní Hjá okkur Bara klukkan 10 Þá setjum við niður ég og Stefán Hilmarsson Og förum yfir ferilinn Frá fyrsta tóni Og fram til dagsins í dag Þetta verða einhverju rúmið 2 tímar Það var heil ekki hægt að hafa það að minna Mikið af tónlist og mikið af spjalli Það verður hér Stefán Hilmarsson afmælisþáttur Tvöfaldur afmælisþáttur 40 ára starfsamæli og 60 ára afmæli Þannig að ég bara minni ykkur það á 17. júní dags morgun klukkan 10
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Halló, ég Dylja og þú ert að hlusta á lagið mitt Ó Rómeó hér á bylgjunni

0: Það hún er Dilljá og Romeo og svo er nógum að vera hjá henni þessa dagana og náttúrulega setur inn á bylgjulistanum í raunumveru með tölu fyrir það ekki með því að vera með annars vegar Bubba Morthens í nýjasta laginu hans og svo hann með Reimi líka þannig að hún bara fann að lauma sér inn á topplistan á nokkrum stöðum sæti fjögur og sæti sjö og svo gæti nú þetta lag að fara að smetli inn á listan líka og Romeo með þinni Dilljá Erðu, hvað allir þið sé svona minningar fólks? Hver allir sé fyrsta minning fólks? Og þeir að vera rannsaka þetta í háskólanum í hérna eða þetta háskóli sem vestur í Bandaríkjunum sem að kanna þetta vísinda háskóli og það sem þeir hafa komist að að fyrstu minningar sem þeir hafa fundið frá einstaklingum frá því að fólk í kringum 2.5 aldur Ég get nú ekki fara svo langt aftur en ég geti svona rifjað upp kannski 4-5 ára mögulega en fólk misjafn og sumir hafa ótrúlegt minni aftur í tíman frá því að voru bara lítil börn en 2.5 aldurinn það fyrsta minning sem að þeir hafa náð af svona rannsaka hjá fólki hjá einstaklingum veist þetta magnað
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Subaru Uncharted mættur Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni Háþróu tækni rúmgóð

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
2: Sumar hátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
4: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
8: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
11: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
12: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú.
13: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
14: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
15: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Rennuhreinsun, Glersýn.
18: Það er meira næði í lúunum. Rendu við, Lyfjaval.
19: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
9: Bítið býður góðan dag.
12: Hjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
0: Ég fagnaði mjög, ég flutti vinnustæði minn mér nálægt heimilinu til þess að missa tíma í umferðinni en hann núna að fara í hálflása
8: Og Ómar, ekki gleyma honum, sem maðurinn baka tjöldin Ár hans, þá verður þið ekkert
10: Til þess að morgun
6: Vaknaðu með okkur
16: Virka morgna frá 6.50 til 10
7: Bítið á bylgjunni
3: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL

Þetta er Whitney Houston og How Will I Know Og förum að fara í hádegi fréttir eftir smá stund Náum nokkur tónum einna frá henni Pink fyrst Og í hádeginu þá það meðal annars viðtal við Katie Melua Sem á leiðinni til landsins að halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu núna 25. júní næstkomandi Hún núna að þvælast Norðurlöndin og heyrum í henni síma hér í hádeginu En hádegi fréttir eftir smá stund Hérna aðeins frá Pink og Who Knew

0: Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Freymir í næðis rými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgöp. Skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskólagarði og Klambratúni. 17.júní.is.
1: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
2: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Gjafakort Smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
9: Það er insane!
10: Er gítargullið og trúnóið um næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
13: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
14: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
15: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
17: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
18: Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði segir það upplifum veitingamanna að lögregla sé að reyna góma þá við lögbrot.

0: Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu líkt og sjálfstæðisflokkurinn fór fram á. Stefnt er að því að ljúka þingstörfum seinni hluta vikunnar. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Starfsáætlun Alþingis var kipt úr sambandi í síðustu viku og tilstóð að ljúka þingstörfum á föstudag. Enn þingið þó að störfum en þingflokksformenn segja stefnt að því að ljúka þingstörfum í seinni hluta þessarar viku. Þingflokkar funda nú í hádeginu en að því loknu stendur til að halda áfram umræðu og greiða atkvæðum fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins fóru fram á að þeirri umræðu yrði fresta fram í ágúst þar sem einnig væri hægt að ræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslum aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Í óundirbúnum fyrirspurnatíma í morgun vísaði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins til þess að áætlunin byggja á febrúarspá Seðlabankans en að verri efnahagsforsendur blasi við í maíspá bankans. Miðað við breytta forsendur megi lítið út að bregða til þess að markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög renni út í sandinn.
2: Bænt hefur á að þegar litið aðeins á því frávik sem þegar liggja fyrir geti niðurstaðan orði 16-22 milljarðar króna halli en ekki afgangur. Fjármálaáætlun á að sýna stöðuna eins og hún ekki eins og ríkisstjórnin vonar að hún verði.
3: Það liggur alveg fyrir að áætlun til 5 ára er áætlun.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og benti á að fjármálaáætlun byggja á mun fleiri forsendum en einungis spá Seðlabankans og að fjárlög verði útfærð nánar miðað við fyrrnefnda maíspá. Ekki þurfa að taka frekar umræða á þingstubbi í ágúst, nokkrum vikum áður en fjárlög verði lögð fram.
3: Þar getur hið pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal og án efa efast ekki að minnihlutin muni láti sér heyra hvað það varðast. Það sama á við umræðu Evrópusambandið. Þjóðin fær boltan núna. Þjóðin veit sínu viti, hér hefur átt sér stað mikil umræðu Evrópusambandið, ekki bara í tengslu þessa þingsalátunartillögu, heldur í raun frá því þetta kjörtímabil hófst. Nú komið að þjóðinni að melta máli og fara yfir stöðuna. Og það í góðu lagi að gefa henni orði núna.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Alþingi morgun.
0: Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki á veitingamarkaði segir það upplifun veitingamanna að lögreglan sé að reyna góma þá við lögbrot. Hann gagnrýnir að lögregla ráðist í aðgerðið vegna leyfisveitinga á háannan tíma en ekki á venjulegum skrifstofutíma. Elísabet Inga.
4: Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði gagnrýndi helgina að lögregla hafi ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á háannatíma sem leiddu til þess að 3 stöðum var lokað síðustu nótt. Aðgerðirnar snerust í flestum tilfellum að starfsleifum en í einu tilfelli bindust aðgerðir að hugsanlegu skattalagabroti. Gagnrýni Einar beinist að tímasetningu aðgerða en hann setur spurningamerki við þá ákvörðun lögreglu að ráðast í aðgerðir þegar staðirnir eru í fullri starfsemi og álag mikið.
5: En síðastu vikur og mánuði hefur lögreglan verið að fara inn á veitingastaði sem eru jafnlega opnir frá klukkan 11:30 á morgnana til 1-2 á nóttinu helgar. Og bara í nýlegu tilfelli fyrir 2 vikum fór lögreglan inn í fullum skrúða klukkan 10:30 á bar sem opnaður klukkan 11:30 á morgnana aftur og heimtar að fá að sjá útprentu þar annars vegar rekstrar og annars vegar starfsleyfi.
4: Eðlilegra væri ef lögreglan réðist í slíkar aðgerðir á dagvinnutíma þar sem eigendur og stjórnendur eru líklegri til að vera á staðnum.
5: Þá er svona látið veðri vaka erindi síðar en að góma menn inn að gæsalafa.
4: Sagði Einar Bárðarson í bítinu á bylgjunni.
0: Bretar ætla að banna börnum yngri 16 ára að nota samfélagsmiðla. Sviðstjóri Netvís vill að sambærilega reglu verið setta hér á landi sem fyrst og vill að stjórnvöld hætta ræða málin og grípi heldur til aðgerða. Lillý Valgerður.
6: Bretar fylgja þar með í fótspor Ástrala en ef áform breskra stjórnvalda að ganga eftir mun bannið taka gildi næsta vor. Hér á Íslandi hafa þessi mál nokkuð verið rætt. Skúli Geirdalsviðstjóri Netvís og vara þingmaður Framsóknarflokksins lagði til að mynda fram þingsályktunar tillögu síðasta haust þar sem lagt var til að aldurstakmark á samfélagsmiðlum verði hækkað á Íslandi.
7: Mér finnst eðlilegt að við horfum á þá miðla þar sem að þau komast í efni sem ekki viðandi fyrir þann aldur sem þau eru. Það þetta horfa að svipa eins og sjónvarpsáhorf. Við bönnum ekki kannski beint sjónvarpsáhorf en við reynum að takmarka markasetningu, auglýsingar og við aldursmerkjum efni.
6: Stofnaður var sérstakur spretthópur mennta- og barnamálaráðuneytisins sem aldurstakmarka á samfélagsmiðlum og fer Sigurður Helgi Pálmason þingmaður

0: var flokksfólksins fyrir honum.
1: Þá erum við að vonast til að spretthópurinn geti skilað af sér þessari vinnu núna í sumar. Hvenar þetta kemur síðan inn á þing, það fer svolítið eftir ráðherra, en hún leggur og svolítið mikla áherslu að þetta klárist fljótt. Þannig að ég er að vonast til að senda ná henni vorþing þótt ég get ekki lofa því. Það sem hefur kannski komið svolítið óvart í þessari vinnu er umnöður bara hvað þetta er stórt mál. Við höfum verið í rosalega góðum samskiptum við öll ráðuneytin, við höfum verið í góðum samskiptum við Norðurlöndin. Það þarf svolítið að vanda til verka þegar kemur að svona lagasetningu og ég hef bara séð rosalega vanda að vinna og ég, eins og segi, ég vonast bara til eins og ráðherra þetta komist bara eins fljótt og hægt er inn á þing.
0: Skúli segir Íslendinga vera að færa sig of hægt í þessum málum og vill að þetta verði sett strax á dagskrá.
2: Og að þetta er ekki endalaust flækt inn í einhverjum vinnuhópum, heldur að við myndum fara að sjá aðgerðir á Íslandi bara sem fyrst, af því að þegar við förum að horfa á þetta umhverfi þá er þetta augljóst. Við erum í rauninni að halda áfram að horfa upp á alls konar skaðlega áhrif samfélagsmiðla á börn og ungmenni á meðan við erum ekki að bregðast við. Við getum gert eitthvað og það væri hægt að fara leið eins og að horfa bara leiðbeinandi löggjöf þar sem við erum með eins og útivistatíma, þar sem við stöndum með foreldrum og segjum þetta er ekki viðandi aldurstakmark. Við ætlum að meta það út frá þeim forsendum sem eru inn á þessum veitum og standa með þá saman að vernda barna á samfélagsmiðlum.
0: Sagði Skúli Geirdal.
3: Margt er enn á huldu samkomulega sem Bandaríkjamenn og Írani náðu vopnahlé og opnun Hormús sunds í gær. Ísraelskir ráðherrar hafa þegar lýst sig óbundna af því sem samið var um. Pakistanar sem hafa haft milligöngu við viðræður á milli fulltrúa Bandaríkjanna og írannsku klerkastjórnarinnar undanfarna vikur. Greindu frá því gær kvöld að samkomulega hefði náðst og að skrifað yrði undir í Sviss næstkomandi föstu dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Pete Hegseth varnarmálaráðherra hans héldu því í fyrstu fram að samkomulagið þýtti að Hormús sund yrði strax opnað en þeir drógu síðar báðir í land. Írani segja síðan að sundi verði ekki opnað fyrir þeir sjá hverjar endir við sem ég enda þeirra verða. Örlög samkomulagsins eru síðan ekki aðeins í höndum Bandaríkjamanna og Írana. Árásir Ísraela og Líbanon hafi verið einn helsti ástendingar steinninn í viðræðunum en Íranir hafa krafist þess að vopnahlé nái einnig þangað. Harlínumenn í stjórn Netanyahu hafa þegar lýst frati á samkomulagið. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraela, segir að ísraelski herinn ætli sér að halda kyrru fyrir á þeim landsvæðum í Líbanon sem hann hefur hernumið ófyrirsjáanlega framtíð og að það sama eigi við þau svæði sem Ísraelar hafa tekið bæði á Gazaströndinni og í Sýrlandi. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að einn sé á spítala en þó ekki lífshættu með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðirnar. Í tilkynningu segir að lögregluna á Suðurnesjum fari nú fram á gæsluvarðhald síðar í dag í þágu rannsóknarmálsins sem þó á frumstigi. Þar kemur einnig fram að tveir hafi særst í atlögunni, annar hafi hlotið stungusár en hinn hafi skorist á hendi. Þá fyrir við íþróttunar, Stefán Árni, einn leikur í kvöld í bestu deildinni KA fram fyrir norðan.
4: Já, heldur betur, það er einn leikur í kvöld klukkan 6 og þetta er hörkuleikur en í gær fóru fram tveir leikir, FA vann í gær sinn fyrsta leik í bestu deildinni þegar liðið mætti Keflavík suður með sjó. Leikurinn fór 2-1 fyrir FA en liðið skoraði 2 mörk í fyrri hálfleiknum þegar Adolf Daði Birgisson og Kjartan Kári Halldórsson sem skoraði frábært mark fyrir FA-inga í fyrri hálfleiknum. Stefán Ljubišić gerði eina mark Keflavíkinga undir lok leiksins. En fyrir norðan tóku Þórsararnir á móti Eyjamönnum. Staðan í þeim leik var einfaldlega orðin 3-0 fyrir IBVF eftir 23 mínútna leik. Útlitið vægasagt dökkt fyrir heimamenn niðurstaðan í leiknum 4-1 sigur IBVF og það gengur ekkert hjá Þórsliðinu þessar mundir. Liðið í næstnæsta sæti deildarinnar eftir að byrjaði alveg ágætlega í deildinni unnu til að mynda val í fyrstu umferð en það hefur ekkert lið tapa fleiri leikjum í röð í deildinni. Sigurður Höskuldsson er þjálfari liðsins og við skulum aðeins fá að heyra hljóðið í honum eftir leik í gær.
5: Pínu svektu með fyrirleikin, mér varst í svona aðeins sína aðeins meira spirit í setna áleik en eins og segja, það var hérna stór skör hokkin í þetta hjá okkur í dag en ég bjóst við okkur aðeins ferskari en fyrsta marki svona slægir okkur og við náðum bara einhvern veginn ekki svaraði nógu vel og bara strax annar marki andliti svona típist að við skorum innan 3-1 eða momentið með okkur við fáum bara mark beint í andliti, lélegt skota varnamann sem leikurinn skilur, þannig að þetta svona svona mörkin full leðileg sem fáum okkur hana, hérna, en ég meina það getur að bara eitthvað algjörlega niður brotin hérna. Við bara þurfum að herða okkur við erum að tapa nú sjö leikjum röð það verður eitthvað breytast fyrir næstleik
3: Eitthvað breytast fyrir norðan segir hann en svo var leikja á HM í nótt líka
4: Já, ég seinti gerkvöldu klukkan 11 mætti Fílabeinsströndin Ecuador í Philadelphia í E-riðlinum leikurinn 1-0 fyrir Fílabeinsströndingum og það var Amad Diallo leikmaður Manchester United sem skoraði eina mark leiksins síðan í nótt mættust Svíar og Túnismenn í F-riðlinum sá leikur 5-1 fyrir Svía verulega samfærandi sigur það því síðan þrí leikir í dag Spott grænhöfða eigar sem verður heldur betur þungt verkefni fyrir grænhöfða eigar menn Belgar mæta Egyptum það getur flottur leikur og sáttarnir mæta síðan Uruguay
3: Já, sem lendi einhverju vandræði með að komast inn til vandræðingina
4: Já, ég vil sé ekki flest allir að mæta lendi einhvers konar vandræði með að komast þangað inn
3: Jú, nú Svo að þessi elska boltan, fyrir stjóri United, hann komið nýstarf.
4: Já, hann var ekki lengi að fá sér nýtt job, Ruben Amorim, fyrirvandi aðal þjálfari Manchester United, hann hefur samþykkt að verða næsti þjálfari ítalska stórveldisins AC Milan. Skrifar undir samning við félagi í þessari viku frá þessu greinir Fabrizio Romano að þessi komið munlegt samkomulag í höfn og samningurinn verði til tveggja ára. Hann var rekinn frá Manchester United eftir aðeins 14 mánuði í starfi núna í janúar en ætti að stýra Milan í æfingaleik gegn Manchester United í Wroclaw í Póllandi þann 15. ágúst það verður athyglisvert.
3: Takk fyrir þetta Stefán Árni og við skulum fara aðeins í veðrið og byrjum að veðurhorfum á landinu veðurstofan spáir austlægri eða breytilegri átt í dag 3-10 metrar á sekundu og líkur á vætu einhverjum norðvestan til en ég vil eitthvað létt skýja norðaustan og austan til Hitti 7-18 stig og hlýjast á norðaustulandi. Það gengur síðan í austan og norðausta 5-13 á morgun, hvassara þó allra síðst, bjart með köflum en líkur á stöku sítið skúrum suðvestanlands, hitti 8-17 stig, mildast á norður og vesturlandi. Og á höfuðborgarsvæðinu hæg austlægi eða breytilega átt skýja og dálítil væta með köflum, hitti 9-13 stig, það létti til á morgun og hlýnar, en líkur á stöku sítið skúrum. Við horfum á landinu næstu daga, norð-austlæg átt og eftir miðjavikuna með vætusömu og svölu veðri, en hins vegar úrkomu minna á mildara, suð-vestanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til að ræða fjármála áætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði segir það upplifun veitingamanna að lögregla sé að reyna að góma þá við lögbrot. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt, tveir særðust í átökunum. Bretar ætla að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla, sviðstjóri Netvís vill að sambærilega reglur verði settar hér á landi. Þórsarar hafa nú tapað sjö leikjum í röð í bestu deild Karla og F-ávingar náði sem fyrsta sigur í deildinni. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á bylgjunni sjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.
6: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl, ég var komið svo með ykkur í hádeginu á þessum mánudegi. Hérna á bylgjunni fyrir maður að rúla að stað með tónlistina, já og eitt gott viðtal líka. Þetta bylgjan. Og þar á ferðinni, hún Katie Melua. Sem að hefur verið í bransanum í yfir 20 ár og kom hingað fyrst til halda tónleika 2006 var svo hjá okkur í stúdíunum líka 2010 en hún verður á símanum hérna vættis

0: Já, þú ekki ekki aðeins hérna á Sturlaðar staðreyndir og svo förum við í óþarfa fróðleika á eftir og þar á eftir vitali við hana Keiði með lúa. Herðu, Sturlaðar staðreyndir, fólk sem að fæðist, það að segja börn, það eiginlega tvennt sem að alveg á hreinu. Líkar yfir dvel við svona sæta fæðu, ef við getum orðað þannig sem að svona sætt í fæðunni og í raun og veru hata allt sem svona beist á bragðið. Þetta fæðistu við bara með, Sturlu staðreynd með það. Og áhugavert, þetta, ég hafði ekki hugmynd þetta, en vissu við það að apar, þeir eru duglegir í því að stanga á tönnunum, Það talað að vera með tannþráð, þeir eru með sinn eigin tannþráð. Hann yfirleitt búinn til úr fjöðrum eða grasi, svona grasblöðum. Þannig náður að taka óhreinindi úr tönnunum. Þannig að aparnir eru duglegir að nota tannþráð og fá sinn eigin, bara á náttúrunni. Þetta áhugavert. Og vissu það, Sturlu staðreynd, í Frakklandi geti aldrei fengið ókeypis áfyllingu á gosið. Það í raun og veru bannað, samkvæmt lögum, að gefa ókeypis áfyllingu á gos, eins og margir veit ekki að staðið bjóðu upp á, víða í Evrópu. Ekki að við hugmyndum það.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímið.

0: vita hvernig þú svafst í nótt. Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
2: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
3: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
4: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðunni 8.
5: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai kauptúni.
6: Já, heima er best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
11: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
12: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
17: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
18: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
19: Vanda 5 partískraut. Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
20: Þartu að endurnýja. Allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
21: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
22: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Velkomin í miðborgina á 17. júní. 17. júní.is.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Þá kíkjum við á óþarfa fróðleik dagsins og það nú svo sem nógum að vera þar eins og svo sem oft áður. Við byrjum á óþarfa fróðleik sem að gerðist í Bretlandi. Þar voru óprútnir aðilar sem að heldu að einhver 12 ára stráklingu sem þarna var á röldi væri auðveld bráð. Ætlu að ná af honum símanum og ef hann væri með einhver verðmæti og þeir voru tveir og þeir stukku fram undan runna og heimtuðu síman og ef maður það gekk nú ekki betur en svo að þessi 12 ára gamli strákur hann að æfa bardagaíþróttir og var sko ekki trættu við það og gaf einum bara eitt gott högg í andlitið og nefbraut manninn sem að hljóp á brott og hefur sjá svo þurft að leita læknisaðstoðar þannig að þetta svona, það varði ekkert úr þessu hann engin auðveld bráð þessi 12 ára gamli strákur þú og svo það frá Þýskalandi þar var hringt í lögregluna maður eitt sem sagðist að það vorði fyrir skoti og báðu að flýta sér og sjúkrabíl með nú þegar þeir komu á staðinn það var nú svolítið við svona sem var svolítið viðbragð og viðburður við þetta eðlilega þá var nú ekkert skotsárið heldur hafði hann verið bitinn af kónguló og hann segja viðurkenndi það nú að hann hefði bara gert sér upp þetta skotsár til þess að þeir varu fljótir á staðinn og þessu var nú ekki vel tekið en hann sagði nú sér til varnar að hann hefði verið hrættur að þetta væri eitruð kónguló og hefði verið bitinn af henni þannig að bráður dauði væri framundan en þetta var ekkert alvarlegt en svo er þetta stundum, fólk getur orðið hrætt líka

0: Ella Langley og Morgan Wallen I can't love you anymore Við ætlum alltaf frá með þetta smástund Þá heyrðum við líka viðtalið við Katie Melua
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Lexus NX Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid Lexus, kauptúni
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is
5: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda erum við þér við hlið. Fulltingi.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur, hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Förum saman í frí.
9: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Afmælisátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
11: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
12: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
15: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
17: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
18: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
19: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslani Sindra land allt og sindri.is
21: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
22: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
23: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
24: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
25: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
26: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir 4 á Metro.

Þetta var svo mikið spila hjá okkur og ég man eftir þegar hún kom til dæmis til okkar í Skaftalíðina 2010 og var hún að halda tónleika hérna og tók bara með sér gítarinn og spilaði fyrir okkur þetta var alveg frábært hjá henni gerði þetta svoleiðis allt upp á tíu svona á þetta að vera Indisleg manneski Katie Melua sem búin að vera starfandi tónlistamaður ára tuga skeið og gaf út sína fyrstu blötu 2003 og verður í Eldborgarsal hörpu 25. júni næstkomandi. Jæja, þá þetta bara að vera gott í dag. Hún Kristín Rut verður hérna fyrir hana Erna Hrönn eftir smástund því að Erna Hrönn sem á einmitt afmæli í dag bara við hæfið að senda henni bestu afmæliskveðjur. Hún í fríi og fær fríi í nokkra daga. Minnst þess að fólk getur fengið þegar þá afmælið það ekki en Kristín Rut tekur við hér eftir smá stund og svo reykjags í dag klukkan 4 og Bræði Guðmundsson í kvöld við hittumst í fyrramáli takk í dag

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með

0: fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign.

0: Við höfum ekki lið á HM, því miður Munaði litlu, en við treystum á þig Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með Lengja
1: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi
2: Íslenskar sögur fyrir alla Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita Velkomin í Sagnaland
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
4: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
5: Þjóta eða njóta, hjólafestingar í bílanaust Bílanaust og bílanaust.is
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Íslenskar gúrkur, þú veist hvaða þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
10: Blessaðan daginn, það Kristín Rut sem að heilsa ykkur hér á þessum ljúfa mánudegi. Það 15. júní í dag. Og eins og ég var komin áðan, þá það afmælisdagurinn hennar Ernu og ég með sitt hér í stað hennar í dag sem hún að fagna. Og þá ekki bara tilvalið að byrja vaktina í dag á herra Eydís sem með Ernu Hrönn fremst í flokki með þessu frábæra lagi.

0: Hlustur strákunir á móti sól 30 ára afmælis party Það það sem að þeir ætla að vera með í háskóla bíó 16. og 17. oktober næst komandi En í ár fagnar þessi hljómsveit Ég ætla bara ein langlífasta hljómsveit Íslands 30 ára starfsafmæli Og það verður rosaleg skemmtun sem að mun eiga sér stað í háskóla bíó á þessum dögum Það var uppselt á tónleikana 16. oktober held ég bara á einhverjum mínútum og þeir eru auka tónleikar 17. oktober og þeir eru farnir í sölin á tix.is mælum að tryggja ykkur með það á þessa tónleika því að fara á ball með á móti sól alltaf svakalega góð skemmtun hann að ég get lofa ykkur því að það verður gaman hann að ég veit að þeir gera það líka Þetta
1: Bylgjan Hafðu hemil á þér góðar bremsur

0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

Gavin DeGraw með Chariot hér á bylginni. Þetta lag var spilað óhóflega mikið svona á mínum yngri árum en það alveg hrikalega flott. Lagið kemur út árið 2003 af fyrstu plötun hans en þetta þó ekki stærsta lagið sem að Gavin DeGraw hefur gefið út. Ég held að I Don't Wanna Be hafi nú verið eitthvað aðeins stærra en þetta en hrikalega flott enga síður.

0: lesa það í grein hér inn á vísi.is að forsætisráðherra Bretlands hefur tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla. En verði bannið samþykkt á þingi muni það taka gildi vorið 2027 en hann segir í ræðu sinni að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm auðveldi eineldis fólki að níðast á börnum og auðvitað öðrum og séu hann er til að vera ávana bindandi. En þá haft eftir honum að bannið myndi gefa börnum meiri tíma, öryggi og meira frelsi til að þroskast. Og vákað ég sammálanum þar sem að við auðvitað sem erum aðeins eldri náttúrulega fengum sem betur fyrir að alast upp á tíma þar sem að allt var einhvern veginn ekki tekið upp á síman og maður gat fengið að gera mistökin sín á þess að bara allt interneti vissi af því en hann segir einnig og bæti við að það séu mjög margir foreldrar sem að vilja þetta og ég skil það bara mjög vel og þau vilja vita að Bretland verði betri staður fyrir börnin þeirra hann bætir einnig við að það þurfi að setja þetta inn sem reglugerðir auðvitað sem að þarf síðan að framfylgja og að ríkisstjórnin ætti að hlusta á og læra af löndum eins og Ástralíu þar sem að svipa bann hefur verið tekið upp en bannið mun ná meðal annars yfir TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, X, WhatsApp og Signal en að þetta svona já, helstu miðlandi sem að þetta myndi ná til og vil ég að meina að auðvitað krakkar kannski bara hafi ekki alveg þann þroska til að greina á milli já, bara eitthvað sem á að vera innlagt og eitthvað sem að verið að reyna misnotaðu með á þessum miðlum, þannig að þegar út orðin 16 ára getur kannski greint aðeins betur á milli og já, jafnvel sé þetta bara eitthvað bann sem að ætti að vera tekið upp á fleiri stöðum heldur en bara í Ástralíu og Bretlandi. Ég myndi allavega að vera hlinti að þessi upp og þessi samfélagsmiðlar væri eitthvað sem að börnin okkar gæti verið hvað lengst frá. Eða allavega þanga til að þau séu komið smá skilning á því hvað hver tilgangu þeirra og annað. Þetta
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Ost, alla daga.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Kristall, það sést.

0: Ferðaþjónusta Íslands, garda.is. Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
2: Svo þó þegar að samlega þá allir kom nú fram, hún fór nú reyndir ekki samráðskátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23.
3: Og síðan erum ekki lag sem fólk setur lokið á og hitinn þið mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bál.
1: Reykja

klálega eitt af mínum uppáhalds á þessu ári David Guetta, Terry Swims og auðvitað tónsend æg með Gone, Gone, Gone ríkalega flottlag, ótrúlega flott og vídjón sem að maður nýlega búin að sjá núna af tónleikum David Guetta á Stade France Wow, og gestirnir, maður minn En talandi tónleika, þessi tónleika fara að lægi Evrópu núna Þetta Lenny Kravitz

0: Með uppáhaldslögum og það með Beyoncé Þetta að sjálfsögðu Love on Top og það hér á bylginni Og það eitthvað svo mikið feel good við þetta lag og ég dreig þetta Ég mjög oft fram og ösku og syng með þetta í bylnum En við ætlum að fara að hleypa nokkrum skilabóðum og svo það sjálfsögðu fréttir hér á slaginu 2 En við heyrimst hér aftur handa við fréttir
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: ferðaþjónusta Íslands. Garda.is Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Sígræn ást. Gróðrastöði merk. Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata.
8: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
9: Á bylgjunni. Verð á hráolíu hefur lækkað eftir að tilkynnt var friðar samkomulag milli Írans og Bandaríkjana sem bæði ríki eru sögð hafa fallist á. Olíuverð þó enn hærra en það var áður en átök hófust fyrir botni Miðjarðarhafs. Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að Hormuzsund verði opnað á ný og herkví aflétt en óljóst hvenær það muni ganga eftir og alþjóðleg skipafélög því enn hóflega bjartsýnum að unnt verði að tryggja öryggi umferðar sem fer sundið á allra næstu dögum. Þó segir talsmaður þýska skipafélagsins þýsks skipafélags í samtali við breska ríkismiðlinn BBC. Hann segist vongóður að flutningar komist aftur á skriðum leið og friðarsamningar verði undirritaðar föstudag eftir 15 vikna bið á Hormuzsundi. Nú fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2027 til 2031 var samþykkt á Alþingi í dag. Sjálfstæðisflokkurinn hafði farið fram á að umræðum og atkvæðagreiðslu yrði frestað fram í ágúst þar sem einnig væri unnt að ræða fyrir huga þjóðar atkvæðagreiðslu um að aðilda viðræður að Evrópusambandinu en sú tillaga hlaut ekki brautargengi. Forsætisráðherra taldi ekki nauðsyn á slíkum þingstubbi í ágúst nokkrum vikum áður en fjárlög yrðu lögð fram.
10: Þar getur hið pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal og án efa efast ekki að minnihlutin muni láti sér heyra hvað það varðast. Það sama á við

0: launavísitölu en laun borgarstjóra eru ákvörðuð samkvæmt samþykkt Reykjavíkurborgar kjör og starfsaðstöður kjörinna fulltrúa. Borgarstjóri fær einnig greitan fastan starfskostnað að fjárhæð fær einnig greittan fastan starfskostnað en samningurinn var samþykktur á fundi forsætisnefndar borgarinnar í síðustu viku. Nú samkeppnisútboði hönnun og byggingu nýrrar þjóðarhallar lokið tilboð íslenskra aðalverktaka upp á 16,8 milljarða króna var samþykkt. Myndir og myndbönd af hönnuninni má finna á sportsíðum vísis. Þjóðarhöllin íþróttamannvirki sem á að rísa í Laugardal í Reykjavík sunnan svæðisins þar sem Laugardalshöll stendur nú. En frétti verða næstaður á bylginu klukkan 3 og þangað til finnið þið allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.
1: Við tökum fréttastofu fyrir þetta og heldum áfram með frábæra músík hér á bylginni. Íslenskt hér fyrstu mínútur með Júli Heiðari og Dísu. Ég heiti Kristi Rut og ætla að vera með ykkur til fjögur í dag.

Hér næst á bylginin ætlum að flytja okkur yfir í ísku rockljómsveitina U2. Þetta lag Stuck in the Moment You Can't Get Out Of kemur á tíundu plötu þeirra drengja All That You Can't Leave Behind.

0: sjálfsögðu minn ykkur á að taka þátt í könnunin Reykjavík síðdegis inn á vísu.is eða bara inn á bylgjan.is. Mánu innföldi í dag. Þú að biðlista eftir einhverju þjónustu í heilbrigðiskerfinu? Og svarmöguleikarnir eru já eða nei. Og ég get allavega sagt fyrir mitt leiti, ég pantaði með tíma í... Júní, nei, ég pantaði með tíma fyrir geðið í maí og ég fæ hann í febrúar á næsta ári. Þetta alveg ótrúlegt. En svona þetta víst og ábyggilega fleiri stöðum og fleiri sem að upplifa þetta og ábyggilega eitthvað sem getum gert betur. En það hægt að fara inn á vísu.is eins og ég sagði hér án og taka þátt í þessari könnun og niðurstöðnar verða síðan í Reykjavík síðdegis hér seinnipartin í dag þegar að strákarnir koma á slæginu fjögur og fylgja okkur fram að kvöldfréttum.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beint inn á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Stærsti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style máltíð Aðeins 2495 krónur
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum Heimilistæki ht.is
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum Miðasala hafi Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life
3: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
5: Komdu í nútíman. Flugger litir.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á
9: Annars vegar með húfitt sem við erum að finna upp núna og við hefum aldrei fundið upp húfitt við hefum verið með tölvur sem hafa gert ýmislegt
10: Og sérstaklega kannski bara að höfða til yngri kynslóðan að það að gefa blóð tekur hálftíma Þetta algjörlega sársaukalaust bara góð hérna, upplifun, jákvæð upplifun þú labbar út með fullan maga
11: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10
12: Bítið á bylgjunni
13: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagið
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Ætlum aðeins að líta á veðurhorfur á landinum. Það austlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-18 stig og hlýjast á norðausturlandi. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun en hvassast allra síðst. Bjart með köflum en líkur á stöku síðdegisskúrum suðvestanlands. Hiti 8-17 stig, mildast á norður og vesturlandi og ef maður lítur aðeins á veðrið núna næstu daga og hvað þá að þetta 17. júní, þá lítur það allavega út fyrir að verða allskýjað, svona 12-13 gráður hér á höfuðborgarsvæðinu og svona 3-4 metra á sekundu. Ég tek því.
16: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
17: Björt og brósandi í 40 ár.
18: Bylgja.

ástum með part-time lover lag kemur út 85 það eldra en ég en þetta lag það seinasta sem að Stevie Wonder hefur komið á toppin á Billboard Hot 100 listanum og fór meiri sé á toppin á Billboard Hot 100 R&B, Dance og Adult Contemporary listanum þannig að þetta ég held að þessi voða fáir sem að ná að koma einu lagi á sama tíma á toppin á öllum þessum listum hann að þetta virkilega vel gert hann fór, he went out with a bang ef ég má sletta smá heldum áfram í frábæru músíkir á bylginni Justin Bieber eftir smá, Hjálmar kom við sögu og svo Robbie Williams

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi, alla daga.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Rittlag, Múkisson. Ég trú að lína og þetta er kúrekin. Hver hefur ekki gert það? Ég held að við möll verið þar. En við ætlum að fá örtut skilabóð og svo höldum við áfram á það Hjálmar sem að tekur á móti okkur.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
3: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu.

0: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
1: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
3: Bylgjan. Björt og brosan.

búin að taka þessa perlu og gera hana að sínu. Lagið situr í 20. sætinu á bylgjulistanum þessa vikuna og búið að vera að flakka svolítið listan. Ég held að það náðu í öðru sætinu hvað hæst en ég ætla ekki alveg, þú ekki alveg að staðfesta það en ég fæ kannski hann braga gumið sinna til að staðfesta það við mig. En ef þú vilt sjá 20 vinsælstu lögin á bylgjunni, getur þú farað inn á bylgjan.is og það endur topp list.

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergomotion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Heima er best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum lýkur í dag. Húsgagnahöllin.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þingmenn samþykktu í dag frumvarpum að hækka laun kjörunna fulltrúa og embættismanna 3,5% í júli en ekki 9,7% eins og til stóð. Laun kjörunna fulltrúa hafa yfirleitt verið uppfærð einu sinni á ári í samræmi við meðal launahækkun ríkisstarfsmanna það ár. Launabreytingin hefur meðal annars áhrif á ráðherra, þingmenn og æðstu embættismenn og tekur launahækkunin gildi 1. júli næstkomandi. Þingfararkaup hækkar með þessu tæpar 60.000 krónur og fer í tæplega 1,7 miljón á mánuði en alls eru mánaðalaun þingmanna á bilinu 2-5 miljónir samkvæmt við alþingis þegar einnig hefur tekið tillit til greiðsluna á allskins kostnaði. Verð á hráolíu hefur lækkað eftir að tilkynnt var friðarsamkomulag milli Írans og Bandaríkjanna sem bæði ríki eru sögð hafa fallist á. Olíuverð þó enn hærra en það var áður en átök hófust fyrir botni Miðjarðarhafs. Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að Hormusund verði opnað á ný og herkví aflétt en óljóst hvenær það muni ganga eftir og alþjóðleg skipafélög eru því enn hóflega bjartsýn að unnt verði að tryggja öryggi umferðar sem fer sundið á allra næstu dögum. Þó segist talsmaður þýsks skipafélags vongóður að flutningar komist aftur á skrið leið og friðarsamningar verði undirritaðar á föstudag eftir 15 vikna bið á Hormusundi eftir sem framkemur á breska ríkismiðlunum BBC. Sviðstjóri Netvís vill að reglur verði settar notkun barna yngri en 16 ára á samfélagsmiðlum og fylgi þar fordæmi Breta sem ætla aftur að fara dæmi Ástrala að banna samfélagsmiðlanotkun í þessum aldurshópi. Stofnaður var sérstakur spretthópur mennta á barnamálaráðanetti sinns og máli í vetur en að mörgum talið að bregðast þurfi hraðar við.
3: Þegar við fyrirum að horfa á þetta umhverfi þá er þetta augljóst. Við erum í rauninni að halda áfram að horfa upp á alls konar skaðlega áhrif samfélagsmiðla á börn og ungmenni á meðan við erum ekki að bregðast við. Við getum gert eitthvað og það væri hægt að fara leið eins og að horfa bara leiðbeinandi löggjöf þar sem við erum með eins og útivistatíma, þar sem við stöndum með foreldrum og segjum þetta ekki viðandi aldurstakmark. Við ætlum að meta það út frá þeim forsendum sem eru inn á þessum veitum.

Servisi. Þetta var Telma, frábapakki hjá fréttastofunni. Við höldum áfram í músikinni hér á Bylgjunni. Ég heiti Kristín Rut og verð með þér hér til fjögur í dag. Þetta er Bylgjan. Og förum við af stað með engum öðrum heldur en Terry Swims. Þetta er Mr. Know It All. Þekkjum nú alveg nokkra svoleiðis eða ekki.

0: minn ykkur á veru vikunar hér á bylginni en það eru nærbuxurnar sem að breyttu vís leiknum og það eru comfy balls en þið segir hér að þetta séu byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn en comfy balls sé einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og heldur Já, búnaðanum á réttum stað og það heila máta eins og segir hér í textanum. Nærbuxurnar já, hafa einhvern veginn hugsað öll smáatriðin og hvergi til sparaði í gæðum og þetta séu fullkomna nærbuxur fyrir daglega notkun, íþróttir og hvað sem þú ert að gera. En hægt að fara á bylgjum.is og skrási til leiks og þú getur unnið Comfyballs nærbuxur eða jafnvel skráðu herran ykkar í eða þann sem í ykkar lífi og glattan með nýjum nönnum.
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
4: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur. Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Komaði að líta eins og veðrið. Hæg austlæg eða breytileg átt skýjað og dálítil væta með köflum. Hér á höfuborgarsvæðinu hittin 9-13 stig. Létt til á morgun og hlýnar en líkur á stöku síðdegiskúrum. Og ef við kíkjum á viðurhorfur á landinu, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og líkur á vætu. Engum norðvestan til en yfirleitt létt skýjað á norðaustan og austanlands hitti 7-18 stig og hlýjast á norðausturlandi. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun en hvað Sast allra síðist, bjart með köflum en líkur á stöku síti í skúrum suðvestanlands. Hiti 8-17 stig, mildast á norður og vesturlandi.
8: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo

fullt af frábæri músík á leiðinni hér á bylgjunni. Við ætlum meðal annars að fá að heyra í laginu sem að situr á topnum á bylgjulistanum þessa vikuna. Bruno Mars með Risk It All. Billy Joel ætlar einnig að eiga nokkra mínútur hér hjá okkur á bylgjunni og sömuleiðis Jón Jónsson. Ef það eitthvað sem að þú vilt bæta við þetta. 5, 6, 7, 11, 11.

0: aldeilis í þjóðtíðardag okkar Íslendinga. Hann eru auðvitað á miðvikudaginn 17. júní og í tilefni hans verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá allt land að sjálfsögðu. En í miðbæ Reykjavíkur verður götum lokað meðan að hátíða höldum stendur. En meðal þess helst sem að fram kemur í upptalningu á dagskráliðum á vef borgarinnar skrúðganga, 10 ára plötusnúður, fornbílasýning og harmonikuball. En dagskráin hefst á Austurvelli þar sem að Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, flytur hátíðar á varp annað árið í röð. En þar til síðasta sumar hefur vaninn verið á að forsetis ráðherra flytti ávarpa á athöfninni sem að á vegum Alþingis og forsetis ráðuneytisins. En fjallkonan flytur einnig ávarpa og félagar úr Karlakór Reykjavíkur flytja nokkur lög og svo mun Kristrún Frosta forsetis ráðherra leggja blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða Jón Sigurðsson á Austurvelli. Þannig að það verður nóg að vera, hættir að kynna sér þetta hérna alla dagskrána sem að fer fram í Reykjavík inn á sundjuni.is þar sem að allt það helsta verður dregið upp og svo auðvitað þegar að maður fer að sjá allar þessar helstu öll helstu bæjarfélög vera að setja upp sín hérna, já, bæði tónleika og alls konar dagskrá þá fyllist maður auðvitað mjög mikilli gleði því að það verið að gera svo ótrúlega mikið úr sem og við segjum bara bravo og vonandi verður þetta sem skemmtilegast og að það verður nú kannski fínt veður, það verður líka frábært
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Eirberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eirberg. Njótum lífsins.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

0: ferðaþjónusta Íslands. Karta.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintri neðan bík.

0: Bíkóringi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12-6.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Svo þó þegar er samvegð á allum kom nú fram. Hún fór reyndir ekki samráðskátt en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23
8: og síðan erum ekki laf sem fólk setur lokið á og hitin mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið

þetta er alltaf jafnæðislegt. Textinu, þetta er stórkostlegur, þetta er Billy Joel. Tell her about it. Og er það ekki alltaf bara lang best. Segja fólki nákvæmlega hvernig þið líður og þá einhvern veginn ætti það að koma okkur á réttan stað.

0: komin tíma á mig að kveðja hér í dag. Ég heiti Kristín Rut og búin að sitja hér með ykkur frá því klukkan eitt í dag og það fjarveru Ernur hennar sem á einmitt afmæli í dag innanlega til hamingju með daginn og hún þetta njóta vel. En við heyrumst hins vegar aftur á morgun og það á sama tíma. Gefum Ernu smá meira frí, það gott að njóta eins sem á afmæli. En ég lagt til að heyri ykkur á morgun, ég byrði ykkur að taka vel á móti strákunum í Reykjavík síðdeis.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Glæsileg skrúðganga á 17. júní. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júní.is Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is
3: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jysk. Góð tilboð.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
6: Ioniq 9 nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
7: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Aðal varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu gefur lítið fyrir gagnrýni veitingamanna vegna eftirlits á skemmtistöðum helgina. Ekki sé þetta framkvæma eftirlit með aðstæðum starfsmanna nema þeir séu að störfum. Þannig bregst lögreglan við gagnrýni Einars Bárðarsonar framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði sem sagði það að vekja furðu að lögreglan hefði ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á há annað tíma á að kvöldlagi sem leitu til þess að þremur stöðum var lokað á föstudagskvöld. Meðal þess sem Einar gagnrýndi var að lögreglumenn mættu í fullum skrúða eins og hann orðaði það og lokuðu stöðum en hefði í staðinn getað mætt á dagtíma. Unnar Már Ástórsson, aðal varstjóri á lögreglustöðinu á Hverfisgötu, segir lögreglu að hafa eftirlitsskyldu gagnvart veitingastöðum sem rækt sig í samstarfi við vinnumála eftirlitið, vinnumálastofnun og skattinn. Þannig fáist upplýsingar hægi starfsfólks, launa, greiðslur og rekstrarleyfi og lögreglan vilji vera sýnileg þegar hún að störfum, hvort það gagnvart veitingamönnum, gestum eða öðrum, meirum þetta mál á vísi. Þingmenn samþykkti í dag frumvarp að hækka laun kjörina fulltrúa og embættismanna 3,5% í júli en ekki 9,7% eins og til stóð. Laun kjörinna fulltrúa hafa yfirleitt verið uppfærð einu sinni á ári í samræmi við meðal launahækkun ríkisstarfsmanna það ár. Launabreytingin er meðal annars áhrif á ráðherra, þingmenn og æðstu embættismenn og tekur launahækkunin gildi 1. júli næstkomandi. Þingfarakaup hækkar með þessu tæpar 60.000 krónur og fer í tæplega 1,7 miljón á mánuði. Marius Borg Haupi, sonur krónprinsessu Noregs, ætlar að áfrýja 4 ára fangelsisdómi sem hann hlaut í morgun fyrir nauðganir og fleiri afbrot. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar yfir honum. Matvælastofnun MAST lagði á stjórnvaldsákvarðanir í 16 málum varða dýravelferð á 4 mánuðum í byrjun þessa árs. Meðal annars var bóndagjart að greiða sekt upp á 286.000 krónur fyrir að skera 2 kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og skiltir. Meðal annara mála sem kom upp var vanræksla og stórri hrossahjörð á fóðurun og brynningu auk þess sem ekki var að huga það sjúkum og horuðum hrossum. Fleiri brot vörðuðu óviðunandi meðferð á sauðfé, nautgripum og ýmsum gæludýrum svo sem hundum, köttum, fuglum og skrautfiskum. Voru eigendur ýmist vörslusviftir, lagðar á dagsektir, gert að greiða stjórnvaldsektir og einn nautgripabóndi var kærður til lögreglu fyrir barsmíðar á kúm og kvígum.

0: Já, komið þið sæl, takk fyrir að leifa mér að vera með í dag og hér er að sjálfsögðu Palli með okkur líka
1: Einmitt og það margt framundan hjá okkur í dag, viljum að tala með hann Runolf Ólafsson, framkvæmdastjóra FIB og Róbert Faresveit, hann hagfræðingur hjá ASI og sér þar verðlagseftirlit meðal annars með bensíni
0: Já, til dæmis hvað það var þar, er búið að koma skörp lækkun á, á heimsmarkasverði á bensíntunnunni
1: Já
0: Og við Býðum alltaf eftir lækurinni á dælunni hjá okkur
1: Já, það margt enn og huldu samkomulag sem bandaríkjamenn og Írani náðum vopnahlé og opnun Hormúsund í gær En markaðir hafa strax brugðist við og það skörplækkunni mitt eins og segir á olíu
0: Já, olíufélögin náttúrulega verslaði þetta einu sinni tvisvar kannski Nei, ekki tvisvar í mánuði, einu sinni eða mánuði ykkur leis
1: Já
0: Og virðast alltaf ná verðinu sko á versta stað fyrir okkur
1: Og var ekki búið ákveða að þetta vera svona virt eftirlit með verðlagi og, og bensíni?
0: Jú, ríkistjórnin boðaði það og það verið spennandi að sjá hvort það sé eitthvað að gerast með það Nú símatími verður á sínu stað 5, 6, 7, 11, 11, þitt orðið hér á eftir
1: Heið þó, Ari Edvald, stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, hann lýsti þinn og yfir fyrir nokkrum dögum, hann ætla að taka þetta djóð bara.
0: Já, hann til í þetta og allar að laga til, það verður spurning hvað hann gerir og hvenar maður muni virkilega sjá þessa breytingu á heimabankanum hjá sér. Móðala væri ég til í smá lækun þarna.
1: En var það plókur svona kannski pólitískur leikur hjá Ari að taka þetta starfa að sér eða Er verið að halda honum niðri með þessu svona pólitískt?
0: Já.
1: Og hvaða verkefnir eru framundan hjá Orkuveitunni?
0: Er þetta hinn einu og svona haltu kjafti tuggan sem var sett upp í hann með stjórnarformennsku í Já, Orkuveitunni? Já,
1: þægileg innivinn og góð laun.
0: Á, og þægilegt. Og hann Skúli bara í Geirdal, hann sviðstjóri hjá Netvís, Netvörgismistöð. Hann allar að tala aðeins við okkur símanotkun barna, vegna að það komið í samráðsgátt núna nýjar reglu sem verið að boða mögulega inn í grunnskóla landsins
1: Já,
0: það sem verið að taka fyrir símanotkun.
1: Og samfélagsmiðla eins og sko var það ekki fréttjónuna, er ekki komið svona samfélagsmiðla bann fyrir 16 ára og yngri í Bretlandi?
0: Jú, akkurat, það eru spennandi að sjá hvort að það sé eitthvað sem við getum einlitt hér vegna þess að skjátími barna held ég að fara úr böndunum.
1: Já, Halla Hrund Logadóttir, þingkona Framsóknarflokksins ætlar að tala við okkur vindorkuver og varandi svona reglur þá starfsemi?
0: Já, það spurning hvort að fólk sem að býr á vindarsömmum stað, til dæmis upp í að tala Kópavoginn, upp í Kór
1: Já.
0: Það sem oft vindur Já. Og ég skella vindmölu út í garð hjá mér og fara með það mitt eða rámagn, það spurning
1: Já, við erum satt frá því að Vaðölduver er fyrsta vindorkuver landsins að stendur að það verða sko hvað 28 vindmylur komnar í fulla rekstur fyrir loka árs 2027 en getur hver sem bara verið með vindmylur í garðinum?
0: Það stóra spurningi fyrir öllu. Nú svo það Baldur Hermannsson, hann gæt í veiðigæt í Þverá og Kjarrá. Hann ætlar að spjalla við okkur flugu sem búið að gera allt vitlaust. Þetta töfrafluga.
1: Flugan heitir Friggi í höfuð og bróður hans sem lést fyrir nokkrum árum en hérna hún hefur vakið mikla að þið gleði þessi veiðifluga út fyrir landsteinana.
0: Akkurat, búin að koma í blöðum og við ekki hvað og hvað.
1: En fyrst ætlum að kynna okkur stefnumóta menninguna.
0: Já, það Smitten, hann Davíð Örn hjá Smitten, stofnanda þess, hann ætlar að koma og spjalla við okkur rauð og græn flögg þegar að maður í stefnumóta hugmyndum og svona pælingum á appinu.
1: Hvað má og hvað má ekki?

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis og auðun, sumarið, það er oft talað sumarið sem svona dating kannski svona vertíðina, mætti kalla hana það.
1: Ert þú einhverjum svona stefnumóta uppu með það? Þú þarna hardgiftu maður
0: já, og þarf ekki þess að halda það? Já, það væri líklega illa séð í hjónabandinu að ég sé eitthvað sko smitten og hvað þetta allt sem hann heitir. Já. En hérna, ég man nú sko félagi mínir hérna í menntaskóla back in the day sko, þá var alltaf talað það að vera sko föstu veturinn og leysa sig svo fyrir sumar. Það er getað þessu, nei
1: Heyrðu, hann er komin til okkar, hann Davíð Örn Símonarsson framkvæmdastjóri og eitt stofnenda smitten stefnumóta forritsins en það var áhugavert spjall sem hann var í hérna, hann var gestur Margrétar Bjarkar Jónsdóttur og Örnu Þorsteinsdóttur í nýjasta þætti hlaðarpsins vörumerkjum daginn og þar fór hann yfir svona rauð og græn flögg á stefnumóta forritinu smitten.
0: Já, hvað geturðu sagt okkur um þetta? Við byrjum bara á smitten. Nú hef ég aldrei opnað dating app. Ég bara kynntist minni konu á hérna ónefndum skemmtistað sem að er ekki til lengur á bankastræti, nú með 5 held ég að þessi. Er þetta svona mikið notað?
2: Ég heldur betur sko. Við hérna, það er nú gaman að segja frá því að smitten er búið að vera vinsalasta dating app okkar Íslendinga síðustu 4 árin. Þetta app var gefið út fyrir cirka 5 árum síðan og er all íslenskt en hefur líka náð að vaksa þokkalega svona utan landsteinan erum frekar stóri í Danmörku, Svíþjóð, Nóri erum vinsalast appið á Möltu um þessa mundir vorum að lónsa þar en það sem að gerir þetta er náttúrulega svona í gamla dag ég reyndar kynntist konunni minni á þessum sama ónefnda skemmtist að við bankastræti
0: sko, fimm glæsilegt
2: það sem að dating appin hjálpaði svolítið að gera er náttúrulega bara það svona stækkar púljuna þú getur séð meira fólki á kannski skemmri tíma en það sem hefur oft verið mjög erfitt við þessi dating app er að jú, þú fær fleiri kannski valkosti en hvað svo? Hvernig ætlar að eiga einhver góð samskipti við einhvern aðila sem þú kannski þekkir ekki neitt og það var svolítið vandamáli sem að við settum á stað svona til þess að leysa þarna fyrir 5 árum af því að mörg fer þekkja annars stefnum á það sem heiti Tinder sem að þú bara svona ert að dæma fólk eftir útliti og svona svæpar í gegnum bunkaða fólki og okkur langaði að reyna að koma með einhverja nýja nálgun þess sem að við værum að gera þetta aðeins skemmtilegra að vera hann á appinu og líka bara auðvelda fólki að eiga spjallið, þannig að þegar þú ert búin að líka við einhverja manneskju og hún lækar þetta tilbaka og því verður svona það sem við köllum mats eða verður tenging ykkar á milli, veist, hvað þá? Og þá erum við mjög sterkir að hjálpa þér að byrja spjallið og við getum gert það með alls konar litlum leikjum og þar framöndu götunum.
1: En einhvern tímann hefur maður heyrt að fólk sem er á svona forritum, stefnumóta forritum og það sé svona svolítið í ruslflokki, er það ekki þannig?
2: Ég vona ekki þar sem að ég held að við séu
1: Þetta er svona alvöru fólk og bara gæða fólk
2: Þetta er alveg, það er bara við erum með allan skalan held ég ég vil eiginlega ekki tala með einhvern ruslflokk af fólki en hérna, við erum með allan skalan og það er mjög gaman við erum líka með alls konar feature fyrir kannski fólk sem er þekkt í samfélaginu eða það sem við myndum kannski flokka sem er frægt fólk að það eru svona alls konar ákveðni featurear fyrir þetta fólk til þess að eiga auðveldra með að vera inn á smitten af því að þau kannski fá meira áreiti og það
1: fyrir þetta. Já, þannig að fræði geta falið sig svolítið.
2: Já, svona, kannski fengið þá meira stjórnaði hverju sjá þau og þar fyrir þetta göðanum.
0: En hvað með svona, af því að nú er hérna einn á hæðinni sem er algjör tappi, sko hún var bóðið í svona Tinder fyrir fræða.
2: Ræja
0: heitir það.
2: Já.
0: Hvað með bara að gefa út sérstakt fyrir fína og fræja fólki eða eitthvað pælt í því, er það bara svo fáir
2: þetta
0: væri fjórir kannski bara alltaf að svæma sömu
2: Já, ég held að það sé málið með hérna á Íslandi þannig að það er bara fínt að vera með app eins og ræja sem er alveg frábært app en þá er það bara fyrir ríka og fræja fólkið
1: En Davíð, farðu kannski yfir þetta með okkur þessi rauð og græn flögg
2: Á stefnum móta öppum.
1: Já, hver eru þau?
2: Sko, við höfum verið að kafa mikið í gögnin því að við erum með mörg 100,000 manns eða miljónir manns sem hafa nota smitten og sjálfsög getum við þá rýnt í og sé hvað, til dæmis hvernig myndir virka á stefnum móta öppum og það eru svona alls konar mýtur þegar við kannski heyrta því að það er mikið af karlmönnum sem að halda á fiski á myndunum með sér við einhvern svona stóran lax
1: það er bara no-no
2: það bara virkar ekki Nei. Það er bara mjög áhugavert það okay. konur upp til hópa sem eru þá að skoða kallmenn allavega líka ekki við þær myndir börn á stefnumótu uppum, það líka eiginlega bara svona no-go að sjálfsögðu viltu kannski, þú vilt koma að framfæri að þú eigir börn eða, eða viljir börn og þarfæmdu götunum en það yfirleitt á kannski heima svona aðeins síðar í samskiptunum
1: en kallar sem eru byrru ofan og refleks eitthvað
2: sko við tölum oft að ef þeir eru á ströndinni þá er það alltaf lagi ef þetta fólk sem að eins og það líka mjög algengt, sérstaklega kannski hjá konum að vera svona sína myndir af sér í ræktinni Það allt í lagi ef þú ert alvöru ræktargella.
1: Já.
2: Þá það bara flott. En ef þú hefur ekki farið í ræktina í 6 ár og átt eina ræktarmynd að þér að það fyrir 3 árum, þá alveg fáralegt að vera að setja hann inn á datingprofílinn. Þannig að við tölum rosalega mikið þetta að þau sem að ná mestum árangri á smittin eru þau sem að eru svolítið bara svona heiðarlega authentic.
1: Já.
2: Eru bara að sýna í alvörunni hver þau eru.
1: Ekkert að þykjast.
2: Ekkert að þykjast. Það virkar best, Þannig að það eru raunin engin svona uppskrift að því hvaða myndir eru kannski bestar, heldur bara hvaða myndir sýna þinn persónuleika best.
0: En það heitir það ekki catfishing þegar þú þetta sýna einhverja mynd sem svo bara ekki drétt, sko.
2: Jú, jú.
0: Þú sýnir eitthvað í ræktinni og svo ertu ekki í ræktinni eða heldur á fiski, aldrei farið að veiða, skilur þið, það, það ekki kallað catfishing?
2: Jú, jú, algjörlega,
0: sko. Og það mikið að gerast á svona stefnumóta öppum?
2: Sko, já, ég alveg af því að fólk náttúrulega vill reyna að setja svona fram, þau eru að reyna eins mikið þau geta að koma eins vel fram og þau geta þannig að þá kannski velur einhverja glansmynd að þeir sem var tekinu mitt fyrir allt og lengur síðan og það bara ekki gott þannig að hérna, núna síðan, mér bara detta í hug að hvort við séum síðan að fara sko í hináttina þar sem að ofti talaði að þú ert að reyna að sýna hvernig þú lítur út og núna eins og bara með Ozempic æðun og eitthvað, þú veist, er það allt einu kattfisk kannski komið í hina áttina skiljið hvað ég meina en þetta bara svona alls konar sem að við erum að skoða og við viljum alltaf bara þú veist, fólk á bara að þora að sýna hver þau eru
1: og samskiptin síðan þegar það er búið að ná ykkur matsi að þannig, að ná ykkur tengslum það þarf að vera bara einlagur þar, eða ekki?
2: Jú, jú, algjörlega, en líka bara smá playful, þetta á að vera gaman og það sem við erum að reyna að gera er líka bara að minka þetta svona social stigma ég veit nú ekki hvað við ætlum að kalla það á íslensku það sem að þetta á ekki að vera vandræðilegt eða óþægilegt, það er það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum það er bara ótrúlega hátt hlutfall
1: Segðu þetta eftir hægt.
2: Já, 60% af öllum samböndum sem verða til er að gerast á öppum.
1: Ekki á skemmtistöðum.
2: Ekki á skemmtistöðunum.
1: Já. Í útilegu.
2: Já, og á meðan bara, þú veist, fyrir bara 20-25 árum að þá var hlutfalli sko undir 10% voru að kynnast á netinu.
1: Já.
2: Þannig að vissulega er þetta náttúrulega bara svona kannski ennþá ný tækni en þetta er algjörlega að snúast við.
0: En hvað með, er smittin eitthvað að halda svona... svona fysisk kvöld svona speed dating, eitthvað skemmtilegt eða er þið bara allir í appið
2: sko að við höfum nú svona við höfum gert eitthvað að því og
0: það fólk er rætt við þetta bara
2: ég, það er kannski bara svona, það er einhvern veginn auðveldra að bara vera heima á sundarskvöldi og opna appið, en bara vera að mæta einhvert en við erum svona við erum að skoða aðra nýja möguleika í að fá fólk til þess að hittast
1: Já, en aðal ráði svo undirstrykum bara fólk á að vera það sjálft og einlægt og heiðarlegt
2: Já, algjörlega, og síðan eiginlega verði að koma að því að var að fara í lofti hjá okkur ný svona markas herferð bara í síðustu viku sem að heitir tilnefndu einhleyping þar sem að þið þekkið einhverja vin eða vinkonu eða frængu eða frænda sem að þið vilji endilega hjálpa að koma út að þá getið farið inn á smitten.co/tilnefndu og upplótaði ykkar vin eða vinkonu þangaðinn og þá munuði birtast á einna öllum auðlýsingaskiltum bæjarins
1: Já
2: Það, er,
1: það þarf alltaf að vera með samþyki þessa vinur
2: Já, já, jú, jú, það þarf að vera samþyki En við, eins og ég segi, við vorum að setja í loftið Og nú þegar eru komið nokkur hundru tilnefningar Þannig að núna á næstu dögum og vikum Munið sjá á þessum billboard skjáum Verið að rúlla alls konar einhleypingar Sem er að leita sér að ástinni
0: Glæsilegt, þetta er ekki svarið við hérna Því að Íslendingum sé að fækka Þá veit ég ekki hvað Um að setja punktin hérna
1: Gaman að þessu, Davíð Örn Símonarsson, framkvæmdastjóri og eitt stofnenda smitten, kæra þakki fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Pepsi sumarið mikla hafið. Risa stórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
11: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
12: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
11: Nú flott þessi.
12: Aha.
11: Þetta alvöru gugga maður.
12: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

0: Lego. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
1: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Rómantísk gardri. Gróðrastöðin Mörk.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Hvað fólk að tala
9: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það ennþá margt á huldu varandi samkomulagi sem Bandaríkjamenn og Írani náðu vopnahlé og opnun Hormuzsund í gær og fylgjast með þessu í fréttum en verð á bensíni og olíu, þetta alltaf á niðurleið núna sem betur fer
1: Já, því bara fagna og allt það en finnst einhvern veginn gömur sá ný við sjáum olíverð þriðlækka erlendis olíutennan komin nýr í bara túkall Já. Og alltaf verð sama gamla góða verði hérna út á dælu
0: Heyrðu, ég tók eftir færslu sem ráðgjafin og þjóðfélagsrýnirinn Marino Genn Jálsson skrifar á Facebook ef við ekki mikla aðtekli í dag að hann skrifar að olíufélögin þrjóskast við að stefni líklegast í 2 króna lækkun í dag eða á morgun, að verðið fari niður í 201,3 krónur, þar sem það er lægst samt 16 krónum meiri álagningin fyrir einu mánuði.
1: Já, góðan dag. Þannig að það vera að maka krókin heyrist manni allavega, en svo náttúrulega var ríkisstjórnin að setja meira fé og svona rýmri rannsóknar möguleika og viðurlög hjá til dæmis samkeppniseftirlitinu. Verðlagseftirlit ASI fékk eitthvað slíkt líka. Við ætlum að heyra í honum Róberti Farisaut, hann hagfræðingur hjá ASI og þarna í verðlagseftirlitinu. Sæll og blessað Róbert og velkomin í þáttinn.
2: Komið sælir.
1: Já, hvað geturðu sagt okkur þetta bensínmál allt saman? Er ennþá verið að svona svolítið svína á okkur varandi bensínverðið hérna heima?
2: Sko, við höfum verið að fylgjast með bensínverðið, sko, ekki bara nýlega, heldur byrjum alveg að vakta það sérstaklega í aðdraganda þess að kílómetragjaldið var tekið upp áramótin. Og svo sem þróunin núna svo sem ekkit nýrri heldur en það sem við séð áður að verður lækkanir hafa þá tilhneigingu að miðlast mjög hægt út í smásöluverðið. Við sáum það í og gáum þó út í byrjun ása álagning væri sögulega há og það skýrðist einhverju leiti því að gengistyrking og láttu olíverð á síðasta ári hafði ekki ratað í smásöluverðið. Nú verður þó að segjast að þetta þróunin undanfarna mánuði hefur verið mjög sveiflukennt En svona undanfarnar vikur hefur bensínverð, sem sagt, innflutningsverðið lækkað, þannig að við teljum jú vissulega ástæðu til þess að bensíni fara að lækka á dælunni hér heima.
0: Er það ekki? Ef ég vísa aftur í hann Marino, þá var hann að tala sko að tunnana brentolíu var svíðast svipa vel og einhvern tímann sko í kringu 5. mars síðastliðin, þann dag var bensínverð hækkað í 191,1 krónu, Hélst hann í nokkra daga, það 10 krónum ódýrar en líklegt verði eftir þá lækkun sem hann spáði en þá var hins vegar virðisaukaskatturinn, þá var hann 24% en séu þessar 191,1 króna umreiknuð í 11% virðisaukaskatt, þá gerir það 171,1 króna sem gerir hvað 30 krónum mismunir núna. Það svolítið mikill munur.
2: Já, og kannski verður svolítið erfiðar átt að segja á verðinu þegar það verða svona breytingar á opinberum gjöldum en við sjáum það að hérna, hlutur olíufélagsins að hverjum lítra, hann hefur verið að þokast upp á við núna þegar innkaupsverði hefur lækkað. Þannig hann á svipum stað og hann var í upphafi árs og sem okkar mati var sögulega hátt, þannig jú, vissulega teljum við ástæði til þess að lítraverði geti verið lægra
1: En maður sá til dæmis þegar að hérna virðisaukaskatturinn og tekin ákvörðin það að lækka hann Costco til dæmis sem er svona svolítið svona sér á báti aðili á þessum olju og bensín markaði hann hreyfði sig hægar en er núna komin, það er svolítið bil komin núna milli þeirra, hvað allir útskýri það, akkur geta íslensku oljufélögin hreyft sig hraðar þá en Costco lækkar sig hægt og rólega en er þá aftur komið svolítið töluvert neðar, þannig að það virðist vera Costco á móti öllum hinum. Getum við eitthvað einn útskýrt þetta?
2: Það er alveg rétt að við skoðum þetta sérstaklega í síðasta mánuði og við sáum það að svona vasklækkurinn út frá því verði sem var akkurat á þeim tíma skilaði sér hjá öllum aðilum nema Costco en þeir virðast hafa einhverja aðeins öðru sér strategi við að prísa sig sem ég kann ekki alveg skýringar á. En það var á tímabili þarna orðið mjög lítill munur milli Costco og svona annara stöða sem eru með lægstu verð.
1: Já.
2: En hvort að hvernig staðan er í dag hefði ekki almennlega á hreinu en svona þegar við skoðum svona breytt yfir þá hefur þessi verðlækkun sem við séu síðustu daga að því gefna hún haldi og þetta friða samkomulega verið undir þetta þá ætti hún að skila sér í bensíverðið á dælunni.
1: En og horfandi í stöðunni eins og hún er í dag, þá er greinilega rými til að lækka töluvert meira, heyrist mér.
2: Já, okkar mati, ja, því að ef við horfum að hluta olíufélagsins að hann sé aftur kominn í svona nokkuð miklar hæðir eins og áramótin, þá teljum við ástöð til þess að, að það sé lækkun inni.
0: Já, og, en hvert eitthvað hlutverk? Eru þið bara að fylgjast með eða beitið einhverjum viðurlögum eða, eða út af hvað gengur eitthvað starf svona frá 9-5?
2: Já, okkar starf er fyrst og fyrst að, að okkar velaseftilit hefur, hefur það hlutverk að, að fylgjast með verði á, á mjög mörgum mörgum og reyna að miðla því til neytenda þannig að þeir getur tekið ákvarðanir og, og svona beitt sér með virkum hætti. Við höfum engar heimildir til viðurlaga eða rannsóknarheimildir en, en það er kannski þá fyrst og fyrst samkeppniseftiliti sem við horfum til og, og, og, og þau fengu víðtækari heimildir í lagabreytingunni þegar gjöldunum var breytt og hafa svo sem skoða þennan markað með reglubundnum hætti en, en niðurstaðan hefur kannski oft nokkund veginn verið svo sama, þetta er fákeppnismarkaður. Og þá sjáum við þetta þessa verðmyndun að, að verðhækkanir fara mjög hratt í verðið og, og síðan verðlækkanir á köflum hafa ekki skilað sér.
1: Einmitt. Þetta er gömul sá ný einhvern veginn fyrst manni gegnum tíðina með olíuverðið. Við ætlum að skoða þetta nánar hérna á næstu dögum. Það verður spennandi að sjá hvert olíuverðið fer. Róbert Farisveit, hagfræðingur hjá ASÍ, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
0: Og hann er komin til okkar, hann Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, komdu sæll Runólfur.
3: Komin sælir.
0: Þetta er sama, svona gömul sáun í, bensínverð, olíuverð er að lækka, ég sá skjáskot af olíuverð í morgun, það var komin nýri 82 dali, en ef við ekki sjá lækkun hér þá bara strax.
3: Í rauninni, sko, ætti lækkunin að skila sig fljótt, sáun reyndar aðeins smá hreyfingar um, um helgina, en þetta er auðvitað ennþá ákveðin óvissa, en hitt kemur að, eins og við höfum þráfallega kvartað yfir, þá er álagning óeðlilega há á eldsneyti hér á landi og það er til að með satt að sýna fram á það tölulega olíufélögin öll sem eitt hækkuðu álagningu hressilega í kjölfar þess að markaði fór að róast eftir árás rúsa í, inn, á, inn í Úkraínu og það má segja að við höfum síðan séð álagninguna vera svona svolítið ríflega síðan og það er alveg rétt sem að hefur komið fram meðal annars og frá fullur um alþýðusambandsins og okkur og öðrum að, að hérna í upphafi árs, núna í ár þá var álagningin áberandi há og félögin voru ekki að skila lækkun álagningar seinni part síðasta árs á þenni breytingan þannig að það með kílómetragjaldið þannig að menn byrjuði með nokkuð bratta álagningu og bara mjög bratta og hærri álagningu en við höfum séð áður. Síðan kom nú kannski svona afturkippur í álagninguna þegar markaðarnir fóru í nút við árusna inn í Íran. En núna er þetta að ganga hratt niður. Fyrir utan það að það sé nú tilum til lækkunar, þá er bara tilum til enn meiri lækkunar vegna þess að álagning hefur verið áberandi há hérna. Við erum að sjá að nýlega það var skýrsla frá því fyrir tæpum tveimur árum í Svíþjóð varandi samkeppnina þar, þeir tala fákeppni á þeim markaði sem nú er miklu stærri en okkar. Þar er talað með meðalálagningin á sænska markaðinu sé ykkur stærri kringum 15-20 krónur íslenskar á litra. Hér erum við að taka sjá þessa tölur ykkur stærri 50-60 krónur með teknu tillit til fjarlæðar. En, og fjallaðar álags.
1: En hvað með, sko, er þetta ekki bara áhættu verðlagning sem er í gangi og við förum bara að lifa með því? Er þetta ekki bara norm fyrir þess að það er markaðar, við erum eitthvað eiland út í miðju hafi og það er dýrt að koma að vörunu hingað, það er dýrt að dreifin um landið, það eru hálaun, er þetta ekki bara eðlileg álagning?
3: Þetta er ákveðin þægindarekstur, því að menn er ekki að keppa sem skildi. Reyndar telja allir fulltrúar olíufélagana þessi í bullandi samkeppni. Og það verðist nú vera svona einkenni á fákeppnismörkuðum á Íslandi. Við sjáum það að það er hvergi í byggðubóli jafnmargar bensínstöðvar með að við höfðatölu eins og á Íslandi. Og hverju borga fyrir þessar bensínstöðvar? Það eru við sem neytendur. Menn sjá ekki hagi því að skera fýtuna fyrirtækjunum. Það þarf einhvern samning við borgaryfirvöld um það að þetta getur orðið fasteignafélög með tilhörandi gróða. Til þess að menn fara að skera niður hérna bensínstöðvar.
0: Fækastöðum.
3: Já, og við sjáum líka að víða hafa bensínstöðvar sko rokið upp á svipum slóðum og bara sömu blettum nánast.
0: Já.
3: Og þetta er í rauninni óeðlilegu markaður. En að því getur haldið álagningunum svona hárri, Já. Þá er gott bara að fá staðsetning og geta selt einhverju lítra þar.
0: En Rúlur, nú, sko, það var kynnt hérna með bravur, þannig að ríkstundum var að hérna, lækka verið sökka skatta dælu tímabundið
3: já, já.
0: Og þá átti að vera aukið verðlagseftirlit. Núna er olíuverð að lækka, hvar er eftirlitið og hvar er olíulöggan?
3: Sko, núna er samkynnseftirlit er með þarna auknar rannsóknarheimildir og getur jafnvel sett svona ákvæðum hámasálagningu við á og líka hefur auknar sektarheimildir.
0: Mm-hmm.
3: Þeir eru að taka markaðin út, þeir hafa gert það áður og þeir hafa sýnt fram á það að eins og við hefum oft talað í þessum þætti að verðið hefur tilnæðingu til að fara upp eins og raketa að verð hækkar á heimsmarkaði en niður eins og fjöður þegar það lækkar.
0: Mm-hmm.
3: Það er bara í fullu gangi skils með vinnan þar og ég bara vona að það taki sem við sjáum sem fyrst einhvern afrakstur af því. Þannig að það er eitthvað í gangi og síðan hitt að hérna við sem neytendur verðum við að taka við okkur við sjáum það núna að það er aðeins fara að bera á því að Costco er fara að skilja sig aftur frá hinum,
0: mm-hmm.
3: Þeir voru einhvern veginn komnið bara að verðið varum tíma bara 3 krónur á milli ódýrsta verðs hjá hérna Orkunni og Costco, en nú er það komið í 12 krónur þannig að það er ykkur svona reyfing í gangi
0: já.
3: En betur má að duga skal álagningin er óvel að há hérna og menn hafa bara komist upp með það að vera hérna í einhverjum fríðarstól.
1: En við tölum alltaf Costco sem svona samkeppnisaðalan sem er að halda öðrum við efnið.
3: Já.
1: Er það virkilega sanngjarnt gagnvart hinum félögunum? Ég er ekki að verja þau hérna hist og er.
3: Nei.
1: En Costco er með þá leið að bjóða bensín því nær sko nullinu og hægtir. Þau ætla ekki að græða á bensíninu eða dísal.
3: Þannig að tapa því heldur.
1: Nei, en sko þá sér, það ætlar enginn að fara restur og tapa því. Þau nei. Selja olíulítra með einhverju smári hérna álagningu með eina stöðu, mjög einfaldur rekstur og þetta er alveg upp við sína þjónustu deilt hérna í
3: tónunni. Ég skil alveg hvað
1: það fara. Skil pælinguna, það er ekki hægt að bera saman Costco og N1 og Hvammstanga.
3: Nei, enda líka N1 og Hvammstanga er ekki bara bensínstöð, þeir eru með alls konar aðra þjónustu.
0: Já.
3: En hitt er að hérna að Costco býður upp á þetta verð,
0: mm-hmm.
3: Ég hugsa ef að samkjöndin væri meiri á markaðirna þá væri Costco enn lægri. Þeir eru með alveg dágóða álagningu á sínu seldra lítra og ég benti þarna á sænska markaðin sem dæmi.
0: Mm.
3: Þannig að
1: meiri sem Costco er að
3: já, móteli hjá Costco er bara að sigla alltaf undir og ég er bara að bjóða vörun ákvönnu vöruverði með ákvönnu álagningu að lágmarki.
0: Já.
3: En á móti kemur að hér hafa þið bara eitthvað markað fyrir, þeir hafa eitthvað fyrirmynd á markaði, sáum til dæmis að Costco byrja hérna, þá var ýmsar vörur þar og mun hagkvæmara verði heldur en það er í dag. Þannig að þeir hafi svolítið aðlagast íslenska mótelinu.
0: Mm-hmm.
3: Þeir hafðu gríðarlega áhrif á svona óskildum mörkum, til dæmis bara verð á hérna, rafkemum í ökutæki og verð á hjólbörðum, það er verið snöggar umbreytingar þar.
1: Svo hægt og rólega, hækkaði verðið og
3: já, þeir bara því miður þeir komast í þessa paradís kaupmannsins sem það sem að þið þurfi ekki að vera almenns áhyggjufullur yfir samkeppninni en við sjáum líka sko, þessi þróun er svolítið að eiga sér stað líka í smávöruversluninni eða bara almennri versluna því að við erum með okkur svo kallega lágvöruversmarkaði þetta er orðnar jafnvel, mjög fínar og flottar búðir það er ekki verið að keppa lengur betra útlitið eða eitthvað slíkt.
0: Akkurat.
3: Og frambúðað þessum verslum eins og við séum bara hversu margar bara bónus og krónuverslanir hafa verið að rýsa núna undanfarin 2-3 ár. Það er með ólíkindum hérna
0: á
3: höfuðborg.
0: Já, voru nú rétt í lokinu og horfum á bensínverðið eftir sko þessar lækkarir sem hafa orðið á markað eftir þessi tíðindi milli Bandaríkjanna og Íran. Hversu fljótt munu þessar lækkarir skila sér? Þetta er svona kannski milljón dollara spurningin.
3: Já, ég sjálfu sér í grunninn er það 101 í hagfræði þeir eru að selja svona vöru sem að er með einhvern verðamarkaði þá ætti markaðsverðið á hverjum tíma alltaf að vera að skila sér til heimamarkaðar. Þannig keyra menn til að mynda verðlagninguna í mörgum nágrannlöndum okkar. Menn hafa afsakað sig hér með því að þeir sé að fá farminn svona einu sinni mánuð eitthvað slíkt.
0: Mm-hmm.
3: Þeir fá allir frá sama birgja frá Noregi. Þannig að en þú getur alltaf jafna það í sjálf sér út. Af því að vöruverði það svona tekur einhverjum sveiflum. Þannig að það er alltaf bara svona ákveðin hentustefna hvernig menn vilja selja vöruna. Ég hefði talið að fljótlega ættum við að fara að sjá meiri breytingar á verðum, þannig að það er lag til þess og svo á móti kemur að aukin þrýstingur á félögin og nú er þetta aukið eftirlit með þeim og þá ætti það að hvetja þau líka til dáða
0: mm-hmm.
3: og svo er það hitt sem að kannski að lokum með. Þau kvörtuðu mikið sjálfið því að það ætti að setja eitthvað svona aukið eftirlit með þeirra rekstri. Yes, ef þau hafa ekki að fela, það er bara jákvætt að einhver sé að skoða þá.
0: Einmitt það. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is, skútuvogi 1. Baðlínan, heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bæst við. Sala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
11: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Kristall, það sést.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
15: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
16: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Ég fagnaði mjög, ég flutti vinnustæði minn mér nálægt heimilinu. Já. Það er svo missað tíma í umferðinni, en hann núna að fara í hálflásum.
21: Og Ómar, ekki gleyma honum, sem maðurinn baka tjöldin. Á hans, þá verðið þið ekkert.
22: Ja. Nei, nei, það er
21: verið.
19: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
0: Við höldum að frá mér ekki að sýta þess og það styttist ég við opnum fyrir síman 567 11 11, hvað vil ég ræða?
1: Gerið ykkur klár, við ætlum að fara aðeins yfir skoðanukönnu síðasta sólarhrings. Nei.
0: Já, bara yfir helgina. Já. Við vorum að spyrja því, ert þú að biðlista eftir einhverju þjónustu í heilbrigðiskerfinu? Vil ég gíska á svörin? Það var bara já eða nei.
1: Já, þetta er svolítið svona nýs eins og maður segir, ætla að segja bara 7% já eða eitthvað.
3: Ég ætla að segja 25% já.
1: Já, kom þeim.
3: Já.
0: Herðu, nei, ekki á biðlista eftir einhverju þjónustu í heilbrigðiskerfinu er 69,3%.
3: Og sjáðu þið það.
0: Og já, á biðlista eru 30,7%.
1: Þetta getur ekki verið.
3: Þetta er rosalega tölur.
1: Er þetta alveg slæm? Jésús minn.
0: Heyrðu, en við erum að setja aðra könnu núna í loftið. Notar þú eða hefur þú notað stefnumóta forrit? Má spyrja þjóðan að þessu. Já, að nota það í dag? Nei. En ég gerði það eða nei, aldrei.
1: Getur kosið þetta en á bilgjan.is en þá fyrir við í síman.
2: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111
5: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
1: Og það spurning hvað fólk vill ræða vegna þess að það hérna vorum alltaf að klára oljumálið mikla
0: Já.
1: Og ég ætla ekki vera að tala meir það vorum að tala nú mikið að rétt á hann hérna Svo spurning hvort að deyti sig þérna á sínum stað
0: Spurning hvort að fólk vilja tala stefnumótaforritin
1: Mögulega, mögulega
0: Eða HM í fótbolta, hvort að fólk sé eitthvað fylgjast með því
1: Herri já, það hafið, Palli, þú ert fótbolta síðan í
6: Já, ég verð að svona lítið verið að fylgjast með Ég sá þjóðverðin í gær og ég ætla að fara heim og eftir og horfa á hérna Egyptaland, skal ég segja, Belgía
0: Skemmtileg mórall í áhorfendu samt að ég sé hérna, myndast svona stemningu milli hérna Mexíkó og hérna fólks á Suður-Kóreu Þetta fólk aðdáttur þessara þjóða er svona blandast saman bara mjög fallega
6: og skemmt hérna Já, það gaman að fylgjast með mannlífinu kringum þetta
0: Herðu ekki bara að byrja á þessu, hér loga allar línur
22: Herðu ekki
0: Bylgjan, góðan dag, hver hér?
22: Já, Rúnar heitir hann
1: Sæll Rúnar
0: Sæll Rúnar
22: Herðu, ég fór upp að orkuveitu húsinu hérna fyrir 10 dögum síðan
1: Já
22: Svakalega flott hús, ég fór hann inn og Og alltaf, svo fram á planinu hellis mikið grjótlistaverk eftir Guðjón Kristjánsson frá Dröngum. Og ég er það snoltið og ekki roka stansiðar að ég gekk hann ekki kring. Þarna er svona smá gróðublettir á sem að móta í samfélagið grjótlæslugana sem alveg bara þýlit flott listaverk eftir kallinn en gróðurinn þarna í kring illgreisis gróðurinn á þessum fallega reytana stakksaldi í stúr
1: Það er illa hýrt
0: Lífrænn fjölbreytileiki
1: Já, það er ekki bara
22: Já, ég veit það ekki
1: Eigum ekki bara frekar að fagna aðhaldi þessara ríkistofnunar og segja bara velgert, við leiðum þessu bara aðeins að vaksa ekki vera að spreða
22: í
1: eitthvað
22: Mér datt í hug að skjölu segja þó að vera ekki nema bara tveir litlir hennar úlíkar sem að fengja nú að setja hennar bara sumar blóm sko
0: Já
22: Í þetta stakksaldi í stúfi þetta flotta listaverk
0: Vonandi þá verkefnalistanum hjá úlíkavinnunni
1: Þetta alltaf að komið út í kosmósin það tekur einhver þetta að sér
22: En húsið var flott og allt það og kakur líka
1: Já, takk fyrir kærlega að hringja og ég þarf bara að fara að kæra hann fram hjá sjá þetta fína hús
0: Takk fyrir þetta Rúnar og yfir í næsta Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
24: Já, góðan dag
0: Góðan dag, hvað heitir þú?
24: Sverrir Sandberg heitir
0: Sæll Sverrir
24: Við vorum að tala um HM
1: Já
24: Það bara ekki gaman að horfa HM nema Ísland séð það
1: Næ, já, mákvæði samanlega Þetta er svona svo Eurovision meðan enn er ekki neitt, sko
24: Nei, það bara það eitthvað gaman að horfa á Það þið sem er nú sem er að færra heldur við
1: Já,
24: okkur Það
1: er grænnið
24: Það er verið gaman að
6: hefða ekki verið sveit Já, en Sverrir það gaman að hún skuli nefna þetta vegna þess að það kom upp minni hjá mér á Facebook núna helgina það var akkurat á sunnudaginn 10 ár liðin frá því að Ísland og Portugal áttust við á Evrópumótunni í Frakklandi og þar var ég að vinna, ég held ég væri að fara út í 10 daga en ég var í mánuð af því íslenska liðinu gekk svo vel
0: Já, munið eftir því maður og Ronaldo átti að aukaspirna hann í lokin og hann komið í magana
24: Þetta
0: er
24: þetta Facebook hjá mér
6: Það
24: gargaði ekki
6: vekja
24: mig
6: Já, mitt Það var nefnilega Ég satt með Gumma eftir leikinn í mat eftir leikinn á móti Englandi og hann var með síman hjá sér og tölvupóstum hann, þeim rindi svo inn í síman þetta var bara svona eins og slottmaskina í einhverju spilavíti tölvupóstandi voru að berast
1: Ding, ding, ding, ding, ding
24: Við mættu
1: alveg skemmtlegin
24: svona smá hljóðbóta
1: Það er aldrei að vita
0: Þetta er búið Aldrei vekja mig Þetta er sörrið, við höfum ekki bara að halda með grænhöða í um eftir
24: Já, það segir ég það, ég býð að dreigðarsleikum Ég vona að þeir gera eitthvað gótt Þetta er alltaf stórt mótor, þetta er alltaf mörg lið
1: Já, þetta er svolítið svert, það er rétt
0: Heyrðu, takk fyrir að hringja sörrið
24: Takk
1: hérlega Ég var búsettur á Englandi stráka þegar við unnum Englendinga
0: Nei.
1: Og búið sér til London og var að vinna þarna í London og fór í vinnuna daginn eftir og fólk var ekki alveg að nenna mér þann daginn sko.
7: Ég ætla bara að bæta við það því þetta var svo möglu upplifun sko. Ég voru leiðin heim eftir leikinn í rútu með englendingum sem voru á sama hóteli og ég. Ég fekk að fara með, svo var svo heitt í rútunni, ég fór í jakkanum sem ég var í.
1: Ups.
7: Og þá var Íslandspeysan og það var verið að veita áfengi eða bjór í plastflöskum og það var einn englendingur sem henti bjórflösku í mig. Hann var svo brjálaður. Og þeir tók hann bara báran út úr rútunni inn á herbergi og svo þegar ég hitti hann í morgumannum daginn eftir þá sögðu strákanir farðu og bitta hann afsökunar. Hann gerði það ekki. Hann var ennþá alveg brjálaður.
1: Já, hérna. Ætlum ekki að ræða hver það er. Ef við að sjá hverju á þessari línu. Bylgjan, góðan dag.
8: Jó,
1: góðan dag. Hvað heitir þú?
8: Gunna.
1: Sæl Gunna.
0: Sæl Gunna.
8: Já, þú ert nýr þannig að þú þekkir ekki röddina mína.
1: Nei, ég þekkir hann núna. Hvað viltu ræða?
8: Nei, mig langar að ræða píldi hérna kaffihús á Grensásveginum. Samhjálp.
1: Já, einmitt.
8: Ég bý á Grensásveginum, eiginlega bara við hliðina.
1: Já.
8: Og ég, mig langar rosalega til að hvetja hérna Reykjavíkurborg að færa og setja hann í brakkan.
1: Já, einmitt.
8: Það er ekki skólar í brakkanum.
0: Já, það var einhver hugmynd sem kom fram um daginn að færa þessa þjónustu bara í ráðhúsið.
8: Já, hún gæti bara verið þar til dæmis, það sem að er ekki hérna rótgróði barnakverfi. Því að það er dæmi hérna í hverfinu, það sem að maður í annarlegu ástandi elti hérna barnabarni mitt, hérna á bíl. Og við kæfðum þetta og málu var niður fellt af því að það var ekki verið að draga drengin inn í bílinn til að lögreglan kemur eða nauðgunum eða berjan eða hvað sem hann ætlaði að gera. Já. Og ég hugsa bara til þess, þegar komið eru 300-400 einstaklingar hérna, auðvitað þarf þetta fólk einhvers þarf að fá að vera, mm-hmm. en ekki inn í rótgrunnu hérna barnakverfi þar sem skólar og leikskólar eru hér allt í kring.
0: Já, er búið að opna kaffi og samhjálpar eða hvernig er staðan á þessu?
8: Það á að opna núna held ég bara eftir einhverjar vikur.
1: Já, það er alltaf fullu inn í þessu húsnæði, nú býði þessu hverfi líka, þannig að ég þekki það nokkuð vel og ég veit að það eru búin að vera sko íbúafundir. Hvað sérðu?
8: Fórst á stóra fundin?
1: Ég komst nefnilega ekki og mér langar að spyrja hvað kom upp úr því og hvað er verið að gera núna, þú veist, til að einhvern veginn að mæta þessu?
8: Ég veit að þeir sem að, hérna, eru hérna í hverfinu hafa verið að berjast mjög og reyna að fá þá þarna í borgaráðinu að hérna, færa þetta og ekki opna.
1: Já.
8: Það bara ekki hlustað og þetta náttúrulega bara mannanna verk það þá þetta breyta þessu hérna, húsnaði bara í kaffistofu fyrir okkur hér í hverfinu.
1: Já.
8: Og Reykjavíkur borga á það bara og þá getur bara ágóðum farið í að laga skóla og leikskóla. En brakkin hérna er kjörið, hann er nær bænum, það er ekki skólar, það er ekkert þar nálagt.
1: Jú, það er leikskóli þarna rétt, já.
8: Nýri
1: nötvásvikinni.
8: Okay. Þá er ég, já, þá
1: Hjallastefnu er ég bara þannig leikskóli. Stóru mikill.
8: Já, það hann er svolítið frá, er það ekki?
1: Já, svona kannski í sirkabátt jafnlátt frá og næsti leikskóli og eru þetta?
8: Já, hér ertu með Hvassaldsskóla, Breiðagerðisskóla, Réttaróskóla og þú ert með fullt að leikskólum hérna og börnin þurfa alltaf að ganga þarna framhjá.
1: Já,
0: já.
1: Það þarf bara að halda áfram og hérna tala við okkar nýja borgarstjóra sem eru reynda bara í næsta stúdíu hérna í viðtali.
8: Ég er búin að tala við hérna einn aðila og er að vona en þá kemur alltaf upp sko þetta er svo langt gengið. Nei, þetta er allt mannana verk, það er hægt að breyta því að eitt barn er einu barn á mikið.
1: Já.
8: Það ætlum við virkilega að setja verðmiða á börnin okkar.
0: Einmitt. Þessu komið framfæri Gunna, kæra þakki fyrir að dela þessu.
1: Takk fyrir að hringja.
8: Takk fyrir, bæ.
0: Og ég verið í næsta bylgjan, góðan dag, hver er hér?
9: Já, góðan daginn við að Guðjónsson heiti ég.
0: Sæll við þar.
9: Og bý í þessu hverfi.
0: Já.
9: Og ég verð að segja að ég vil ekki sjá þetta fólk sem á að fara að draga hann inn í mitt hverfi. Þetta er bara að þvæla. Mm. Það verður að skilja hvernig þjóvar og glæpa menn hugsa, sko allir vilja hjálpa eitthvað svo leiðist þá er þetta ekki rétt að hjálpa þeir þræðum öll hverfin að vera að stela öllu hættur að stela
1: það er hættur að setja allt þetta fólk í sama ramma en maður skilur á ekki
9: það þýður ekkit að segja svona þetta er að gera smú þegar það er ekkit utanum hald hverjir er að stela þetta er út um allt
1: já,
9: ég er með rekstur hérna í mörkin í 108 hverfi
1: já.
10: maður þarf að vera stöðugt að passa upp og einhver sé ekki að stela og eitthvað svoleiðis og sko maður skilur alveg svona þegar sko á ekki að fara að dyrka alltaf þess að helvítis aumingadyrkun sem alltaf í gangi það eru þeir sem eru eðlilegir sem vilja lifa í friði og þurfi ekki alltaf að læsa öllu og hafa öryggismyndavél og alls konar þvælu þetta bara vont að fá svona þetta ekki öðruvísi þetta ekki svona aumingja dýrkun alltaf
11: við þurfum að fara að loka tímanum í dag við ætlum að ræsa þetta mála þess að hafa fram kæra þegar ekki verið að ringja og hlusta og við ætlum að hleypa fréttum að þér næst
12: Reykjavík síðdegis
13: Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Velkomin í miðborgina á 17. júní, 17.júní.is.
14: Hörum saman í frí.
25: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
26: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
27: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
28: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
29: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
30: Who do you believe is a traitor?
31: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
30: Welcome to the game.
31: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
32: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
33: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
34: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE.
35: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
36: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
37: Carglass repair, Carglass replace.
38: Kokkarnir veistluþjónusta. Brúðkaupsveistlur. Farðin á kokkarnir.is.
39: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
40: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
41: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fund samninganefnda flugmanna og Icelandair í karpúsinu í dag engan árangur hafa borið. Staðan sé mjög flókin og ekki sjáast til lands. Funda verður aftur klukkan 10 í fyrramálið en væntingar til þess að fundurinn skili árangri eru hóflegar. Þannig segir Ástráður að verið sé að reyna að halda viðkvæmu samtali lifandi. Deilu aðilar hafi hins vegar mjög ólíkar hugmyndir og sameiginleg lausn sé ekki í sjónmáli. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu gefur lítið fyrir gagnrýni veitingamanna vegna eftirlits á skemmtistöðum helgina. Ekki sé þetta framkvæma eftirlit með aðstæðum starfsmanna nema þeir séu að störfum. Þannig bregst lögregla við gagnrýni Einars Bárðarsson framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði sem sagði það vekja furðu að lögreglan hefði ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á há annað tíma að kvöldlagi sem leiddi til þess að þremur stöðum var lokað á föstudagskvöld. Meðal þess sem Einar gagnrýndi var að lögreglumenn mættu í fullum skrúða eins og hann orðaði það og lokuðu stöðum en hefðu í staðinn geta mætt á dagtíma. Unnar Már Ástórsson aðal varðstjóri á lögreglustöðinu á Hverfiskötu segir lögregla hafa eftirlitsskyldtöku gagnvart veitingastöðum sem rækt sé í samstarfi við vinnumála eftirlitið, vinnumála stofnun og skattinn. Þannig fáist upplýsingar hægi starfsfólks, launagreiðslur og rekstrarleyfi og lögreglan vilji vera sýnileg þegar hún að störfum, hvort sem það gagnvart veitingamönnum, gestum eða öðrum meira máli sem þetta mál á vísi. Matvælastöfnun lagði á stjórnvalds ákvarðanir í 16 málum varða dýravelferð á 4 mánuðum í byrjun þessa árs. Meðal annars var bóndagjarta greiða sekt upp á 286.000 krónur fyrir að skera 2 kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og skildir. Meðal annara mála sem komu upp var vanræksla á stórri hrossahjörð og á fóðurun og brinningu auk þess sem ekki var hugað að sjúkum og horuðum hrossum. Fleiri brot verðuðu óviðunandi meðferð á sauðfé, nautgripum og ýmsum gæludýrum, svo sem hundum, köttum, fuglum og skrautfiskum. Voru eigendur ýmist vörslusviftir, lagðar átaksektir, eigendur gertagreiða stjórnvaldsektir og einn nautgripabóndi var kærður til lögreglu fyrir barsmíðar á kúm og kvígum. Dorrit Musajev, fyrrverandi forsetafrú, naut veður blíðunar á Íslandi helgina og skellti sér á trampolín með barnabörnum Ólafs Ragnars Grímssonar fyrrverandi forseta. Dorrit hefur verið á miklu flakki síðustu misseri, ferðast meðal annars til Ítalíu, Ísraels og notið íslenskara náttúru einnig með hundinum Samson. Dorrit birti skemmtilega myndir af sér á Instagram þar sem hún hoppaði á trampolíninu, en þessa myndi má sjá í lífinu á vísi. En frétt að vera næstaður bylgjunum klukka 6 þangað til finniði jú allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
11: Við þökkum fréttastofu kjærlega fyrir þetta, fréttir að sjálfsögðu aftur klukkan 6, en áfram höldum við Reykjavík síðdegis.
1: Já, sástu þess að fréttum samfélagsmiðlabann fyrir

0: og náttúrulega hérna ansikunnum um orkuna og vindorkuverð til dæmis. Svo það er spurningin, má ég planta stórri vindmelu í garðinum til að búa til rafmagn?
1: Ég held ekki, en það er svona verið að fara yfir lögreglur varandi þessi mál og en vindorka, hún getur nú verið mjög góð viðbót við raforkukerfið og fáum ákveðnum vel afmörkuðum stöðum ef rétt er haldið á málum, en fræðastu þetta við henni höllu hérna rétt og eftir. Og svo er það veiðifluga sem hefur slegið gegn.
0: Já, það er veiðiflugan Friggi sem að hefur, ég notið vinsalda erlendis meira þess að líka og lendi í tímaritum og veit ekki hvað og hvað við svörum heiminn.
1: Já, ætlum að tala um Baldur Hermannsson, hann er veiðigætt í Þverá og Kjarrá um þessa veiðiflugu sem hefur slegið öll met.
0: Akkurat, en fyrst er það Ari Edvald, hann er nýr stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, fekk þetta djobb einhvern veginn upp í hendurnar eftir að hafa fengið ekki vera með í meiri hluta og ætlum að spyrja hann spjörunum úr. Er þetta bara haltu kjæftutuka, er þetta alvöru djó

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, hann hefur ákveðið að þiggja boðum stjórnarformennsku í orkuveitunni. En þessu listan yfir í færslu á Facebook fyrir helgi?
1: Já, það var spennandi að fylgjast með eftir kostningar hvaða er þið nú sko, úr þessu öllu saman og voru margir að spá því að sjálfstæðismenn og miðflokkurinn myndu leiða saman hesta sína eða jafnvel fleiri. En svo fór sem fór og Ari fekk þetta já, fína sæti og það er spurning hvort það eiga að taka til.
0: Já, það voru nokkri sem sögðu að boð Hilda Björnsdóttur borgarstjóra þetta að Ari tæki þetta að sér væri einhvers konar sárabót eða svona Haltu kjafti brjósvíkur eitthvað þannig að eftir að hún ákvaða myndi ekki meira hluta með flokknum.

0: eftir kosningar en Ari er komin ingað. Komdu sæll Ari.
1: Já, komið sælir, ég var nú fann að halda að þyrftu ekki að spyrja mig hann inn.
0: Þetta
1: er alveg svo mörg umræðni sem þeir eru búin að tæpa á.
0: Þú ákvæmst að taka þetta að þér, á hverju?
1: Já, sko, það er nú kannski fyrst gaman að nefna því þið komið inn á það að margir hefur reiknað með að Sigur Miðflokksins myndi skilunum í meir hluta í borgarstjórn að það var nokkur til þessari fæslu sem varst að vísa til, þá byrjaði ég nú á að árétta það að, hérna, að Miðflokkurinn vann stærsta sigurinn í borgarstjórnarkosningunum, bætti við þessi 8,91% stigi og sá sem næstur kom í því að bæta við sig fylgi sjálfstæðflokkurinn, hann bætti við sig 8,42% stigum. Ég bara taldi rétt að árétta þetta því að það virtust margir líka í fjölmiðlum horfa framhjá því í greiningu á kosningunum að ekki bara hlutfærslega heldur líka bara absolutt.
0: Já.
1: Þá vann Miðflokkurinn stærsta sigurinn.
0: En þú tekur að þér þetta starf stjórnarformennsku orkuveitunar, er þá búið þar með að íta þér út úr pólitískri umræðu?
1: Nei, alls ekki. Og það er náttúrulega bara alls ekki svo og ég nota ekki þetta orðalega þykja boð, sko, ég er að taka með verkefni sem mikil áskorun og ég er alveg sammála þeim sem að segja að þetta getur verið tvíbent að því leiti að það er ekkit eitthvað sjálfgefið að allt gangi upp og alveg örugt að ekkit geti farið á verri veg og
0: getur mér skilja verið... þessar rattir að með þessu þá sé svona verið pólitískt að halda þeir niðri.
1: Nei, ég get ekki verið sammála því, sko, vegna þess að sko, Miðflokkurinn er náttúrulega með þriðja stærsta borgarstjórnarflokkin, þrjá borgarfulltrúa og sex manna borgarstjórnarhóp sem fundar reglulega og leggur niður fyrir sér málin. Við vorum kosin út á okkar stefnumörkun sem að hérna allir sjá að réði úrslitum úrslit kosningana, þau mál sem að við vorum að setja á borðið, sem voru hérna, skipulagsmálin, vaxtamörk og slík mál.
0: En þú sest í stjórnarformastól, er það að halda þeir niður í
1: pólitist? Nei. Ég er að segja þér það að við erum stór hópur af fólki sem erum að vinna við það að halda þétt við sko, stefnumörkun Miðflokksins að hún hafi áhrif inn í umræðnar í borgarstjórn og það er sá vettvangur sem það er en við auðvitað buðum okkur fram til að þjóna reykvíkingum og hérna við viljum auðvitað hafa áhrif á gang mála með þeim hætti sem að okkur býðst
0: og það gerist í gegnum orkuveituna.
1: Já, til dæmis, því að orkuveitan er náttúrulega lang mikilvægasta og stærsta svona áþreifanlega eign borgarnar og mjög mikið af þjónustunni við borgarna fer þar fram. Hérna, það er náttúrulega bara allir íbúar hér og í nágranna sveitafélaginu líka snertir af þjónustu og orkuveitunar. Það er náttúrulega bara kalda vatnið í grönunum og heita vatnið og rafmagnið og fráveitan úr húsunum okkar og þjónusta við fyrirtæki líka. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvæg hérna starfsemi og ég líti á þetta sem mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á og bara gang mála og stefnumörkun í borginni og það hefur nú verið meiri áhersla eða svona athygli á þessum þætti heldur en öðrum því að það hefur líka komið fram í fréttum nýlega að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri gerði það tillögu sinni að þeir settu saman stýrihópur yfir hagræðingaverkefni borgarnar og þetta stóra verkefni að endurskipuleggja reksturinn til að draga úr kostnaði og bæta þjónustu við íbúana.
0: Já.
1: Og að þar væri oddvitarnir þrýr og meira hlutanum og plus annar maður að lista viðreisnar sem er mikla reynslu, hérna Róbert Ragnarsson við rekstur og sveitafélaga og ráðgjöf og svo tveir og minni hluta, Pétur Martinsson oddviti samfylkingar og ég og mér finnst þetta nú ekki sko síðumerkilegt sko tækifæri til þess að komast inn í þessi sko viðfangsefni og leita tækifæra til að gera betur fyrir íbúa borgarinnar og hérna og líka þá fyrir mig pólitískt því þarna verður þetta rætti hlutir bæði sem að fá hljómgrunn og ná fram að ganga og væntanlega líka eitthvað sem að hefur ekki nægan stuðning, þannig að ég á örugglega eftir að átta mig þar á hlutum það sem að ég vil gera til viðbótar við það sem að einhverjum öðrum sýnist rétt að gera og svo framins, þannig að þá er það, ég sé það sem að hlut sem að styrkir okkur og pólitískt.
2: En við horfum á þetta bara einfalt. Þú ert að fara inn í þetta stóra og mikla verkefni. þarfti að vera með nokkuð mikinn fókus á því það hefur verið talað það það var mjög mikið að taka til í orkuveitunni og kannski einfalda reksturinn, ekki satt þið leggir það til að einfalda það, en maður hugsa líka þá Ert þú ekki bara þá að fara að láta þína undirmenni miðfloknum í kannski öðru og þriðasæti að fara að halda borgarstjórn við, meiri hluta í borgarstjórn og þú ert svolítið svona dottinn út og ert að sinna þínu gæluverkefni sem er orkuveita?
1: Alls ekki, þetta er náttúrulega ekki eitthvað fullt starfa gegna stjórnarformensku og aðrir sem hafa gengt í með fram öðrum og mikilvægum ábyrða störfum.
2: En í umbreyti tíma þá er þetta mikil tími sem fyrir þetta sem stjórnarformaður?
1: En það er náttúrulega, ég var að nefna þarna annað umbreytingaverkefni sem að það sem ég ætti aðild að stýrihópi, stjórnin er náttúrulega einhvers konar sko, stýrihópur og þetta bara með sko dúsu, ég var svolítið að svara því líka, eða þegar fólk sér svona sem bara eins og einhverja vegtillu eitthvað slíkt, ég sé þetta sem áskorun.
2: Já.
1: Ég meina við vorum að rifið hérna báðan hérna hluta til tæplega 9 ára tíma hér í þessu fyrirtæki, ég hef aldrei tekið að mér rekstraverkefni eins og til dæmis hér það sem að hefur eitthvað legið fyrirfram allt sko færi vel og ekkert gæti brugðið til beggja vona auðvitað er alltaf áhætta í því að taka að sér verkefni og ég hef nú sagt því þá félag mínar sem að voru svona skeftískastir og er þetta ekki bara eftir ekki að flækjast hérna inn í mál sem geta farið illa og ekkert víst að gangi upp. Já, það var þó eins gott að við komumst ekki meiri hluta eða bara jafnilega maður hefði orðið borgarstjóri. Þá hefði nú fyrst verið orðið eitthvað svakaleg áhætta og allt geti bara farið í skrúuna, sko, að því er ekki að hugsa svona. Maður tekst á hendur verkefni til að gera sitt besta og eins og ég hef sagt, þetta er tækifæri til þess að vinna fyrir borgarbúa og fyrirtæki er mjög mikilvægt og ég hef, sko, þú vísaðir í mína yfirlýsingu, Það er ég að tala áherslu miðflokksins í málefnum þessa fyrirtækis, þannig að það er þekkt þegar að meirhlutin fær mig til að vera þarna formaður og þekkja þeim mínar áherslur. Það er enginn að fara að selja orkuveituna sem hefur verið eitthvað svona talum.
0: Það er verið að tala að selja sig út úr ljósleðarum og Carfix.
1: Akkurat, áherslu miðflokksins hafa verið á það að nýting og umráð orkulinda þjóðarinnar eiga verið höndum þjóðarinnar. Við höfum sagt að stefnum eða sko áherslur orkuveitunar eigi að vera á sína kjarnastarfsemi sem eru þessi veitustarfsemi við samfélagið en eigi að stefna því að draga sig út úr áhættuverkum á borðið ljósleiðaran og Carbfix.
2: Hvernig kemur það við heimili borgarinnar? Hvernig sko, mun fólk sjá eða finna fyrir mun
1: þegar þú mættir í þinn stof? Að það er alveg, þetta er alveg góðar hugmyndir, það er góð hugmynd að það sé hægt að senda alls konar merki eftir raflínunum og að það verði sjálfstætt fyrirtæki. Það er hérna góð hugmynd að nýta þá tækni sem að Carbfix byggir á. Við höfum bara verið að segja að það sé ekki verkefni opinbers fyrirtækis að taka þátt í og fylgja eftir slíkum hugmyndum sem áhættu fjárfestingu og áhættu verkefni með þá fjármunni sem það hefur úr sinni sko, lögbundu starfsemi og sinni kjarnastarfsemi en auðvitað er ekkit snúið við á punktinum eins og hendi sér veifa, þetta er sagt í okkar skrifum að það er að stefna því að draga orkuvinduna út úr slíkum verkefnum og eigi ekki að vera að leggja áherslu á slíkt en auðvitað er það sko, tímasetningamál þar. Við höfum líka talað arðgreiðslurnar, þannig að það er alveg skýrt að ég tel að þær hafi verið á miklar. Við sjáum þá undanfarnar árum að 80% af arðgreiðslu orkuveitunar til borgarinnar er að koma frá fyrirtækinu Veitum og meiri sé að sýnismanna sum ár hafi verið meira borgað í arð heldur en nam og að hagnaði fyrirtækisins.
0: Það var 4,5 miljardur í arðgreiðslu í apríl síðastliðnum, var það svona þvinguð arðgreiðsla til þess að redda
1: fjárhag borgarinnar? Já, manni sýnist sko með við munni nú þegar erfiðleikarnir voru hjá sko, Norðuráli og hvernig það kæmi við reksturinn, að það mætti ekki draska því að borgin hefði sinn arða því að hún þarf á honum að halda og það er hlutu sem að borgin þarf að laga hjá sér. Orkuveitunar, bara áætlun þeirra til næstu ára, til 2030, þetta eru 230 miljardar og að því verum að tala mikið þjónustöfuna við íbúana í gegnum eins og veitur, að það eru 50 miljardar af þessari tölu.
0: En hver er langtíma fjárfestinga geta orkuveitunar eins og staðan er í dag?
1: Já, orkuveitan stendur undir þessum fjárfestingum sem hún þarf að fara í, hún er fjárhagslega sterkt fyrirtæki með yfir 50% eigið fé, en orkuveitan er ekki svona mjólkurkú sem arðgreiðslu fyrirtæki því að hún er í það mikill uppbyggingu að hún þarf á sínum fjármunum að halda þannig að hún eigur virði sitt fyrir Reykjavík með því bara verða verðmætara og öflugra fyrirtæki
0: Já.
1: Sem þarf að nýta sinn hagnað í fjárfestingar á sína vettvangi
0: draga úr arðgreiðslum
1: Alveg klárt, já.
2: Hefur arðgreiðslu...
1: Enda komið ljós að þið sáu það að það var verið að rökstiða miklar verðhækkanir til dæmis á veitum með því að það þyrfti að fara í sko, fjárfestingar. Þannig að fyrirtæki má ekki vera að blanka sig af með arðgreiðslum þegar það stendur frammi fyrir slíku. En það er líka hlutur sem gerir orkuveituna svona spennandi er að ef við horfum bara til sko, lífsgæða þjóðarinnar Þá munu áframhaldandi batna til lífskjör hér og atvinnusköpun og slíkt mjög mikið byggjast á frekari nýtingu orku auðlind á næstu árum
0: Já.
1: Orku öflun og nýtingu og þar eru þetta orkuveitan einn af okkar hotsteinum orkuveitan og leggur saman rafmagn og heitt vatn og eru orkuveitan að framlega 36% af allir orku á Íslandi en minn er að landsvirkjum sé 42% þannig að Þetta er bara na, gríðarlega sko, þýðingamikið fyrirtæki fyrir hérna, íbúana
0: Já, hún er kortn að líta
1: og bara líka hort til bara framtíðar, varandi uppbyggingu hér tækifæra og atvinnlífs
2: Eitt í endan
1: Þar hefur orkuveitan sko, sína sillu
0: Já.
1: Sem er að útvega orku og kalt vatn og fráveitu en á síður að fylgja eftir áhættu hugmyndum sjálf og
2: bara Já, þetta á að vera leiðinlegur rekstur í rauninni út af þetta á ekki vera spennandi, þetta á bara að vera góð þjónusta og bara, á, bara í lagi sammála því, þetta er ekki að kosta mikið því að við erum að ná þessu úr jörðinni þetta á að vera ódýrarko hvenar mun ég sjá gjaldskrár lækkun fyrir sjálfum mig sem borgarbúi svona ég rétt í endan
1: Akkurat, ég get ekkert lofað neittni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfarnum árum, en leið hefur orkuveitan verið að benda á öllum svarandi húshitun að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali við vitum það og heyrum mikið það í fréttum að margt dýrar á Íslandi en annar staðar þessir þættir eiga geta verið ódýrari og eiga að vera það áfram
0: Rétt í lokin Ari áðurum hverðið laun stjórnarformars orkuveitunar, hver eru þau?
1: Ég hef ekki kynnt mér það eitthvað sérstaklega en ég hérna það bestu upplýsingar sem ég hef en það er að það séu eitthvað rúmlega 400.000 krónur á mánuði fyrir skatt sko, 420, 440 eitthvað svo leis þannig að það er þá hvað segjum, 240 eftir skatt
0: Ari Edvald, oddviti miðflokksins og stjórnarformaður orkuveitunar kæra þakki fyrir komuna
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Þakefni Júní er rétti tíminn fyrir þakið Frábært verð og traust gæði Þakefnasala Íslands
4: Byrjaðu suma partíið hjá okkur Partíland 12. og partíland.is
5: Láttu Róborok sláttu vélmennin sjáum garðinn á meðan þú nýtur sumasins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttu vélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
6: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is
10: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
13: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
14: Og nú aftur á bak.
13: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
14: Lögum vegina, kólas.
15: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
16: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
18: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
19: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á bylginni.

0: heldum áfram í Reykjavík síðdegis og það fyrir nú hátt í fréttu núna að Bretar ætla hreinlega að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla, það var alltaf að tala annað.
1: Já, þetta ágætis hugmynd, ég svo sem ekkit eitthvað voðalega til í bóð og bönn, en þetta má kannski eitthvað svona takmarka allavega.
0: Já, voru ekki Ástrali sem voru fyrstir að fara þessa leið?
1: Jú, gott ef ekki, og þá einhver lönd hérna reyndi þetta og meiri segja sko símabönn sem ætlum nú að ræða næst. Það nú alveg komið í gang einhverstað, ég sá nú úr mínum heimabæ og reyndar heimabæ viðmælandi okkar næsta, Akureyri, þá var nú einhver skóli þar minni mig sem að sem að reyf sig í gang og bara kifti símanum og sambandi.
0: Hann sestur hjá okkur hann Skúli Bræði Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, Netöryggis, miðstöð. Já, hvað segir þú Skúli? Erum við á réttir leið með að banna þetta bara?
2: Ég sko, það sem að hefur verið, þetta umræða sem eru búin að vera í gangi mjög lengi núna. Við byrjum yfir þetta að horfa á tæki sjálft og svo eru umræðan svolítið þróast út í ja, hvert innihaldið í tækinu og þá samfélagsmiðlarnir sem síðan verður líka afmörku umræða af því að svo eru börnin okkar fara að nota gervigreindar, spjallmenni og alls konar leikja vettfanga líka sem hafa eiginleika samfélagsmiðla. Þannig að það líka mjög mikilvægt að við horfum á þetta daldið heildstætt. Og þá ekki bara út frá lögunum, heldur líka út frá fræðslunni og forvörnunum, hvernig við valdeflum kennara foreldrar og nemendur til að vinna með tækin, því að það engin ein töfralausn, alveg sama hvort að það símafrí eða símabann eða samfélagsmiðla aldurstakmark, þetta verður alltaf að tala saman.
0: Ah, ég var að vonast til að myndi koma með eitthvað töfralausnina.
1: Já, nei, þetta svona lög heimilisins, svolítið kannski heyrist mér sem að þurfa verið í lagi, ekki bara búið bönn ríkisins eða hvað.
2: Ég klálega sko, þú vitnar ég á þann að þá á Akureyri tóku sko skólar bæjarins, sko sveitafélagi tók sér saman.
1: Nú þá var allt sveitafélagi
2: bara. Já, og þetta höfum við alveg séð gerast víðar. Mm. Mandinn er að þetta höfum við svolítið verið hver og eitt skóli og hvert og eitt sveitafélag og síðan höfum við séð þetta gerast svolítið líka bara í Evrópu og í heiminum að hvert og eitt land er líka reyna að finna út hvernig þau að vinna með þessa þætti. Núna höfum við samt séð svona nýlega að við erum svolítið farið meira af staði að reyna að samræma þetta, milli landa eða líka bara núna á landsvísu símana sem ég held að sé mjög mikilvægt. En það sem að skipti líka opposlega miklu máli í þessu öllu saman er að við séum ekki að horfa á skólan bara sem eina staðin það sem við erum í símanum. Þetta snýstu auðvitað að reyna að skapa frið þannig ég geti sinnt náminu mínu. En síðan alls konar sem gerist í símanum og tækjunum heima fyrir eða á æfingum. Þannig að það þarf líka að horfa það aftur ekki sem töfralaust bara ef við náum utan að mynda í skólanum. En að sjálfsögur viljum við skapa vinnu frið þar og horfa frekar á tæki sem námstæki.
0: Út af hvað ganga þess að tilögur hérna, mennta og barnmálaráðherra varandi símareglur sem eru komnar í samráðsgátt?
2: Þau snúa svolítið að því að við séum að reyna að samræma þetta landsvísu. Hver skólastjóri á síðan að sjá framfylgdina á reglunum og þetta sjálfsögðu mun ekki vera fullkomið og það alltaf einhverju sem leita sér leiða til að fara fram hjá reglum og það bara sama og við gerum líka þegar við vorum yngri.
0: Þar eru bara að tala símatækin sjálf en ekki samfélagsmiðlana?
2: Nei, snjalltæki er í þessum reglum.
1: Er úr þannig, þarna til
2: dæmis? Já, snjall úr líka og líka þessi hérna bara, já, alls konar tæki þannig að það er frekar verið að horfa til þess að skólin sé að nýta tæki sem að skólin á
1: já.
2: Og það er líka í mínum huga eðlilegra að okkur ber að útvega börnum námstæki til að sköpa, ég var í jöfn tækifæri að námi og þarna hefur skólin líka þá betri yfirsinn yfir það hvað er í tækjunum, hvernig göngu við betur þau, verndin í tækjunu, það má alltaf horfa á það síðan hvernig er síðan aðgengið í snjalltækjunum spjaldtölunum sem skólin á ég heldur mættum alveg að taka þau aðeins betur í gegn en börn sit ekki alveg við saman borðið við eigum ekkit, er ekkit öll börn sem eiga sömu símana eða sömu gæða af tækjunum.
1: En þarf spjaldtölur í skóla? Sorry, ég er svo gamaldast þegar að kemur að þessu ég er bara með Bárður og Birta hérna á borðið í einhverju bók og gerðu bara 2 plus 2. Þarf þetta endilega að vera í spjaldtölu? Eða er þetta kannski ekki svo stór mála því að það verið að nota spjaldtölurnar bara í svona einum og einum tíma, eða hvernig er staðan í dag?
2: Ég held sér alveg rétt að við tökum umræðum það hvar á spjaldtölun heima, ekkit endil í öllum kennslustundum allstaðar, en stundum þegar við erum að læra á einhverja tækni þá getur verið að við þurfum að nota spjaldtöluna, en þetta er eitthvað sem að kennarar að sjálfsög eiga bara að meta, en nei, við verum líka að passa okkur að hún sé ekki kannski í öllum kennstundum alltaf yfir daginn, það er hún ansið mikil skjátími.
0: En af hverju að miðað við 16 ára? Ég svona spyr mig að því, hvert er viðmiðið?
2: Þá erum við að tala samfélagsmiðlana, sko í dag er það 13 ára og það byggir á söfnun persónuupplýsinga. En í mínum höfu er þetta miklu stærra en það. Ef við erum að horfa á samfélagsmiðla á aðgengjaskalegu efni, áreitni frá ókunnum aðgöngum, markasetningu, algoritma sem velur fyrir með efni, þetta eru þættir sem ég myndi horfa að ég var að meta hvaða aldur væri viðeigandi en á samfélagsmiðlum. við erum aldursmatskerfi í bíómyndum þannig upp í 18 ára við erum með aldurstakmark í tölvuleikjum Peggy heiti það og nú að vera að hækka aldursmat og mjög mörgum af vinsælu leikjum sem börnum okkur að spila að þetta ekki bara spurning ofbeldisfullt efni eða blóð heldur líka hvað ég að kaupa í þessum leik verið að marka setja til með einhverja vöru sem ég veit ekki hverjar eru einhver svona lootboxes og annars slíkt þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn en annars með refsað verið að búa til einhver strík til þess að festi sess einhver ávana þetta eru þættir sem að peki sem aldur sem eitthvað tölvuleiki að horfa til Þannig að við eigum að horfa á samfélagsmiðla í þessu ljósi líka. Hvers konar efni þetta?
1: En þá bara verið að horfa á Facebook og Instagram og Snapchat þegar að vera að tala svona bönni eins og til dæmis í Bretlandi?
0: Og TikTok.
1: Og TikTok.
2: Já, sko, Ástralir ruddu veginn og það var 16 ára sem þeir settu. Og þá voru þeir bara með það sem að þeir nefna skaðlega miðla.
0: Hvernig hefur það gengið?
2: Það hefur bara gengið misvel. Ferða svolítið eftir bara hvernig spyrð. Tekur tíma að breyta ávunum hjá okkur. Og sérstaklega sko miðlar sem eru sérstaklega með opbóðslega sterkum hönnunar elementum sem með að því að styrkja hegðun þannig að getur verið erfitt að snúa því við þannig að sjálfsögur tekur það tíma en samfélagsmiðlar þeir eru svo margir og mismunandi þannig að eins og inn í Ástralíu eða Bretum núna Messenger og Signal eru ekki hluti af því það ekki verið að takmarka samskipti samskiptamiðla fá verið inni en miðlar sem eru með þessa aggressífu algoritma, myndefni og skaðlegt efni, TikTok, Facebook, Instagram, þeir fallundir.
1: Já, og það eru þá taldir skaðlegir miðlar.
2: Já, þeir eru með listi við skaðlega miðla, Bretar ganga samt skrifinu lengra og þeir eru líka horfa á þessi gervigreinda spjallmenni og vettvanga til dæmis, þessi Roblox sem tölvuleikja vettvangur sem eru öll sömu, sko, sömu eiginleikana eins og samfélagsmiðl.
1: Ert þú ekki að segja að loksins Roblox sett í þennan flokk?
2: Jú, klárlega. Roblox eru, við erum að horfa á efni sem notendu sjálfur búa til og þar sem börnur og netinu komast líka einstaklingar sem að leita samskipti við börn í samskipti við þau og við sjáum að þessum væstu tilfellum að samskiptin byrja oft inn á Roblox færa sig síðan yfir á aðra vettvanga en Roblox sannarlega svona vettvangur en þetta eru jaðar tilfelli
0: En ættu við að feta í fótspor Breta og Ástrala?
2: Í mínum huga eigum við að sjálfsögðu að setja rétt aldurstakmark á samfélagsmiðla ekki bara aldurstakmarki sem að þóknast fyrirtækjunum sem að reka miðlana
0: bara barnaðið innan 16
2: Já, það væri ein leið að setja þann aldur á það og þá væri það, og ég alveg sammála, boð og bönn eru alveg leiðinleg en það bara eins og með umferðina smám saman læri á umferðina og þá fæ ég meira frelsi í umferðinni en þegar líka, ég ungur þá eðlilegt að séu reglur sem gildi
1: Og líka býr til norm sko með boðum og bönnum og því að sko ef að ég myndi banna mínu barni að vera á samfélagsmiðlum en allir hinir í vinaopnum eru þar þá býður það upp á svona leiðindi en þegar hérna er bara búin til regla þetta þá hlýtur að vera auðveldir að framfylgja svona heima við.
2: Já, ég meina við erum með alveg bönn, ég má ekki kaupa áfengi eða nikotín fyrir ég komin á ákveðin aldur, maður mætti líka að segja af hverju eru með það, eru ekki bara með fræðslu og forvarnir sem að tækla það. Nei, stundum þurfum við líka takmarka aðgengi að því sem sannarlega skaðlegt. Já. En síðan þurfum við fræðsluna á sama tíma líka til að undirbúa þau. Þetta bara nákvæmlega sama eins og hér, það verður að vera jafnræði. Hér eru við inn á fjölmiðli sem með barnaefni, má ekki vera með hvað auglýsingar sem í kringum það efni, það þarf að aldursmerkja efnið, af því við viljum vernda börnin okkar. Við viljum ekki banna þeim að horfa á barnaefni, við þurfum að finna þessa leiði líka með samfélagsmiðl og gervigreind.
0: Einmitt það, Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, netöryggismiðstöð, kærar þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna Þú færð allt fyrir pallasmíðina Í Bíkó Gerum þetta saman
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Hvernig væri aðeins
2: þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Láttu þér líða vel.
6: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Hey!
11: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
10: Já.
11: Það þetta bara virkað?
9: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
11: Bæng!
13: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
14: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.

0: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is. Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
2: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Veiði sumarið í bítinu á bílgjumi. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bílgjumi. Veiði sumarið á bílgjumi er í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
4: Bylgjan, kalt og brosandi.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdeis og Stefán, við höfum stundum verið að tala hér um vaðölduver en það fyrsta vindorkuverland sinns þar stefnt á að þar verði 28 vindmýlur komnar í fullan rekstur fyrir loka árs 2027.
1: Já, ég meina, alveg á bullandi fullu, þetta fullt af vindmýlum og fólk hefur verið kannski pínu efins með þetta. Þetta er rosalega stórt og mikið einhvern veginn. Sumum finnst þetta vera ljótt, mér finnst þetta bara einhver karakter sko, en það er spurning hvort það sé að skila sínu og svona.
0: Já, en það er svona líka verið að tala lagaramann í kringum þetta og það ekki eins og maður getið sett bara eitthvað vindorku verið í garðinn heima hjá sér.
1: Kannski.
0: Nei, það, Halla Hrund Logadóttir, þingkona Framsóknarflokksins og fyrirandi orkumálastjóri er á línunni, kom til sæl, Halla.
2: Hver er sælir?
0: Já, hver er lagaramann í kringum þetta? Þið hafði nú verið að skoða þetta á þinginu, er það ekki?
2: Jú, við höfum verið að skoða þetta og það er einmitt verið að fjalla nýja löggjöf hérna þingin í dag. En það hefur verið lítill rammi. Í raun og veru hefur við geta gert tillögu að vindorkugarði og nánast hvað sem er, jafnvel án samþykkis landareiganda. Þannig að það hefur gert það verkum að við erum með yfir 40 verkefni sem hafa verið til skoðunar í kerfinu, þar að segja hjára mállun og ólíkum aðlum og sko samanlegt afl þeirra meira en núverandi afl íslenska raforkukerfisins, bara til að gefa ykkur eitthvað samanburð.
0: Er komið eitthvað svona gullgrafara æði í þennan bransa?
2: Já, í raun og veru breytist orkulöggjöfn okkar 2003, þá byrjum við að innlega svona samkeppnisumhverfi og þá má segja að þessir orkupakkar svo kallaðir hafi gert það að verkum að það er meiri áhersla á sagt, að koma inn fleiri ólíkir framleiðendur og kannski byrtist þessi breyting í vindorkunni því að þetta er allt í raun og veru einkaðilar sem eru þá að gera tillögu að ólíkum vindorku kostum og síðan hafa deilurnar snúist það að þetta eru sko risavaxin mannmerki tvær til þrjár Hallgrímskirkjur í fullri stöðu sko hvar þetta eigi heima og vinnan hér í þinginu hefur snúist alltaf það og spennandi umræða nú framöndan setna í dag
0: En eignarhaldið, er það ekkit skýrt alltaf að þetta sé landsvirkjun sem að kemur að þessu?
2: Nei, þetta er í raun og veru öll verkefni nema tvö eru á vegum einkaaðila, ellendra aðila, flest aðila sem hafa verið í vindorku þróun annars staðar og það er einmitt leikilmál í þessari umræðu. Hvernig er tryggt að ábatinn af slíkri nýtingu einkaaðila skili sér til almennings vegna þess að hinga til hefur sáttin þó að hafa nú verið mikið deilt ofgöflun í gegnum tíðina, þá myndi ég segja að sáttin hefur kannski legið, ekki hvað síst í því að eignarhaldið á landsvirkjun er það þjóðin sem á fyrirtækið og þarlegandi er bæði eignarhaldið á innviðunum og svo þær arðgreiðslur sem að hafa verið að berast undarfarin ár hafa þá ratað til ríkissjóðs. Þannig að þetta er dæmum umgjör sem hefur ekki enn verið mótuð en skiptir alveg ótrúlega miklu máli að sé kláruð og í mínum huga kláruð áður en lengra er haldið.
1: En sko, ok, er ekki vaðölduver bara nóg vegna þess að það er að framleiða alveg gigantíst magn rafmagns, miklu meira en ég til dæmis bjóst við. Er virkilega þörf á svona svakala miklu rafmagni viðbótt við það, þennan fína infrastruktúr sem við erum með fyrir?
2: Þetta er eitt af því sem við erum að gera athugasemdir við þegar kemur að máli dagsins, þar sé hvernig umgjörðin er að þróast. Við erum að segja að það vantar alla framtíða sín það hvað þarf mikla raforku til viðbótar á næstu kannski 10-20 árum af því að svona þróun þarf að haldast í hendur til dæmis við hvað kerfi þolir. Þetta er ekki bara eitthvað sem hægt er að ákveða einhverju sko Excel-skjali, þá þarf að hugsa heildarsamingi og svo verðum við bara viðkynna það að við eigum þessa ótrúlegu náttúru sem að við erum að fara keirum landið og dástaði í sumar og þá bara skiptir máli að við áttum okkur á því að þessi mannvirki er af þeirri stærðagráðu og sjást alveg gríðalega víða að þau eiga ekki heima allstar og þess vegna höfum við til dæmis verið að leggja áherslu á að þetta þurfa að vera fáir kostir á mjög sko afmörkuðum stöðum helst bara kannski taldir á fingrum annar handar ef við horfum enn í framtíðina og það sé svo mikilvægt að við leifum landsvirkjun að þróa þessi verkefni eins og þróa vaðaldur ver þannig að almenningur, fólk geti séð þessi mannvirki og móta sér skoðum því að í raun og veru umræðan bara þeórisk núna þegar við erum ekki meðnýtt vindorkuver á landinu í dag Já.
0: Og þið vísið í minnhluta áliti til mistaka norðmanna, geturðu frætt okkur aðeins það, hvað eru þið verið að vísa í þar?
2: Já, norðmenn fóru daldið af stað eins og Íslendingar, það bara hérna var vilta vestrið allir eitthvað neginn að nema landrin að taka ólík svæði, sem flest ólík svæði og setja inn í stjórnsýsluna til að reyna að fá leyfi og það leiddi það af sér, það urði alveg ótrúlega miklar deilur sveitafélög og samfélög slitnuðu sundur eins og hefur í raun og verið að gerast hér á landi líka, maður horfir til dæmis á borgarbyggð og að endingu að þá sildi vindorku, þessi verkefna drifna vindorkustefna, það sé bara hægt að gera endan svo tillögur. Hún sildi í strand hjá norðmönnum og í raun og veru hefur orkugeirinn í sjálfum sér líka leiði fyrir það því að það náðist bara engin sátt margar tillögur sem að hafi verið fjárfest mjög mikið í.
0: Þannig að þeir eru stoppari í Nóri, þeir eru ekkert í vindorku verum lengur í Nóri.
2: Já, það hefur orðið gjörbreyting hjá þeim. Það bara logaði samfélagið allt saman og kærumál meiri segja þannig að sko, stærsti vindorkugarðinu þeirra, það var bara óvíst hvort að það, eftir að maður byggður, hvort að það yrði leift að framleiða orku í þeim vindorkugarði. Þannig að við... Við höfum verið að miða því hérna heima, það eru alltaf verið talað heyrðu við þurfum að læra þessari reynslu sem að kostaði norðmenn svona mikið, það er svona svipað kannski eins og stundum við sagt hérna lagareldi, en staðreyndin er svo að þó að séu ýmsar jákvæða breytingar í þessu frumvarpi sem hefur verið að ræða þetta í dag, að þá er ennþá verið að horfa á þessa svona verkefnadrifnu nálgun sem þýðir að sko nánast allt láglendi á Íslandi eða stór hluti sveita landsins er einhvers konar mögulegur vindorkukostur eins og staðan er núna og við óttumst að það haldreipi sem að var þær umbætur sem hafa orðið á frumvarpinu núna í nefndarvinnunni að þær séu jafnvel ekki nú sterkar og að minnstakosti þurfi að rýna það áðurum við festum löggjöf í sessi af því að við eigum mikið undir að þessi mál séu velgerð, bæði varandi að þessi verkefni taki ekki yfir okkar náttúru en líka að þar sem að uppbygging verði að þá skilum líka hagkvæmu raforkuverði því að ef að vindorkuverði er ekki staðsett á réttum stöðum þá hækkaðu líka kostna.
0: En Halla, núna þing að klárast við erum alveg á síðustu metrónum, þetta er ekki að fara að gerast núna er það?
2: Jú, það er nefnilega, nú hefur verið að ræða þetta mál aftur í dag og mér líklegt að það eigi að koma til atkvæðagreiðslu síðar í vikunni. Þannig að við erum að vísa málinu aftur til ríkisstjórnar, hvetja ríkisstjórnina til að rýna það betur, hvað breytingarnar þýða nákvæmlega, því að það eru margir sem að eiga mikið undir í að þetta verði vandað og við sjáum ekki hérna einhver mistök fara á stað. Og líka það sé passað upp á að skoða, er ekki bara best að ákveða einhver ákveðin hnýtt á landinu þar sem þessi verkefni að vera, það ekki skilvirkast
1: og hægumast. Ég held að sé allir sammála því að flýta sér hægt og ég held að við setjum punktin hérna, Hallahund Logadóttir, þingkona Framsóknarflokksins, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Promet.
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skáttu.

0: með Pepsi. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: 45 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
6: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
7: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
8: Klukkan er 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fund samninganefnda flugmanna á Íslandi er í karpusinu í dag, engan árangur hafa borið. Staðan sé mjög flókin og ekki sjáast til lands. Funda verður aftur klukkan 10 í fyrramálið en væntingar til þess að fundurinn skili árangur eru hóflegar. Þannig segir Ástráður að veri sig að reyna að halda viðkvæmu samtali lifandi. Nú hætta vegna dróna á Íslandi er svo lítil samkvæmt nýrri skýrslu frá íslenskri hugvitu en það er þó varpa ljósi á gloppur í drónavörnum Íslands. Vegna landfræðilegar einangrunar landsins geti jafnvel minniháttar truflanir haft alvarlegar þjóðhagslegar afleiðingar. Í skýrslunni segir að ódýr tækni á almennu markaði geri óunveittum aðlum hægara vik að prófa kerfi valda truflunum og athafna sig undir þeim mörkum sem kalla myndu á viðbragð af hálfu Atlasarsbandalagsins. Dorrit Músajev, fyrirverandi forseta frá UNAUT, veður blíðunar á Íslandi helgina og skellti sér á trampolín með barnabörnum Ólafs Ragnars Grímssonar, fyrirverandi forseta. Dorrit hefur verið á miklu flakki síðustu misseri, ferðast meðal annars til Ítalíu, Ísraels og notið íslenskrar náttúru með hundinum sínum Samson. Dorrit birti skemmtilega myndir af sér á Instagram, þar sem hún hoppaði á trampolíninu en þær má sjá í lífinu á Vísi. En þar finniði líka öll helstu fréttamál og mér langar að nefna hérna að leikspónverja og grænhöða eiga og HM er lokið. Hann var markalaus 0-0, giska ótrúlega niðurstaða meir þetta á sportsíðum Vísis. En lítum þessu næsta það helsta í kvöldfréttum sínar. Ríflega 7000 farþegar hafa orðið fyrir áhrifum þess að flugferðum Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunarvanda. Kjaradeila flugmanna á Icelandair er í algjörum hnút eins og greint var frá hér fyrir í fréttatímanum en við ræðum við lögfræðing hjá Neytendastofu sem segir óvissuvalda ferðalöngum miklum áhyggjum. Nú heimsmarkaðsverð. Olíu lækkaði þegar fregnir bárust af friðarsamkomulagi Bandaríkjamanna og Írana. Hagfræðingurinn Snorri Jakobsson ætlar að mæta í myndver og fara yfir möguleg efnahagsleg áhrif af þessu. Og svo var það nú sólin og góða veðrið helgina en margir mættu eflaust rauðir í framan í vinnuna í morgun eftir þetta, þessa veður blíðu. Við hittum lífsala sem segir fjölda fólks hafa leitað í apotekið í leitað kæli kremi vegna sólbruna, ekki að undra. Nú þá fyrir við norður til Blönduóss og skoðum framkvæmdir við tvöföldun gagnavers. Við ætlum að leita í Valhöll þar sem sjálfstæðismenn halda nú út í bókamarkaði í tilefni flutninga og svo ætlum við að vera í beinni útsendingu ef guð lofar frá lagarfljóti fyrir stand þar sem sjósundskappi að fara að hefja sögulega sundferð og ekki missa þessu. Nú í sportbakkanum kynnum við okkur teikningar að nýri þjóðarhöll og í Ísland í dag fyrir Sindri Sindrason í morgukaffi til Bjargar Magnúsdóttur oddvita viðreisnar í borginni en hún segist ekki vera með borgarstjórinn í maganum, ganga ekki með slíka drauma og hún er einlæglega, hefur hún mikinn áhuga á sveitarstjórnarmálum og ætla sér ekki í landsmálapót. Pólitíkina. Allavega ekki að svo stöddu komast að þessu síðar eftir fréttatíman í Íslandi í dag en vissulega er þéttur fréttapakki framöndan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
9: Bílalán á 5 mínútum. Að Marjón.
10: Reykjavík síðdegis.
11: Þakku fréttastofunni fyrir fréttirnar, fréttir næst klukkan 6:30 en hér framundan.
12: Já, það til dæmis veiðflugan Friggi, hann Baldur Hermannsson gæti þvera og kjarra og hann fann upp þessa fínu flugu sem búin að vera ansi vinsæl undanfarin ár og meira sem búin að rata í tímarit.

0: Já, framöldu í Reykjavík síðdegis og sumarið er komið eins og söng í læginu og með því veiðin að sjálfsögðu.
1: Það er spriklandi lax út allar árið, þekki núna.
0: Jú, það held ég nú alveg örugglega og vonandi lítið norska kafara og allt það, en ætlum ekki að fara í þær hérna gunnur núna.
1: Nei, við vorum að fletta tímariti sem heitir Fly Fishing and Fly Tying og þar eru tvær opnugreinar frá afar áhugaverðri svona þessa veiðiflugu sem heitir Friggi.
0: Já.
1: Og hann Baldur Hermannsson, gæti þver og kjarra er hér á línunni, hann höfundur flugunar. Komdu sæll, Baldur.
2: Sælir.
0: Já, hvað segirðu okkur um þessa flugu? Ég meina, er þetta eitthvað svakalega sérstök fluga? Þetta frábært að hún sé að gera það gott erlendis og í blöðum og svona. En hvað svona sérstök til þessa flugu?
2: Friggin svona... frekar óhefbundin venjuleg fluga er með einu væng og einu svo kvöldu skeggi en frikkin með fó vængi og hérna svona frekar eins og maður kallar það kafbátur með þungum kón framan og þetta svona fluga sem að menn kjósa að elska eða að hata
1: okkur er það?
2: Það sömu vilja meina að hérna, hún sprengi hilji, sem sagt styggi fiskin, en hérna, við ákveðna aðstæður þá sérstaklega svona, eins og við kallum resident fish, sko, þegar fiskur komin í ána og búin að vera í svona tíma og það búið að vera kasta yfir hann og svona, hann, það svona dettur niður takan.
1: Já.
2: Og þá eru svona... það koma svona moment það sem að þeir eru bara yfir höfuð ekkert að taka og stundum þegar að frikkin fer út í sko þá bara á aftur og aftur sko
1: já
0: þannig að þú þarf nú að plata fiskin sko sem eru enn vanur í að sjá allar þessar flugur eða sem sagt hérna á önglinum en hann vanur í þessum venjulegu þá hendur frikkinum úti og hún grípur strax
2: jú en þannig að sko það sem að var upphaflega var að hann byrjaði stór og svo minkaði hann niður í stærðum þannig að

0: litlu frikarnir, þeir eru ekki svona eins skæðir eins og maður kallar það eins og þessi stóru vængmiklu
1: Já. En af hverju fer maður ekki bara beint í stóra hérna, svaka vænghafið á frikjaranum og er bara mokveða allan daginn?
0: Það er sem sagt, sko það tekir alltaf svolítið fínn að vera í smáu og hérna vera meira í borðinu
2: Já.
0: Það er gífulega gaman að sjá þegar fiskurinn kemur upp úr og neglir flugun Ég neita því ekki sko en Friggin á sinn sess bara á ákveðin hátt og hérna og það eru opaslega margir sem eiga hann í dag. Friggin ekkert glænýr sko, hann yfir 20 ára gamall.
2: Já. Það sem gerir friggin sérstakan eru þá fyrir utan þess að vengi, eru það litasamsetningin eða hvað sem veldur?
0: Það aðalega útlitið sem sagt sko hönnunin. Frekar en litirnir vil ég meina það þessi hreyfing í vængjunum ég nota sem sagt, íslenskan hest í vængina og íslenski hesturinn kallaður sem sagt, vörumerki sem að kallast allt í grönnir sem að hann hefur opuslega sérstu bara í nýtingar heiminum sko íslenski hesturinn hann bara mjög vinsælt nýtingar efni
1: Þú segir nokkuð. Út að segja okkur báðum fréttir sínist mér þegar ég sé andlitið á auðinni hérna. En hvað segirðu með nafnið á bakvið þetta? Friggi? Þetta hérna, þetta svona kannski svolítið öðruvísi. Hver sagan á bakvið það?
0: Sagan þannig að þegar ég byrja að nýta bara breka seint þrítugt, þá ég komið bullandi við þetta og sagt, ég fór að gera bara svona óhefbundna flugur eftir að ég var hún leiður að því að nýta eftir aðra bara þekkta gamla höfunda þá var ég veiðandi kannski með félagi mínu ef félagi var í aksjóni þá fór ég að prófa eitthvað skrítið bara öðruvísi en máli var það að bróður minn heitinn Friðrik Gáskir Hennarsson hann var kallaði Friggi og hann var fyrstur til að veiða á fluguna þess vegna fekk hann nafnið
2: já.
1: Falleg sag Næ,
0: hérna, já hann náði að upplifa hana í 2 ár
2: já.
0: Hann fórst hérna fórst í slysi 2005
1: og síðan hefur þessi fína fluga bara komist meiri sér í blöð erlendis og allt það ertu þó að nýtana og seljana alveg í gáma vís, það kannski svolítið mikið að flugum gáma vís, ég segi það ekki en eftir að selja þetta úr landi eða uppskriftina kannski
0: já,
1: bara
0: ég er með heimasíðu og hérna friggi.is og svo hef ég verið boðin á nýtingasýningar erlendis ásamt fleiri bara flottum nýturum þannig að hérna ég hef verið svolítið duglur að fara á Irish Fly Fair og ég var boðin í vetur til dæmis á 3 sýningar ég var á British Fly Fair og svo í München og þetta spist út svo hafa menn verið að prófa í Skotlandi og Nóri og víðar sko
2: Já, gaman að þessu En hvað ertu stattur núna, Baldur? Ertu þarna við Kjarrána?
0: Ég er stattur í Kjarrá í opnun
2: Já
0: Og ég sjálfur bara að veiða núna með félaga mínum og hérna og við erum búin að landa hérna 3 löxum í morgun bara dásanlegu morgun sko
1: Læsilegt En talandi svona veiðina sko eins og maður hefur hort á myndir eins og síðasta veiðiferðin þetta svona velstæðir kallar einhvern veginn að komast aðeins út í náttúruna og eða fullta peningum í rándýra á og fínt veiðhús og eldað onnið og ég veit ekki hvað og hvað þetta svona svaka mikið fínni manna og þá helst fínni kalla sport eða er þetta fyrir alla?
0: Veiði bara á öllum skölum sko. Ég meina seilungsveiði vissulega ódýrari heldur en laxveiði svona almennt og betri veiðiár eru með veiðihúsi þannig að það orta að kaupa þjónustu líka í húsi
2: Já. En voru það að nota... Friggan viðinni morgun
0: Já, ég við kenna það ég tók hérna 78 cm hrygnu í morgun á svo kallaðan hexagon frigga sem er minnsta típan þetta er svona kvart tomma og stærð, þannig að hann mjög seglu sko
2: Já.
0: Að hann virkaði í morgun
2: Já, já. Frikkin virkar, Baldur Hermannsson gæti þver á kjara og kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk sem leis.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
8: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink. Stars shining
9: right above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
11: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
12: Ég bara veit það ekki.
13: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
14: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
15: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
21: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekúndu og dálítil væta, einkum norðvestan til á landinu. En yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti verður á bilinu 7-18 stig og þá verður hlýjast á norðausturlandi. Og morgundagurinn gengur í austan og norðaustan 5-13 metrar á sekúndu og morgun bjart með köflum en líkur á stöku síðdegis skúrum suðvestanlands. Hiti verður á bilinu 8-18 stig. Það verður mildast á norður og á vesturlandi. Það bætir svo í vind syðst á landinu. Annað kvöld og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga norðlægar áttir og eftir miðja vikuna með vætusum og svölu veðri en úrkomum minn og mildara suðvestanlands.
1: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu tvö og heyrjarhöfða níu.
0: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og hér eru nokkrar tilkynningar er varðar framkvæmdir á vegum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru framkvæmdir sem byrja klukkan 7 í kvöld og standa alveg til klukkan 7 í fyrramáli. Þetta á við Miklubrautina og einnig í Ártúnsbrekku og einnig er verið að vinna á Nýbýlavegi inn í Kópavogi. Já, þeir sem hefði leið þarna þið verðið merkingar og hakið eftir aðstæðum og svo er einnig verið að framkvæma og vega vinna víðsvegur landið, þannig að þið fylgist bara vel með merkingum og farið varlega að sjálfsögðu. Ég vil einnig minni ykkur á þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
3: Förum saman í fengum,
24: fengum neistan á mig. Förum í útilegvísum, vikurverð. Allt í ferðalagið.
25: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan björt og brosandi.
26: En þá förum við bara að sigla þessari skútu heim.
27: Já, þetta nú góðu frasi alltaf sem við notum hérna.
26: Það ekki.
27: Jó, við erum að klára þetta en sko hann gaman aðeins að fletti dagbókinu og færa svona í orð það sem var að gerast á þessum degi á árum áður.
26: Já, þessi dag 15. júní, hann svona nokkuð merkilegur.
27: Já.
26: Þegar maður lítur yfir farinveg.
27: Rekur auðin eitthvað?
26: Já, sko, til dæmis 1954, þegar að knattspyrnum samband Evrópu var stofnað í Basel í Sviss, UEFA, sko.
27: Já, það var stofnað á þessum degi.
26: Já.
27: Erðu á þessum degi árið 1977 fórum fram fyrstu líðræðislegu kosningarnar á Spáni sem voru haldnar eftir lát Francisco Franco.
26: Já.
27: Einræðis herra.
26: Einmitt.
27: Þetta sko árið 1977.
26: Já, góðan dag. Nú, á þessum degi 1981, þá fekk Garðar Cortes, óperusöngvari, bjartsýnisvelun Brostes, þegar þau voru veitt í fyrsta sinn.
27: Já, já, já.
26: Sá mæti maður.
27: Íslensku bjartsýnisvelunin, þetta sem hétu áður einmitt bjartsýnisvelun Brostes.
26: Já.
27: En þau eru veitt árlega til íslensk listamann sem með listsinni hefur stuðlað bjart sínu lífs viðhorfi.
26: Já, til dæmis hafa fengið þetta Laufilín og Unnsteinn Manuel og Ari Eldjárn og svona.
27: Já, já.
26: En hann fekk þetta í fyrsta sinn og flottur maður til að fá þetta í fyrsta sinn.
27: Algjörlega.
26: Dásamlegur.
27: En 1999 þá hætti Brösti að styðja veluninn og þá tók Ríó Tinto Alkan Ísæl Straumsvík við þessu en eftir það þá hafa velunin heitið Íslensku bjartsýnisvelunin.
26: Já, álverlunin miklu.
27: Já, mjög gott.
26: Nú árið 1993 þá var það Mikligarður, verslunarmiðstöð við Holtagarða, hún var gjaldþrota. Ég vildi bara nefna þetta því að mér varst Mikligarður svo.
27: Já, það eru margir sem ennþá vísa þegar það er að fara þarna að versla við Holtagarða sem tala bara ég er að fara þarna sem Mikligarður var.
26: Mikligarð, já, absolutt. Þó þetta sé sko árið eftir ég fæddist,
27: já,
26: ekki, minnast á hversu ungur
27: ég var þarna líka á tímabili.
26: Já, akkurat.
27: Já, já, já.
26: Þú með eitthvað fleira hérna?
27: Ég sé að hérna árið 1994, 15. júni, þá var bandaríska teiknimyndin Konungur ljónanna frumsýnd.
26: Já, Lion King.
27: Já,
26: Mufasa og félagar.
27: Heyrðu, á 2010 þá tók nýr meiri hluti bestaflokksins og samfylkingar við völdum í borgarstjórn Reykjavíkur og Jón Gnar var kjörinn borgarstjóri þessum degi.
26: Já, lendi í pínu svona Bobba, hann Jón Gnar, hann kom þarna inn í smá svona gríni og glensi og var svo bara allt í einu borgarstjóri.
27: Já.
26: Og hann sagði okkur hérna, sko, undir fjögur augu eða svona sex augu hérna, nánast er hann komið ekki að sýta í svöru svo allir síðan.
27: Já.
26: Þá sagði hann að einhverjum fundi, þá stóð hann í pontu og var að fá alveg ægilega erfiða spurningar og með sko var, hérna, aðstoðamann sinn, baksviðs einhverstaðar að googla hluti og hann með hann í símanum í sko heyrnartækinu sínu og var að svara alveg eftir bestu getu sko það sem aðstoðamaðurinn var að segja. Já, segðu þetta og þetta og þetta. Já, við höfum skoðað þetta og eins og þú veist í þessari löggjöf. Mér er svolítið gott hjá honum. Hann sagði þetta mörgum árum setna en þetta er svona þetta fyrirgefið.
27: Heyrðu, en eigum við að fara yfir hvað sem vorum brallað í deginum í dag.
26: Já.
27: Við byrjum á að tala við hann Davíð Örn Símonarson Rangvæðastjóra og eitt stofnenda smitten stefnumóta forritsins.
26: Já, með þessi rauðu og grænu flögg, svona hvað maður á að sína og hvað ekki á myndum og svona á smitten og þessum dating uppum, sko.
27: Já, ekki vera með fisk.
26: Til dæmis, sleftu fisknum. En það kom líka mjög óvart að hvað, rúmlega 60% samband að verða til núna í gegnum stefnumóta forrit.
27: Ekkert smá.
26: Svaklega.
27: Við tölum við þá Runolf Ólafsson, frangvæðastjóra FIB og Robert Faresveit, hagfræðing ASI. Hann líka sér verðlagseftirlitið meðal annars hjá ASI. En það þetta verða á bensinni, við erum að bíða eftir því að þetta lækki almennilega eftir lækkunina í morgun.
26: Já, þið segja alltaf að þetta sé bara fákeppninni að kenna einhvern veginn, það ágetis álagning á bensinni og rými til að lækka og það spurning hvort að það verið úr.
27: Ari Edvald, stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, eða nýkjörni stjórnarformaður, hann kíkti á okkur og fór yfir ástæða þess að hann tók við þessu jobbi.
26: Já, og þú komst með þessa góðu spurningu, sko, þetta bara haltu kjafti tugga upp í mununa og svo segir ekki of mikið þarna niður í borgarstjórnarhúsi, en hann taldi ekki svo vera. Hann sagði að það væri komin tími til aðeins að taka til í Orkuveitunni og honum fyndist þetta skemmtilegt verkefni að takast á við, en ætlaði samt að vera með já, svona almennilegt almennilega röddnir í borgarstjórn á móti meirihlutanum.
27: En það er mikill rekstra maður og kjarnast það sem Orkuveitunar eins og við vitum það hún er að reka rafveitu, hitaveitu, vassveitu, fráveitu og svo er líka þetta dóttufélög, ljósleðarinn og föngun og förgun koldíoxíðs í gegnum félagi Carbfix
26: sem
27: að hann talar um að losa þann hluta út úr rekstrinum.
26: Akkurat, það var margir talað á móti því og það er með svo sem ég segi það ekki. Nú svo voru það náttúrulega símanotkun barna sem hefur verið aðeins að skoða í það er hérna í samráðsgátt núna frá mennta og barnamálaráðherra, það ekki. Já. Að takmarka símanotkun barna í skólum.
27: Samfélagsmiðlamál komið í Bretlandi fyrir börn 16 ára yngri.
26: Akkurat, og Skúli Bregi Geirdal, hann er sviðstjóri hjá Netvís, hann náttúrulega fagnar þessu mjög og talaði svo aðeins við okkur þessa samfélagsmiðla barna. Já. Og við þurfum að grípa þessi taumana.
27: Halla Hrund Lóadóttir, þingkona Framsóknarflokksins var á línunni hjá okkur og við vorum að tala við hann vindorkuver og lagarammann í kringu þetta allt saman sem virðist vera svolítið svona losaralegur.
26: Já, hún sagði til dæmis frá því að það verið að ræða þennan lagarammann núna í Alþingi og vonandi þá kosiðum það áður en að sumafríði skellur á niður á Alþinginu og hún var bjartsýn að þetta myndi fara rétt átt og það er góður og sterkur og fínn lagarammi í kringum þetta. Já. Svo það sé ekki bara að dúkka upp vindorkuver um allt land.
27: Já, og telur að hætta á að svona mistök norðmanna verði endurtekin hér á landi en í Noregi þá var vindorku uppbygging og verkefnamiðuð, sagði okkur.
26: Já, akkurat. Við bara treystum þeim neyra alþingi að kjósa rétt og gera það rétt. Þegar
27: það ekki. Svo vorum við að kveðan Baldur Hermannsson, hann er veiðigætt í Þverá og í Kjarrá veiðiflugu sem hann hannaði fyrir mörgum ára síðan en hún hefur algjörlega slegið í gegn víða heim.
26: Já, hún heitir Friggi og hann sagði okkur hérna í spjallinu hennar rétt á hann að hún var í ansi góð þegar maður er búin að reyna með einhverja nokkar flugur allan daginn, gengur ekki neitt, svo kemur Friggi á staðinn.
27: Já,
26: strax.
27: Já, kemur það strax.
26: Já, og hún er nefnd í höfuð á bróður hans sem að lestur hún nokkur mánum. Hann er svona falleg saga líka á baku þetta. Hann náði hann bróður hans sem að var kallaði Friggi, hann náði að veiða með henni tvö sumur.
27: Já, áður að lest á slysvörum. En tímariti Fly Fishing and Fly Tying greindi frá flugun í tveimur opnum í blaðinu núna nýverið. Við komast ekki lengra, Stefán Valmundarsson, Páll Sævar Guðjónsson og Auðun Georg Gólafsson, þakka fyrir sig, öll viðtölin eru komin inn á Vísi og auðvitað í Bylgju appið.
26: Við heyrjumst aftur á morgun, þangað til, hafið það gott.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
2: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
5: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Allt hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
8: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
11: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Þetta
10: alvöru gugga maður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Aflýstar ferðir vegna mönnunarvanda hafa haft áhrif á þúsundi ferðalanga kjaradeila flugmanna og Icelandair er í hnút. Olíuverð lækkar eftir friðarsamkomulag Bandaríkjamanna og Írana við ræðum við sérfræðing efnahagsleg áhrif.
1: Fjölmargir komu sólbrendir í framan hingað í Livju helgina í leitað vörn eins og sést eru hillur víðast hvar tómar.
0: Við fylgjumst með í beinni þegar sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson hefur sögulegt sund niður Lagafljótið. Teikningar fyrir þjóðarhöllina fylgja erlendri fyrirmynd stefnir að verklokum árið 2030.
2: Ég ætla þetta að vera alveg geggjað sko.
0: Og vill laga leikskólana, grunnskólana og samgöngukerfið morgunkaffi hjá Björgu Magnúsdóttur í Íslandi í dag. Byrjum á kjaradeilu en ríflega 7000 farþegar hafa orðið fyrir áhrifum þess að flugferðum Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunarvanda síðustu vikur. Mikil óvissa veldur ferðalöngum áhyggjum en kjaradeila flugmanna á Icelandair eru í algjörum hnút og engin lausn í sjónmáli sem stendur. Lillý Valgerður Pétursdóttir hefur fylgst með þessu máli í dag.
3: Kjaradeilinu var vísað til ríkissáttasemjara í apríl. Síðan þá hafa samninganefndir flugmanna og Icelandair tekist á vinnufyrirkomulag, frídaga og svigrúm Icelandair til að skipuleggja rekstur sinn. Samkvæmt upplýsingum frá Icelandair hafa ríflega 7000 farþegar síðustu vikurnar orðið fyrir áhrifum þess að flugferðum Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunarvanda. Frá því í byrjun maí hefur 28 flugferðum Icelandair frá Íslandi verið aflýst, en síðast í gær var 3 ferðum aflýst til Parísar, Oslo og Toronto. Flugmenn hafa þó sagt að aflýsingarnar séu ekki aðgerðir vegna kjaradeilunar. Heldur sýni þær að flugáætlun félagsins standist ekki álagspróf með tilliti til mönnunar. Sumar þessara aflýsinga hafa komið til með stuttum fyrirvara og dæmi um að farþegar hefur verið mættir á flugvöllinn þegar aflýst var. Nokkuð hefur að farþegar hafi haft samband við neytendasamtökin til að kynna sér rétt sinn.
4: Farþegar eiga rétt á milli þess að velja á milli endurgreiðslu eða þá að vera endurbókaðir á annað flug sér að kostnaðarlausu. Ef að farþegar velja að halda ferðina áfram, þá geta þeir líka átt rétt á ákveðna aðstoð, til dæmis gistingu ef þeir vera á máltíð og hressingu í samræmi við lengd tafar og svo leiðis.
3: Þrátt fyrir að farþegar geti átt rétt á bótum vegna tjóns, dugir það ekki alltaf þegar fólk hefur þegar greitt fyrir gistingu og bílaleigu bíla á áfangastað. Samninganefndir flugmanna á Icelandair funduðu síðast í Karphúsinu í dag. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fundin hafa engan árangur borið. Staðan sé flókin og ekki sjáist til lands. Funda verður aftur á morgun í Karphúsinu klukkan 10, en væntingar til þess að fundurinn skili árangri eru hóflegar. Þannig segir Ástráður að verið sé að reyna að halda viðkvæmu samtali lifandi. Deiluaðilar hafi hins vegar ólíkar hugmyndir og sameiginleg lausn ekki í sjónmáli. Ferðalangar hafa margir áhyggjur á stöðunni.
4: Þegar maður búin að plana með margra mánaða fyrirvara sumarfrí með fjölskyldunni, þá þetta veldur þetta áhyggjum.
0: Heimsmarkaðsverð á olíu hefur lækkað eftir að Bandaríkjamenn og klerkastjórnin í Íran náðu saman frið og opnun Hormúsunds. Til stendur að undirrita samkomulagið formlega í Sviss á föstudag og hafa bæði stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum lýst því sem miklum sigri. Ekki liggur að fullu ljóst fyrir hvað felst í því og heldur ekki hvort samkomulagið haldi. En Bandaríkjamenn segjast munu láta af öllum árásum og aflétta herkví á sjó en Ísraelar segist þó ekki vera á förum frá Líbanon sem Íran gera kröfum. Nú Hormúsund hefur að mestu verið lokað frá 28. febrúar og olíuverð hefur rokið upp allan heim síðan og með tilheyrandi áhrifum á efnahagslífið.
5: Þessi samningu gerir raun tvönt. Hann opnar Hormúsund aftur þegar í stað. Við höfum þegar séð aukna umferð síðast á sólarhringin. Olíuverð tekið að lækka en það fæst líka langtíma skuldbinding að Íran muni aldrei þróa eða útvegar sér kjarnavopn. Þetta stór sigur fyrir bandarísku þjóðina. Því er mikilvægt að skilja að samningurinn byggir á grundvallaratriðum á 2-3 sannprófunarferli. Við segjum við Írani, þið megið fá aðgang að hagkerfi án viðskiptasvingana, þið megið koma aftur inn í heimshagkerfið en aðeins eftir standið við skuldbyggingar ykkar í þessum samningi þetta vogaraflið og leið þvingunaraðferðin sem við höfum yfir kjarnorkuáætlun þeirra.
0: Snorri Jakobsson, hagfræðingur og greinandi hjá Jakobsson Capital, vertu velkominn, vorting að koma inn aðeins að fara yfir þessi mál. Við Íslendingar höfum náttúrulega fundið fyrir þessu hækkunum eins og aðrir í heiminum, en olíuverð fór strax að lækka í morgun þegar fréttist eða svona eftir að fréttist að þessum friðar samningi. Að því gefna þetta samkomulag haldi, hvenær má gera ráð fyrir því að þessar hækkanir gangi tilbaka og við förum svona að finna fyrir því hér?
6: Sko, markaðir gera ráð fyrir að olíuverð muni lækka áfram. Mm. En sko, olíuverð og hérna, ábyrðaverð hefur verið áhrif á bóstarlega nánast allt.
0: Allt, já.
6: En við finnum ekki kannski mikið fyrir beinum áhrifum nema kannski bensíntalinu. Mm. Á Íslandi náttúrulega breyðu okkur algjörlega innflutning og útflutning og þetta er náttúrulega áhrif á allt sem flytum inn og flytum út. Ef við tökum matvalafrönd sem dæmi þá náttúrulega er ekki bara ábyrðin sem að hækka hérna allar þessar, allir traktorar, fiskveiðiskip, kornþreskivélar, þetta reyði sig allt á olíu. Mm. Sama á líka við þessar stóru verksmiðjur, þar eru mjög orkufrekar, umbúðaverð, til dæmis getur tekið sem dæmis áldósinnar, ál hefur ekka mikið.
0: Akkurat.
6: Allar umbúðir, svo að við finnum svona kannski ekki beint fyrir áhrifun, þetta hefur kem allstarinn.
0: Já, Ölgerðin er mitt hækkaði verða á sínu drykkjavörum daginn, er mitt út af því sem þú nefnir hér að áldósir að verða á þeim hækkaði. Og, en hvenær heldurðu, sko, hvað tekur þetta langa tíma að svona sjatna og fara niður? Er eitthvað þetta rýn í það?
6: Það er svolítið erfitt, sko, olíuverð er þetta búið að vera að lækka í svona nokkuð tíma en það er náttúrulega að lækka mjög skart í dag og sérstaklega lækkaði þotöld neitt alveg gríðarlega mikið og það er búið að lækka mjög hratt í dag en yfirleitt er þetta svona skömmhækkun hefur til dæla lítil áhrif en það er flestir búin að verja sig fyrir henni og lækkun núna og þarf að vera svolítið varaleg til þess að hafa einhver áhrif allan svona 4-6 vikur svo að þetta fara að hafa einhver áhrif á svona hinn almenna neytenda og framleiðslu og svo framleiðslu. Flestir eru búin að kaupa þetta kannski fram í tíman og lægri verðum eða verja sig með ákveðnum áhættuvörnum fyrir hækkunum eða lækkunum og þá líka,
0: já. Já, 4-6 vikur eru í það minnsta ef að, og samkomulagi þarf að halda til þess að það gerist allt saman. Nú eru kjarasamningar framundan og hérna það eru ákveði verðbólgu markmið það sem að þar eru undir og það er yfir því marki sem að getur í kjarasamningum og þeir eru í uppnámi hugsanlega í haust ef þetta fer ekki að lækka. Telurðu hérna, ertu jákvæður á það að það muni eitthvað gerast til þess að bjarga haustinu og bjarga okkur landsmönnum hvað þetta varðar?
6: Sko, þetta er svona ákveðin vona glæta, en svona eins og ég sagði það hann, til þess að koma inn í framleiðsluverð, ég meina fyrst við sáum bara uppgerðum svo Æslandir, það hafði engin áhrif þótt að verðið hækka strax fyrst í lok febrúar, það hafði bara engin áhrif á uppgerðið. Og það er, flestu svona framleiðsluferðlar er það þannig að þetta eru, þannig að þetta koma út í verð, að þá er það kannski svona 6 vikur. En við finnum þetta hverju strax á, mjög fljótlega á bensíndælunni og það hefur einhverju á lítil áhrif, en það var til þess að koma almennt út í matvalaverð og annars staðar. Og innflutningsverðlag, jú, líklega mun flutningaverð lækka frekar fljótt og það reyndar hefur töluverð áhrif hérna á Íslandi.
0: Þannig að þú ert svona hóflega bjartsýn, heyri ég á þetta allt saman, en Snorri, takk kærlega fyrir komuna.
6: Takk.
0: Og við förum yfir í blíðuna sem að var helgina. Margir mættu eflaust rauðir í framan í vinnuna í morgun eftir þetta góða veður sem að var hér víða land. Lyfsali hjá Lyfju segir að fólk hafi komið unnvörpum í apótekið í leitað sóluvörn eða kælikremi vegna sólbruna. Margir hafi vanmetið jú íslensku sóluna, Elsabet Inga.
7: Það vakti athygli fréttamanns hvað viðmælendur bítisins á bylgjunni í morgun voru sólkistir og útiteknir eftir helgina. Sólin skein nánast viðstöðu laust alla helgina með tilheyrandi útiveru flestra landsmanna. Fáir fóru varhluta af góðaveðrinu en starfsfólk Lyfju er þar engin undantekning.
4: Já, svo sannarlega hingað fólk komandi í stríðum straumum að gera kaupa sólúor eins og sjá kannski má hillunum, það vantar aðeins í hillur fólk oft kannski koma fullt seint að það gleymt að bera svo vörð raukt eftir daginn og að hérna, koma á fræðast hvað það getur gert til að hjálpa
7: Þá hafi margir verið leitað kæligeli vegna sólbruna Elinborg segir mikilvægt að fólk fylgist með UV geislum en starfsfólk Livju hefur undanfæri lagt áherslu á fræðslu geislana sem finna má á heimasíðu Livju og hjá geislavörnum ríkisins
4: leið og geislar eru komnir yfir þrjá, þá þarf maður að fara að nota sólavörn, það getur orðið þá skemmdir í húðinni.
7: Og mælir Elinborg með vörn sem inniheldur SPF stuðul 50 eða hærra.
4: Og passa að bera nóg á sig, það hérna tala að klæða sig í sólavörnina alveg svo við klæðum okkur í föt, þannig að bera hvítt og fínt lag á sem að fer svo inn í húðina.
7: Hún segir fólk verða sífellt meðvitaðra skaðsemi sólar.
4: Það einmitt forvitið þú veist, hvað þýðir UV og hvað á ég að nota og hvað, þú veist, fólk ennþá svolítið svona pínur hrætt að nota 50 heldur að það verði ekki brúnt og verði bara snáföllt í sólinni en það ekki rétt, þú veist, við fáum hérna brúnleit alveg samt, við erum bara að venda húðina fyrir skaðlaugjastlega.
7: Margir hafi verið eldrauðir í framan við komuna í apótekið helgina.
4: Alveg einn og einn, bara alveg mjög rauður, mætti líka við höfumar bara, en hérna margir kannski aðeins rauðir, en fólk var líka að tala að það hefði kannski stórlega vannmetið íslensku sólina, eins og við gerum svo oft.
0: Loka undirbúningur hvalvertíðar stendur nú yfir og í dag var hvalbátunum tveimur, hval átta og hval níu silt úr Reykjavíkurhöfn og Faxaflóa í nokkrar klukkustundir og töldu kunnugir að það væri verið að prufukeyra gufuvélarnar og stilla kompása. Ekki var búið að koma hvalabyssunum fyrir þannig að tækifæri virðist ekki hafa verið nýtt til að æfa skotfimina. Samtími standa yfir endurbætur á hvalstöðin í Hvalfirði. Engar staðfestar upplýsingar hafa fengist hvenar hvalbátunum verður siglt út á miðin til að veiða en líklegt þykir að það verði í síðasta lagi næstu helgi. Langreyðakvótinn heimilar veiðar á alltaf 150 dýrum í sumar og má búast við að hvalavertíðin standi fram eftir september mánuði. Og við förum norður en framkvæmdir eru hafnar við tvöföldun gagnavers Borealis við Blöndós til að mæta þörfum gervigreinda fyrirtækja og kalla þær á alltaf 200 manns í vinnu á verktíma. Oddviti Húnabyggðar segir að milli 30 og 49 varanleg störf sé að verða til í héraðinu vegna gagnaversins. Nú Kristján Már Unnarsson okkar maður með þessa frétt úr Húnaþingi.
8: Það var árið 2018 sem framkvæmdir hófust hér við gagnaverið og þær þóttu miklar. En núna eru menn byrjar á öðru eins. Tvær vikur eru frá því gröfunnar hófu að moka fyrir grunni nýrar byggingar sem ætlaðar að þjóna starfsemi gervigreindar fyrirtækja.
9: Þetta tvöföldun á byggingamagni. Það sem við sjáum hérna fyrir eru svona cirka 7300-400 fermetrar. Næsta hús sem að hafin vinna við verður 7100 fermetrar eru nýjastu tölur.
8: Síðastliðin vetur unni yfir 100 manns við breytingar og stækkun eldri bygginga. Framkvæmdirnar sem núna eru hafnar kalla á vaxandi fjölda byggingamanna næstu vikur og allt upp í 150 til 200 manns næsta vetur.
9: Gríðaleg vinna og þú veist, hér eru öll gisting upp örin. Þetta svona hefur verið svolítið vertíðabransi á þessu.
8: 20 föst störf eru núna í gagnaverinu en varalegum störfum að fjölga og þegar byrjað að auglýsa eftir fólki.
9: Í því sem við sjáum hérna fyrir núna þá hafa verið auglýst núna að minnstakosti 14 störf ný og þú sér það tvöföldun á því á næsta eina árinu kannski að þá þarf hér bara 30-40 manns í vinnu.
8: Gagnaverið stendur við sínvetningabraut 3 km suðaustan Blöndós en í bænum búanunum 850 manns. Samfélagið þarf að vera tilbúið að taka við fleiri nýjum störfum.
9: Þetta þýðir það bara að okkur þarf að fjölga ef við ætlum að hafa vindinn. Við þurfum að fara að byggja meira íbúðarhúsnæði, byggja við skólan okkar og gera og græja.
0: Hingað suður aftur en við tiltækt vegna flutninga sjálfstæðsflokksins úr Valhöll og í nýtt húsnæði fannst gríðalegt sá bóka sem flokkurinn hefur gefið út í gegnum tíðina. Bókamarkaði hefur því verið komið fyrir í húsnæðinu og seljast nú sögufrægar bækur á slik. Elisabeth Inga kíkti við.
7: Framkvæmdastjóri flokksins segir söluna ganga vonum framar. Fólk hafi beðið á hurðarhúnunum þegar húsið var opnað klukkan 10 í morgun.
10: Og bara fullt af fólki búið að koma inn í dag og hérna fara með heilu bílfarmana út.
7: Bækurnar fara ódýrt en einnig eru til sölu bollar, buff, pennar og annar varningur. Einhverjar bækur eru strax uppseldar en Tryggvi segir að hratt sé gengið á bækur sem fjalla Davíð Oddsson heitinn. Tryggvi segir þennan fjölda bóka sem flokkurinn hefur í gegnum tíðina gefið út, sína hversu virt starf flokksins hefur verið í 97 ár.
10: Komaður á óvart eða ykkur hérna starfsmenn á Valhallar að þið ættu svona greiðlega mikið safna bókum?
11: Já, í sjálfu sér sko, við vissum alltaf bara á skrifstofunni að það hérna fullar bókahýslur en svo erum við hérna með reisturann kallar undir og hérna það kom okkur vissulega smá óvart hvað hérna mikið var til og hérna, en það sýnir líka bara hvað flokksins er sterk og hérna hvað flokkurinn hefur gengt mikilvæg hlutverki í lýðveldisögunni.
7: Markaðurinn verður aftur opnaður klukkan 10 í fyrramálið og stendur til klukkan 6.
10: Þjóðareign eða ríkiseign? Það alltaf spurning.
0: Og þá heldum við á Austurlandið og í beina útsendingu en sjósundskappinn Sigurgeir Svanbergsson hefur í kvöld sögulegt sund niður Lagarfljóti til þess að vekja athygli á Pieta samtökunum. Gangi allt eftir verður hann fyrstur til þess að synda þessa 50 km löngu leið og við erum með Sigurgeir sem að gera sig kláran á línunni hérna Sigurgeir. Þú hefur undirbúið þig vel en nú komið að þessu. Hvernig ertu stendur?
12: Ég mjög vel stendur og ég hérna ég bara mjög til í þetta. Ég búin að hlakka mikið til í svona mánuð og ég bara ánægð með að við erum loksins að fara út í kvöld.
0: Akkurat, en hvernig eru aðstæður þarna núna, Sigurgeir?
12: Akkurat núna

0: Það er alltaf eitthvað vesen, þannig að við erum bara ánum með það.
1: Já, mun það gera þér erfitt fyrir?
0: Nei, út af því að ég held að áttin, vind áttin sé frekar hendur. Þannig að við hérna, ætlum allavega ekki að láta þetta okkur fá.
1: Og þetta mikil þrekraun og þú ert búin að undirbúa þig gríðarlega mikið, en hvað rekur mann í að takast á við svona verkefni?
0: Það náttúrulega aðalega til þess að vekja athygli á Píeta samtökunum. Þetta eru mikilvæg samtök og mér þykir rosalega vænt fólk yfir höfuð. Þess vegna ég búin að standa í mikið af hérna verkefni fyrir Píeta samtökin. En með lagafljótið þá er það hérna fyrir nokkrum árum þá fór félagi minn niður lagafljótið á kajak og það fekk mér til að hugsa ef það hægt að róa þetta þá að synda þetta. Og nú erum við hér að láta það verða veruleika.
1: Hvað svona það óvæntasta sem að þú telur að geti komið upp á?
0: Óvæntasta? Ekki það sé ekki að fá staðfestingu á orminum.
1: Þú tekur hann bara undir hendina og lætur hann synda með þig.
0: Já, hann kemur með mér upp úr.
1: Akkurat, við hlökkum til, en við ætlum nú ekki að halda þig lengur að styttist í þetta hjá þig, Sigurgeir. Eitt að lokum, ertu eitthvað kvíði?
0: Það aðeins að byrja núna, það byrjar alltaf á þessum tíma. Nú er ég svona áttum á því að þessi komið að þessi og hérna, þá kemur þessi kvíði sem er sem góður.
1: Akkurat, við ætlum ekki, eins og ég segi, að halda lengur. Takk kjærlega fyrir spjallið og gangið er alveg supervel. Við fylgjumst með
0: þetta. Takk kjærlega fyrir það. Takk fyrir það.
1: Já, og þetta var hann Sigurgeir mikill kappi sem að fara að synda þetta sund og við náttúrulega fylgjumst með honum á Vísi, við hefum okkar Vísi, en við ætlum að líta þessu næst á það helsta í sportinu.
2: Sportið hér á túninu í Laugardalnum, þar sem ný þjóðarhöll mun rísa. Við hittum verkefnastjóran og fáum að vita væntanlega tímasetningu á þessari nýju höll og heyrum svo í Jóni Þór Hauksinni, nýránum þjálfara Stjörnunar.
3: Brosandi í 40 ár.
4: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það í dag 15. júní. Ég heiti Bragi Guðmundsson. Við vunum saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Byrjum þetta á Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Þetta nýtt hér á Bylginni. 1800 mílur. Ég vil

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Þrífðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Förum saman í frí.
8: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
10: AB varahlutir.
11: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðan og blómavall.
13: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
17: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
18: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
19: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
20: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
21: Velkomin í miðborgina á 17. júní. 17.júni.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Engin vinnufriður. Freymeri næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi.
22: Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs

0: Léttúlarnir, akstur á undarlegum vegi. Þetta er alveg hreint frábært, þetta er þessum allra bestu íslensku. Við höldum áfram með tónlistina, hér sem koma Benson Boone, Bruno Mars og Paul Simon eftir stuttastund og svo er það glænýtt lag frá Ásgeiri.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
11: Taktu, yeah. 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
14: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, ári 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
18: Er komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
19: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
20: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
21: Rennuhreinsun. Glersýn.
22: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
23: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Þartu næði, Freymeri næðisrými, 25% afsláttur út júní, Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta.
24: Þetta er Bylgjan þín.
25: Björt og brosandi.

Paul Simon að syngja hér You Can Call Me Up. Þetta kom að rifja þetta lag upp frá 1986, þetta voru 40 ára gamalt. Höldum áfram með Magic Crowded House eru hér sáliðin eftir stuttastund. En fyrst það nýja lagið frá Ásgeiri. Þetta lag sem að hann var bara að gefa út fyrir fáunum dögum síðan. Heitir Skýjaborg.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Heitir lagið hér á bylgjunni. Alveg reynd frábært og svo koma hér eftir stuttastund Miley Cyrus, Leona Lewis og Justin Timberlake og svo einn af þessum tónlistamönnum sem ætla að koma fram á Þingvöllum á Bergmáli þann 20. júní næstkomandi sem bara næsti lögatæður.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
3: Lexus RX, luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
0: húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
8: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
9: Það vorlykt í lofti Það veperlykt í lofti Findur græjurnar fyrir grillsumarið á

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 kópói, Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri vellíðan. Þá mæli ég með sánahúsum á infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
4: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir. Þórhamar.
5: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
9: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

flott þessi sönguna Leona Lewis og hún syngur hér Bleeding Love á bylginni. En það náttúrulega stendur mikið til á Þingvöllum næstu helgi, þá fer fram stórhátíð á sumarsróstöðum Bergmál og þar stíga Kaleo á svið ásamt völdum hópi listamanna og það kennir hér sjásvið ímissa grasa. Ég erum að tala að Kaleo verði þarna með tvenna tónleika á laugardeginum Korki meirinu minna, það fyrst akústika, svona óramagnaði tónleikar þarna klukkan 14.30 og svo komaðir aftur fram klukkan 21. Það koma líka fleiri fram stuðmenn, GTRN, Múkisson, Helgi Björs og Hjálmar og Emiliana Torrini á Dinbergs sviðinu og svo eftir að Kalli og hefur lokið sér af á laugardagskvöldinu þá er það KK og svo er það Júníus Meyvant sem að kemur til með að svona slúta kvöldinu á í Dinbergi en hann á svo sannlega eftir að rúlla því upp með tölvurum sóma. Hér sitt af þessum lögum sem hann gerði svo vinsælt. Gamalt og gott lag í hans búningi heitir Ástar Sæla.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: hlutir.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3. Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
5: Nú ætlar götulistamaður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
5: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
5: Lögum vegina, kólas.
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
10: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
12: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
13: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
14: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
15: Enski barinn sín.

þetta er frábært Marshmallow og Jonas Brothers lag sem heitir Leave Before You Love Me klukkan farin að ganga nýju á þessu mánudagskvöldi áfram höldum við hér með The Weeknd og Daft Punk Pet Shop Boys og svo Helgi Björns á leiðinni þetta nýja lag sem hefur svo sannlega slegið gegn hér á bylginni heitir allt ljómar en hér, jú, Weeknd og Daft Punk I Feel It Coming á bylginni

0: Allt frá Helga Björns. Þetta er að nýjasta, heitir Allt ljómar. Og hér koma síðan Harry Styles, New Radicals og Hjálmar með nýja lagið, þetta flotta sem heitir Hvað gera fjöllin.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Came as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lilypad.
7: What are you, some sort of old man toy?
8: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikfugin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Put her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
17: Grilltímabilið hafið, séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
18: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
19: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
20: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Traustur byssuskápur, örugt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, skútuvogi 1. Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
21: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á mótið þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
22: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
23: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
24: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
25: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
26: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
27: Útsala í fullum gangi. Geri góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
28: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
29: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Þetta nýjasta lagi frá honum og hefur svo sannlega slegið gegn hér hjá okkur á bylginni. Við ætlum að halda áfram, færum okkur aftur á Dinberg sviðið á Bergmáli á Þingvöllum næsta laugardag. Það eru margir sem að koma þar fram og þar á meðal Hjálmarnir. Já, þeir koma til með að tróða upp verða þetta hálfsjöleitið og það nú alveg líklegt að þeir skelli í nýjum

0: Spin Doctors Two Princes, þessi risasmellur frá Sveitinni. Svo heyrist nú ekki mikið frá þeim, enda kom nú ýmislegt upp á hjá Sveitinni, þar á meðal kannski það alvesta að söngvarinn hann bara hreinlega misti inn á röddina og var heillengja ná sér og eftir það þá átti svona kannski hljónsettin ekki svona marga möguleika eftir í stöðinni og náðu sér einhvern veginn ekkit á strik á nýja leik. Það maður halda áfram með Sabrina Carpenter, Barry White og Emiliana Torrini eru sömulegis á leiðinni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beintin á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Ég áði eina nótt. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: What are you? Some sort of old man toy?
10: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
8: Nú takast leikfögin á við tæknina.
13: The screen just took over!
14: Oh, the tapping! The tapping!
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sín íslensku ensku tali.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
17: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bukasheit, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggður meða á eclipse.is.
18: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
19: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
20: Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
21: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
22: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
23: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
24: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
25: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
26: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
27: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
28: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag garðyrkjumanna.
29: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég get ekki lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkuveitan verið að benda á öllum svarandi húshitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
2: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það Vá. Er bara ótrúlega hátt hlutfall.
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan húsgögn. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

já, þetta er Barry White hér á bylginni. Við erum búin að vera að ganga alltaf á rauðina á þá tónlistamenn sem að þeirra koma fram á Bergmáli. Stór hátíð á sumar sólstöðum næsta laugardag á Þingvöllum og við erum búin að heyra hér síja hjálmum sömuleiðis Júníus sem eyvant sem að það kemur til með að slúta kvöldinu á Dynbergi en síðan líka heilmikið með að vera svona framan að deyja á Valhallarsviðinu það koma fram Nói Klóse 5K, Eiríkur Fjalar Társ og þar líka Júníus meyvant, KK Sofía Björk, hún treður upp og Árný Margrét, sömuleiðis hljónsettin Goss og svo það Dr. Viktor sem að slær botnin í dagskrána á því sviðinu en síðan svona fer að aukast kannski aðtiklin á Dynberg þar sem að ég reikna nú með að sé aðalsviði þar sem að Kali og opna þetta allt saman með órafmögnuðum tónleikum en eina þeim sem að þetta kemur fram og verður á sviðinu 7:30 leitið á laugardagskvöldinu Emiliana Torrini

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Ímyndað þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Ost, alla daga. Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
3: Það eru 45 borgarferðir í boði Á úrval útsýn .is
4: Björgvin Halldórsson Minningatónleikar Maður sviðs og söngva Í Eldborg 28. og 29. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánægjarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
10: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.

James Warren, Fever Dream heitir lagið. Þetta það nýjasta frá honum, lag sem hann sem stendur situr í þriðja seti á Bylgju listanum sem að kynntur á hverju með einasta þriðjudegi en á bylgjan.is. Já, hann verður sem sagt kynntur nýr á morgun og þá spurning hvert þetta lag verður komið. Ég ætlum að halda áfram með James Arthur. Þetta stuttastund og svo kemur Múkisson.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta er Mungison, Kúrekin heitir lagið hér á bylgjunni, frábært lag og hann verður líka á Bergmáli næsta laugardag. Jæja, áfram höldum við með Jesse McCartney, The Hermy Bruce Hornsby og The Range og Bríett mætir sá sem KK.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Ég komin í samband við Finna sem gæti selti litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrullur.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
7: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Hey! Nei!
10: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Það þetta bara virkar?
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn. Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland Holtagörðum og Partyland.is.
13: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
14: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
18: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
19: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
20: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is

Frábært frá Bríeti og KK. Þetta lag sem heitir Gleymir ei hér á bylginni. Ég kemur elvar eftir stuttastund Uncle Crackers með flottan country smell. En fyrst það einsmellungur. Eru það Deep Blue Something og lagið heitir Breakfast at Tiffany's.

0: hans Uncle Crackers og þetta nú einn af þessum stóru smellum frá honum heitir Follow Me hér á bylgjunni. Hér framundan Ágúst og Una Torfa með lag sem komið í sjötta sæti á bylgjulistanum og sá uppleið, það spurning hvað gerist á morgun George Michael svæntalegur og svo heyrðum við einmitt eitt af fyrrum topplögum bylgjulistans frá Kristmundi Axel og Bubba Mortens
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
3: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars.

0: þú í rotþróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró. Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: 8.990 krónur. Kosmos.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.

0: færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Líkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski líkraðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið ábyrgjunni.
12: Annars vegar með hugvit sem við verðum að finna upp núna. Og við hefum aldrei fundið upp hugvit. Við hefum verið með tölvur sem að hafa gert ýmislegt.
13: Og sérstaklega kannski bara að höfða til yngri kynslu á hana. Að það að gefa blóð tekur hálftíma. Þetta algjörlega sársaukalaust. Bara góð hérna, upplifun, jákvæð upplifun, þú labbar út með fullan maga.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Þetta er svo flott frá George Michael hér á bylginni. Lagið heitir Faith. Já, og við færum okkur yfir til þeirra Krismundar Axels og Bubba Morten setti nú fyrir topplag bylgjulistans. Satt þar í einhverjar vikur fyrir á þessu ári. Lag sem að heitir Komin heim.

0: Reyndu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastað. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá

0: Ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Posi ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.

Brænadans og einn af stóru smellunum frá honum heitir Summer of 69. Æjá, Justin Bieber síðan væntalegur við heyrim í Phil Collins áðurnað meðal annars Roxette og fleiri góðir eins og Olivia Dean kveða sér ljós fyrst er þessu er brú

0: já, fyrsta smáskifan sem að Phil Collins sendi frá sér á soloferlinum. Þetta var hans fyrstu plötu, Face Value. Og þetta lag sló svona rækilega í gegn, It is in the air tonight. Og hér koma síðan Olivia Dean, Snow Patrol eru á liðinni og Billy Ocean. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsriða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
9: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
14: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: eina sanna.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
3: Sko, Aspasinn lagður af stað, skorinn upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandisósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósigerð þegar Aspasinn lendir, ferskur, með flugi.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
5: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er Billy Ocean og einn af stóru smetlunum hans, Caribbean Queen, No More Love on the Run. Já, hann átti nokkra ansir einn stóra smetlina á sínum tíma. Ég heldum áfram með John Mayer og Taylor Swift, nettir stöðastund, þau ætla að syngja saman. Voru nú einu sinni saman, voru par og sungu Half of My Heart. Roxette er á leiðinni sömuleiðis en hér það nýjasta frá Daða Frey. Þetta frábært lag sem heitir I'm Out.

0: Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Þetta lag af plötunni Joyride, sem var önnur plata Roxette, kom út árið 1998 og sló rækili í gegn, þetta fullt af frábærum lögum á henni, þar á meðal þetta. Áfram með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, John Cougar Mellencamp er væntalegur og GDRN.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Gulléttul kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565-4646.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Rauna.is.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Glukkan.is
8: Skrúb. Glukkarhinsun. Skrúb.is
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Komdu á Metro, frí áfyllingagósi.
14: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir

0: Viktor.
1: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
2: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu Let's go
3: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
4: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Vestlunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi Dagar, óhindrað útsýni.
7: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is

0: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.

0: alla daga.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
2: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.

0: og ferðavörur. Stilling. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég veit það ekki. Vonandi.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
5: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
6: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is. Stay comfy.
10: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
11: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu

0: Ég fagnaði því mjög, ég flutti vinnustæði minn mjög nálægt heimilinu til þess að missa tíma í umferðinni en hann núna að fara í hálfblásum
1: og ó, var ekki sleim á honum sem maður fyrir kjöldi
2: af hans, það var því ekki
1: skilja þess að hann Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Vertu með okkur í allan dag Bylgjan Björtu